Opalite. Jag höll på att säga Opalite, men nej, Opalite med Taylor Swift är inte alls någon ledtråd. Det är bara en låt som vi spelar, men ledtråd nummer 2 kommer strax presenteras i Nattjakten, som alltså dragit igång bara för en liten stund sedan. Första ledtråden är ute. Knock on Wood med Amy Stewart är det som får representera ledtråd nummer 1. Ska se, är det någon mer än Anneli som hört av sig? Ja, vad skönt. Några till. Sören gissar på boxning. Ja. David gissar på skrock. Och Björn gissar på spik. Mm, är inte det vi letar efter, men bra ändå att ni är med. Känner mig trygg nu att det kanske kommer komma in lite gissningar så här när andra ledtråden presenteras om en liten stund.

0: ledtråd.
1: Nattjaktsledtråd nummer 2 kommer om bara några sekunder. Jag tänkte bara friska upp minnet om att ledtråd nummer 1 är ute. Knock on wood med Amy Stewart. Det är alltså inte boxningsgrock eller spik som vi letar efter. Inte heller husbock. Det är någonting annat. Ja, jag tycker ändå att det är roligt att ni är ett gäng som hör av er och gissar. Så ja, jag håller tummarna för att det kommer bli fler nu när ledtråd nummer 2 presenteras.
2: Ledtråd nummer 1.

Sitting down here, Lene. Nej, herregud. Sitting down here med Lene Marlin. Ja. Det var i alla fall andra ledtråden i nattjakten. Och ja, nu har vi faktiskt två. Först Knock on Wood med Amy Stewart och sen Sitting down here med Lene Marlin. Mm. Klura lite nu och så får ni höra av er. Vakan@sverigesradio.se.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Love Songs med Agnes. Du lyssnar på Vaken där det pågår en jakt utan dess like. Det är nattjakten och vi har två ledtrådar ute som, jag vet inte, det kanske är lite så sommartrafik här i inkorgen. Ja, ah, helt okej ändå tycker jag, men det brukar, ni brukar ändå vara mer, fler. Ja. Första ledtråden, Knock on Wood med Amy Stewart. Sen kom Sitting Down Here med Lene Marlin. Och på det här så har ni gissat vidskepelse. Sen är det Per inne på skrock. Monica skriver att vi är inne på träsmak. Kan det vara nattens lösning? Björn, fluga. Ja, men det börjar ordna upp sig det här, må jag säga. Strax ledtråd nummer två. Tre menar jag.

0: Boulevard of Broken Dreams. Nu har vi kommit till den tredje och sista ledtråden i nattjakten, men jag får en känsla av att det här kommer ju nog lösa sig. Här kommer en repris på de första två och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Så ja, jag får helt enkelt bara önska lycka till. Och det rullar på här i inkorgen. Ja, ledtrådarna som var tidigare, det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och sen Sitting Down Here med Lena Marlin. Och så nu Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, klura lite och sen när ni känner att ja, men det här skulle det ju nog kanske kunna vara, då kan man ju höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad tror du att det är för något som vi letar efter.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Gaslighter med The Chicks. Och ja, den här nattjakten, den är lite klurig. Jag tycker att ni skickar in bra förslag. Det är allt från vidskepelse, trästubbe, skrock, knockout, en gunga kanske, snurra, dansbandsveckan, ro. Ja, nej, det är inte något av det, men jag måste ge en applåd för att ni skickar in så bra förslag. Här kommer en liten resumé på vad de, hur de tre ledtrådarna har låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans i en samlingsresumé. Först ut då Amy Stewart, Knock on Wood. Sen Sitting Down Here med Linne Marlin. Och sen då den sista, ja, det svinge, Ladde Svinge med Bobby Sox. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på hela slag och berätta, vad är det för något vi letar efter?

0: Everybody's gonna learn sometime med The Corgis. Ja, nattjakten har börjat lida mot sitt slut. Jag måste säga att det var fint att se sån uppslutning i inkorgen. Igår så var det lite tomt, men nu kändes det ändå som att det var många som ville vara med och tävla. Men det var nära allesammans, men faktum är att jag var tvungen att kolla igenom flera gånger. Och nej, det var faktiskt bara en person som hade helt rätt svar. Och den personen är lyckligtvis med mig just nu. Jag säger hej till David.
1: Hejsan.
0: Tja, var ringer du ifrån?
1: Småland.
0: Ah, okej. Okay. Hur är läget i Småland nu då?
1: Ja, men det är bra. Ja. Ut och kör lastbilarna.
0: Ja, fattar. Du, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Gungstol var det.
0: Ja, snyggt. Hur kom du fram till det här, David?
1: Nej, men det var faktiskt lite med den första led på något. Det knackar på träd. Då tänker jag, men vad är det som knackar på träd? Man måste vara en gungstol.
0: Mm-hmm. Gud, vad snabbt. Det var riktigt, riktigt snyggt.
1: Men jag var inte helt säker då. Men, ja.
0: Nej, men det låter ändå som att du löste det, eller att du fick den aningen ganska snabbt. Hur är din relation till gungstol? Vad har du för gungstolsminnen?
1: Ja, man brukade väl ligga och leka när man var barn, när man hittade den. Alltså man stötte på en gungstol.
0: Ja. Precis. Ja, jag tänker om man har vuxit upp. Jag hade liksom min farmor hade en gungstol som man inte fick sitta i som barn. Kan du tänka dig hur tråkigt det var?
1: Ja.
0: Ja. Vad som gjort?
1: Men gjorde du inte det ändå?
0: Och det gjorde jag absolut inte, eller? Ja, men David, vad skönt att vi fick den här nattjakten löst. Jag var lite orolig att vi inte skulle komma fram till rätt svar, men tack vare dig så har vi faktiskt gått i hamn. Så stort tack för det. Hur länge ska du köra lastbil?
1: Till 6 på morgonen ungefär.
0: Ja, men då håller vi sällskap.
1: Ja.
0: Fram till dess. Oh, toppen. Då får du ha en så fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Hej.

Take a Chance, Robin Bengtsson och ja, önskenatten, nej, nattjakten har precis gått i mål. Det var gungstol som vi letade efter och den som gav oss det rätta svaret var David. Tack snälla alla som hörde av sig så att vi fick till en riktigt spännande nattjakt det här. Jag tycker ändå att det var många som var typ nära ändå. Alltså det hade ju... Ja, förklaringen, om man nu söker den, det är gungstolar gungar man på, svingar sig fram och tillbaka när man sitter. De klassiska är gjorda helt i trä. Ja, då får vi ju ihop varför det var ledtrådarna knock on wood, sitting down here och ladde svingen. Ja, imorgon, då är det den sista nattjakten för veckan. Inte någonsin. Det hade ju varit lite sjukt.

0: Would I Lie to You med Eurythmics här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
3: Reporter Viktor Jensen. USA har genomfört en ny attackvåg mot Iran, uppger militärkommandot CENTCOM. Attacker har nu genomförts under 11 nätter i rad och beskrivs återkommande ha syftet att försvaga Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och det amerikanska försvarshögkvarteret har snart slut på pengar, det rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försökt spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I Nigeria har över 40 personer kidnappats av ett beväpnat gäng i den nordvästra delen av landet, uppger lokala myndigheter. Kidnappningar är en allt viktigare inkomstkälla för väpnade grupper i landet. Personerna uppges hållas som gisslan efter en serie räder mot 11 byar. Ekot, Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så går Vaken in i sin tredje timma. Ja, klockan den har blivit 2:02 i alla fall. Välkomna in till Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten och nu blickar vi framåt. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson kommer göra oss sällskap om en liten stund och öppna upp för morgonen. Men en timme till så är det natt. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Let Me Entertain You med Robbie Williams. Vi hade ett ämne i början här av natten som gick ut på vad blir bäst, eller vad blir bättre med att bli äldre? Och nu fick jag faktiskt in ett mejl här som jag är bara tvungen att läsa det, för det var så fint. Det är Maria som skriver: hej i natten. Jag skrev myten ung i lika med bäst i ämnesraden för att jag med åren mer och mer kände att jag blev friare, bättre och liksom mer självsäker på vem jag är, vad jag vill och kanske främst vad jag inte vill. Åren gick, några käftsmällar, bildigt, separationer och sen, ja, jag förstod att jag liksom formulerade mig själv. Det här vill jag, men ärligt talat var det nog mest, det här vill jag inte. Jag tycker att själva formuleringen av mig och vad jag vill respektive inte vill blivit tydligare med åren. Har tänkt att man säger att allt är så bra när man är ung för att man liksom ska uthärda allt jobbigt när man är ung. Trösten är, det blir enklare och bättre. Men livet är livet. Nu är jag typ gammal. Så uråldrigt gammal och krokig man kan bli när ens 26-åriga son tar droger. Jag har åldrats mycket på grund av det. Summan av kardemumman, det jag skrev om livet ovan före det med min son, det är helt sant. Allt blir bättre, enklare och man själv växer in i den bästa versionen av sig. Men ens unge ska inte dö, då åldras man. Man blir typ sliten 99-åring. Så tack för att ni lyser upp i natten med kärlek, Maria. Och ja, Maria, det är vi som ska tacka för att du delar med dig.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är kanske så man ska sammanfatta det här programmet. Att vi faktiskt är en grupp tappra som är uppe mitt i natten. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Först lyssnar vi på Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

Senorita Shawn Mendes och Camila Cabello. Mm. Står och läser om Frankrike. Ett otroligt land. Framförallt nu för att jag läser om att de blir första europeiska land som inför en åldersgräns på sociala medier. Lagen kommer alltså göra det olagligt för barn under 15 år att ha sociala medier, och dessutom så kommer det bli mobilförbud på franska gymnasieskolor. Och ja, den här lagen väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Och det står klart att ja, en stor marginal av senaten som röstat har röstat för det här förslaget. Det är ett stort steg framåt, säger president Emmanuel Macron i ett videoinspelat tal publicerat på sociala medier. Frankrike visar vägen i Europa när det gäller frågan om att skydda barn och tonåringar. Ja, 15 år alltså. Det ska bli spännande att se hur resten av Europa tar vid. Ja, det var nytt, senaste nytt från Frankrike.

Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Veckans artist den här veckan, det är Måneskin. Alltså den här italienska rockgruppen som vann Melodifestivalen 2021 och som har ett danskt namn, Måneskin, som alltså betyder månsken på danska. Och det här för att basisten Victoria har en dansk mamma, så det var där de fick inspiration till att döpa sig till ett danskt namn. Spännande då när man sitter på ett av världens mest vackra och ordrika språk som italienska, men ja, man kanske blir hemmablind, vad vet jag. Måneskin, de har ju faktiskt tagit en paus och alla artister har idag gått sina egna vägar i musikmässigt. Men på deras sociala medier så lever de fortfarande kvar. De har ett konto på Instagram som har 6,5 miljoner följare. Då får man ändå säga ett hum om hur stora de är. Ja, man kan ju jämföra, jag sa ju igår att jag tyckte att Måneskins frontman David och vår Grisola känns som att de är på något vis lite samma, eller ja, de tillhör liksom samma kategori. Måneskin har 6,5 miljoner, Grisola 82 000, eller Vaken, vet inte hur många vi har, men har vi, ska vi se här. Måste jag faktiskt kolla upp. Kan inte det vara? Ja, 15 000. Lite mindre än, än Måneskins 6,5 miljoner då. Men. Och deras sista inlägg, det kom från ett 99 veckor sedan som gruppen uppdaterade på sina sociala medier, och det var från en rockfestival i Paris. Men tittar man i kommentarsfälten så ser man att ja, de fansen skriver fortfarande. Och den kommentaren som hade kommit in nyligen, alltså igår, då skriver någon, en följare, så här: "You guys have an opportunity that won't happen again. You can still become the greatest band of all time. Bigger than Queen, bigger even than the Beatles. Unfortunately, I think that just as happened in the past with world famous bands, you too will waste this unique, immense opportunity. I hope I'm wrong. I love you. Come back." Ja, riktigt brandtal, så vi får väl hålla tummarna för att de återförenas någon gång. Jag tänkte att låten som vi ska lyssna på i natt, det är faktiskt den som fick dem att bli världsstjärnor över en natt. City Bohemi med Måneskin.

City är Bueni med Måneskin, alltså den låt som de vann hela Eurovision Song Contest med 2021 och som gjorde dem till världsartister så pass att de, trots att de har, jag vet inte, halvt lagt ner, tagit paus, fortfarande har fans som skriver varje dag. Ja, det är rätt stort.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop

tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Mm. Jag... ja, vad sitter jag med här? Vad sitter jag? Jag satt och kollade på att det är Erling Haalands födelsedag. Jag var liksom tvungen att dubbelkolla om det var det. Men jo, det verkar som det. Stort grattis. Tänk att liksom vara 26 år gammal och en av de mest kända fotbollsspelarna i världen just nu. Ja, vilken känsla. Det är en känsla som inte jag kommer kunna få uppleva någon gång. Men han kanske å andra sidan aldrig kommer få uppleva hur det känns att sitta och prata i radio 03:34 en onsdag mitt i juli. Ja, men livet har sina svängar. Det har de verkligen. Och by the way, det finns väl ingenting som säger att någon av oss som sitter och lyssnar en dag kommer bli en av världens mest kända fotbollsspelare. Det vet vi inte. Det kan vi verkligen inte veta. Men stort grattis till Erling, säger vi.

Die on this hill med Sienna Spiro. Alltså jag snöade in på Erling Haaland nu. Jag kunde inte låta bli, för jag var tvungen att liksom kolla hur har hans karriär sett ut. Så en rättelse också, han fyller faktiskt år den 21 juli. Så vi missade hans födelsedag. Men ändå, det är nära nog. Han är 1,95 centimeter lång, nästan 2 meter, så det är inte så konstigt att han har fått smeknamnet Striking Viking. Och ja, man kan ju förstå att han har ju haft en ganska lång karriär bakom sig redan, trots att han är 26 år gammal. Så här säger hans tränare, alltså första tränare när han började spela fotboll. Jag såg Erling för första gången när han var 5. Då gick han med inomhusträningarna med en grupp som var 1 år äldre. Hans 2 första touch med bollen ledde till mål. Han var väldigt, väldigt bra från första stund, trots att han inte spelat i klubben tidigare. Han började spela i sin egen ålderskull, men eftersom han var så mycket bättre än de andra flyttade vi upp honom direkt till U6-laget. Ja, och sen är det bara en läsning efter det som visar att det här är ju en solklar karriär framåt. Väldigt roligt att höra om när han spelade sin första bortamatch. Ja, han gjorde ett hattrick på 23 minuter. Jag tycker det är härligt. Ja, Haaland News är det som ni lyssnar på. Vi är strax tillbaka och då kommer vi heta Vaken med Petro P4. Kanske har vi Ponti med oss också som kommer in med morgonens nyheter.

New Day Coming med Sara Klang. Som, om jag inte minns helt fel, så är hon ute på en sommarturné. Ja, jag får kolla upp det här.

I knew you were waiting for me. Aretha Franklin, George Michael. Och jo, men precis, det stämmer ju. Sara Klang är ute på turné. Visste väl att jag minns rätt. På lördag så ska hon spela i Flen. Sen nästa fredag, då bär hon till Halmstad. Sen Ytterön. Och sen vet ni, i november, då kommer hon spela i Philadelphia, South Burlington, Boston, Portland, New York, Pittsburgh, Washington, Carrborough, Atlanta, Nashville, Birmingham, New Orleans och Austin. Sjukt kul och coolt med en USA-turné. Det var Sara Klang nytt. Vi är liksom, vi byter från sportens värld till musikens värld och strax nyheternas värld.

0: In the morning med The Coral här i Vakan. Där vi fått sällskap i studion. Hej och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ponti.
2: Ja.
0: Varför skrattar vi?
1: Nej, jag tänkte att jag... Tänk om jag var gäst i programmet.
0: Ja.
1: Vilket jag är kanske i den här timmen då.
0: Nej, men så tar det är du väl inte?
1: Nej, men...
0: Du är väl co-host?
1: Ja. Ja. Så är det.
0: Ja.
1: Och jag är här för att jag har en agenda, lite vad som händer idag. En lite speciell dag idag, 22 juli.
0: Mm.
1: Det är idag 15 år sedan terrordådet i huvudstaden och attackerna på Utöya.
0: Mm.
1: Där 77 personer dödades. Mm. Anders Behring Breivik detonerade en bomb. Ja, ni kommer ihåg det där.
0: Mm.
1: Fruktansvärd dag. 15 år sedan.
0: Ja, det är...
1: Man minns ju fortfarande var man befann sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så det kommer handla lite om det idag i radion på olika sätt. Och sen Louvren öppnar det här Apollo-galleriet igen efter den här stora stölden i oktober förra året. Minns du?
0: Om jag minns. Jag minns framför allt en detalj ur den här... Ja, härvan. Och det var ju att man upptäckte att låset, eller vad man ska, hur säger man? Alltså, lösenordet till larmsystemet, kort och gott, var Louvren.
1: Det
0: ja, det är franskarna, så blir det nog inte.
1: Nej. Det är en väldigt rolig detalj faktiskt. Men nu öppnar de det där, och man har väl inte kommit över eller fått tillbaka stöldgodset då?
0: Nej.
1: Men nu öppnar man det här Apollo-galleriet i alla fall. Och idag är det också ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort. Sångaren, excentriken, visionären, Black Sabbaths sångare. Han hade ju en framgångsrik solokarriär också. Så nu firas det Ozzy Day i Birmingham, hans hemstad.
0: Vad fint! Ja, jättefint.
1: Så jag gissar att det kommer nu den 22 juli blir en Ozzy Day framöver då. Och det kommer firas på massa olika sätt i Birmingham då. Ikväll så spelar också Patti Smith i Stockholm.
0: Gör hon? Ja,
1: författare, konstnär,
0: ja, håller
1: artist.
0: På att läsa hennes memoarer nu.
1: Ja, den senaste.
0: Ja.
1: Sådär, tycker jag.
0: Ja, faktiskt Patti. Alltså, speed it up.
1: Ja, men den har några stories är bra i boken, men jag är lite besviken på den. Men, och sen har Magdalena och Madeleine namnsdag.
0: Nej, prinsessan.
1: Just det. Och alla andra som heter med två namn.
0: Ja, ja. Jo, precis. Såklart. Grattis.
1: Selena Gomez fyller år också. Hon fyller 34 bast då.
0: Gör hon? Okej. Vet du att jag stod här och sa nyligen att Erling Haaland fyllde år också. Men han fyllde år igår.
1: Jag missar väl det?
0: Ja, jag vet. Visst är det hemskt?
1: Världens kändaste människa.
0: Jag vet. Jag vet. Och vi bara... Ingenting.
1: Ja, det är ju... Det får jag ta på mig nästan. Dålig agenda från mig igår.
0: Ja, men jag har haft Håland nytt här i några minuter.
1: Jag har haft sämre. Jag har hört sämre agendor.
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte den var jättefin och bra. Och sådär. Det var mest på att jag var själv lite besviken på att vi kunde missa någonting sånt. Men någonstans ute i världen är det kanske fortfarande den 21 juli. Tror du inte?
1: Ja.
0: Eller så kanske han firar fortfarande.
1: Ja, han firar väl varje dag bara att...
0: Ja, han är ju väldigt... Alltså han är en sån unik person i det att han är både en otrolig fotbollsspelare men också en komedien av rang.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen att man bara... Hur blev det så här spännande och bra? Och då så satt jag och läste lite olika citat som han hade sagt här. Jag tyckte faktiskt det var så himla välfunnet. Så pass välfunnet att det nog i framtiden kommer att sno det här.
1: Mm-hmm. Vad var det sen då?
0: Jo, då var det någon som frågade grattis på födelsedagen. Ja, tack, säger han. Och sen så frågar de vilket år? Och då svarar han varje. Vilket år? Fan. Jo, det var så det sa.
1: Okej, ja.
0: Du var inte lika imponerad?
1: Nej, det är lite för tidigt på morgonen för den där. Den var lite för mycket att ta in.
0: Okej, med den energin lämnar jag er. Ha så kul med Ponti.
1: Nej, men det är väl bra drag nästa timme. Ända fram till klockan 6.
0: Ja.

0: Luke Combs här med Be By You heter låten. Och nu är det jag, Pontus Andersson, som tar vid här efter Isabelle. Och klockan har hunnit att bli 4 och det är dags att lämna över till Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 22:30 igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra och Nat King Cole. Han blev 94 år. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Idag onsdag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. Det var ingen rolig inledning på den här timmen. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!

Pearl Jam hör vi med låten Alive här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag som håller dig nu sällskap fram till klockan 6. Och Alive, ja, att vara vid liv, det är vi tacksamma för en dag som denna, höll jag på att säga. Men det är, jag tänker på, vi har haft lite tema nämligen här under natten. Som Isabelle sjösatte, hon hade ju ett citat som hon tog med sig från igår gällande faktumet då att om 4 år när det är dags för nästa fotbolls-VM så insåg Isabelle att hon fyller 40 det året. Då blir jag alltså 41 eftersom jag är ett år äldre än henne. Men då har vi pratat lite om att bli äldre. Man blir ju det. Man blir inte yngre. Det hade ju, tänk om vi blev det istället. Men så är det inte. Upplägget är något helt annat. Utan vi blir alltså äldre hela tiden. Och då ställde vi en fråga. Vad är det bästa med att bli äldre? Och det har vi ställt på vår Facebook-sida. Det är många som har hört av sig med olika takes, som man säger på engelska, på den här frågan. Det är många som inte tycker att någonting blir bättre. Men sen är det också många som har reflekterat lite mer kring det här. Och Liselott skriver exempelvis allt. Man gör som man vill. Inga tider på att inga tider. Men jag och min man gick i tidig pension. Det bästa vi har gjort förutom våra barn. Vi reser i hela världen. Vi har även en villa i Florida. Wow. Där är vi då och då. Känns väldigt rikt. Vi är friska, jag och min man. Och har många fina år med mycket kärlek. Vilket härligt inlägg, Liselott. Tack för det. Och jag ska se om vi får in någon annan här. Sara skrev en bra grej här på vår Facebook-sida. Leva mer i nuet. En bra grej att bli äldre. Uppskatta det man har och inte köpa massa nytt. Njuta mer av naturen och leva sitt liv utan att bry sig om negativa kommentarer och skitsnack. Kasta så mycket sten du vill på mig. Jag kommer bygga ett slott, skriver Sara. Ja, man blir lite mer hårhudad med åldern. Så känner jag verkligen. Sen har jag också känsliga dagar. Tro mig, jag får höra en hel del när jag sitter här. Vi är fullt ställ i inkorgen ibland. Men med åldern så man, det rinner av en lite snabbare. Men jag minns faktiskt för 10 år sedan när jag började jobba på Sveriges Radio. Då såg jag åt mig jättemycket när jag kanske uttalade något bandnamn fel. Och så fick jag arga mejl om det. Då kunde jag ligga vaken på nätterna och tycka illa om mig själv typ. Men jag försöker släppa det där nu. Och det kommer ju med åren med erfarenhet och sådär. Men jag undrar, du som lyssnar, vad tycker du är det bästa med att bli äldre? Finns det någon sån här erfarenheter som du känner att gud vad skönt, där har jag verkligen utvecklats som människa? Då får man gärna höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vill man lägga ut texten ordentligt, då kan man ringa in på 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först och gör sen ett mellanslag. Så har vi en trevlig morgon tillsammans.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

oj, här drar jag i fel regler. Det var inte meningen. Elton John hörde vi precis tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Och det är ett lite intressant samarbete faktiskt när det kommer till det här ämnet att bli äldre. För där har vi ju en äldre artist, Elton John. Han jobbar ju en del lite grann, inte jobbar, han får inte lön, men han är lite mentor åt yngre artister. Och där är det ju en äldre generation som möter en yngre generation, Dua Lipa i det här fallet. Och då brukar han, tydligen så tar han ofta luncher med yngre artister och berättar om sina erfarenheter av branschen och sådär saker man kan, de kan ha med sig. Och ja, han delar visdom helt enkelt, Elton John. Så det är ju väldigt sympatiskt av honom. Alldeles strax ska vi få in trafiken här. Men fortsätt gärna höra av er. Jag ser att det är många som ringer här nu. Vad som det bästa är att bli äldre. Så det får man fundera lite på. vaken@sverigesradio.se. Vi lyssnar till Lars Winnerbäck nu. Låten Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck ger oss hälsningar. Här är vi åker med P3 och P4. Rebecka från Trafiken är med mig nu här i studion och du inleder på E20.
1: Ja, precis. Det är då på E20 mellan Göteborg och Alingsås som det har varit en långvarig avstängning efter en olycka som inträffade vid ett-tiden. Det var en personbil och en motorcykel som krockade. Så det var ju avstängt där i princip fram till 4-tiden här. Det var inledningsvis i bägge riktningar mellan Jonsredsmotet och Hulandmotet som det var avstängt sen senare i riktning mot Alingsås. Räddningstjänsten har då arbetat på platsen och sen har även polisen genomfört en olycksplatsundersökning där. Men här alldeles för 10 minuter sedan så öppnar man upp ett körfält då i riktning mot Alingsås och i riktning mot Göteborg här på E20. Där har det varit öppet sedan ett tag tillbaka och man räknar med att det kommer vara full framkomlighet här inom kort. Det är väl det som är aktuellt ännu då, att ett körfält fortfarande är påverkat här i riktning mot Alingsås. Sen så var det under natten tidigare vid Marieholmstunneln en avstängning mot centrala Göteborg efter en olycka eller en fordonsbrand under kvällen. Där öppnar vägen upp vid ett-tiden. Och så var det också när min kollega Lasse var här inne tidigare och prata med er att det var en olycka utanför Falkenberg där det senare tyvärr visade sig att föraren hade avlidit då. Det var ju en motorcykel som krockade med en älg. Där öppnade vägen upp vid 2-tiden.
0: Mm. Ja, tråkiga nyheter såklart. Men ni på Trafikredaktionen, ni håller koll här under morgonen på er tipstelefon.
1: Ja, precis. Man får gärna tipsa oss och det gör man ju på 020 999 444.

0: Och det var Miles Smith som sjöng Nice to meet you. Och alltid trevligt att se dig också, Daniel Wåknen från Ekot, den här morgonen också. Så möts vi.
1: Tack, och detsamma.
0: Och precis som igår så inleder vi i Mellanöstern.
1: Ja, det gör vi. Och precis som igår så pratade vi om amerikanska attacker återigen mot Iran denna natt. För elfte natten i rad så har det genomförts attacker i natt. Vad jag har sett så har inte Iran svarat på de här attackerna än, men vi får väl se vad som händer under morgonen. Vi håller förstås koll på läget där.
0: Mm. Och det ska också handla om flygsäkerhet.
1: Ja, för du vet den här lilla demonstrationen som flygvärdinnor och för den delen stewards gör innan planet lyfter. Här hittar du flytvästen under sätet.
0: Jaha, jag tror att du menar att de demonstrerade mot någonting. Men ja, just det, att de visar, här är nödutgången, så här gör ni om det här händer och så vidare.
1: Ja, ja men precis. Och ja. Så här sätter du på flytvästen, så här blåser du upp den och så här. Mm. Visste du att den här lilla presentationen har sitt ursprung i en flygolycka, en flygkrasch på långfredagen 1952 när ett amerikanskt Pan Am-plan kraschade i havet utanför Puerto Rico?
0: Nej, jag känner till olyckan, tror jag. Jag har hört talas om den, men vad är kopplingen?
1: Kopplingen är att det här var alltså ett plan som kraschade i havet. Ja. Det var en kontrollerad landning. Det var en hård landning i havet.
0: Okay.
1: Men alla passagerarna ombord, alla ombord överlevde landningen. Men sen slog paniken till. Man kunde inte få på sig flytvästarna, man kunde inte hitta flytvästarna, man hittade inte, kunde inte få fram flottarna eller hur man skulle ta sig ut ur planet. Och av de nära 70 personer som var ombord så var det 52 som omkom. För att de hann inte ut innan planet sjönk. 17 personer överlevde. Men efter det här så insåg man när överlevarna berättade att ja, men det var panik och ingen ja, hittade sina prylar.
0: Ja.
1: Så då kanske vi ska ta en funderare på det här. Och det var liksom det som blev avstampet på den här lilla säkerhetspresentationen som man nu får sitta igenom varje gång man är ute.
0: Jag lyssnar alltid jättenoga.
1: Väldigt
0: men det är
1: bra.
0: Jättemånga som helt som zonar ut. Mm. Så. Men det, då har de alltså kört ungefär samma koncept då ända sedan dess. Sedan 1952.
1: Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan det faktiskt fick genomslag. Nej. Men det var det här som liksom blev en avstampet för hela den flygsäkerhetsdelen, så att säga.
0: Ska de ta bort det nu eller vad är nyheten?
1: Nej, det ska de inte. Men nyheten är att man har hittat planet.
0: Jaha.
1: För att det sjönk ju i havet.
0: Ja.
1: Och nu så har man hittat vraket efter planet på 700 meters djup utanför Puerto Ricos kust. Och det är en DC-4 för de som är riktigt flygnördiga. En efterföljare till DC-3 som ligger där på 700 meters djup. Och man hittar den med hjälp av en undervattensdrönare och förhoppningen är ju att samma teknik, undervattensdrönare, ska hjälpa till att hitta MH370 som ju försvann över Indiska oceanen för 12 år sedan med lite drygt 270 personer ombord. Så att, vi får väl se hur det går med det.

0: har ju genomförts många sökningar i det området utan att hitta något.
1: Men... Ja, det är, hela den historien är en påminnelse också hur stort, alltså hur mycket hav vi har här på jorden.
0: Det
1: är helt bisarrt. Men okej, nu har de hittat den kärran alltså.
0: Den kärran är hittad, det är bara andra som återstår.
1: Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Daniel Wockner. Fler nyheter blir det 5 och sen en liten längre uppdatering 5:30. Finn Lizzy lyssnar vi på nu. Dancing in the moonlight här i Vaken. Pontus heter jag. Önskar dig en riktigt god morgon. Det låter som att jag ska packa ihop här. Det ska jag inte. Men ja, en god morgon önskar jag er i alla fall. When I pay-

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. 35 minuter över 4 är klockan. Och det har kommit in lite mejl här i inkorgen gällande åldrande. Och för vi ställde ju frågan här tidigare under natten, vad är det bästa med att bli just äldre? Dan skriver: god morgon Pontus. Man ska vara nöjd med vad livet ger, så att man kan sitta under sin korkek och lukta på blommorna. De citaten känner vi alla till som gillar tecknat, skriver Dan. Ja, Tjuren Ferdinand där. Väldigt lite underskattad film tycker jag när man ser den på julafton. Jag tycker att den har ju väldigt mycket undermeningar. Jag hade faktiskt en tavla på Tjuren Ferdinand med just det där citatet då, när jag var yngre, eller när jag växte upp. Så jag vet inte. Ja, det är ett citat jag tycker om, och det finns mycket sanning i det. Oskar skriver: hej vaken, vilket intressant ämne. I många kulturer och länder hyllas åldern på ett helt annat sätt än i Sverige. Exempelvis i Kina eller USA. Själv tycker jag bara att jag blir en bättre version av mig själv då jag blivit lite äldre. Fyller 59 på fredag. Ja, grattis i förskott Oskar. Det som blir bättre med åren är att man vet vad man kan och vill på ett annat sätt. Man blir klokare. Du har redan gjort ungdomsmisstagen till exempel. Och man blir nog lite mer attraktiv hos damerna till och med, märker jag. Mm. Det är bra att veta. Tack Oskar. Tack för att ni lyser upp natten, hälsar Oskar. Ja, tack för ditt mejl. Ja, det där är intressant också hur, jag vet, det är väl i Japan va, den här så kallade Blue Zone, där folk blir äldst i världen. Där finns det ju mycket böcker skrivna och dokumentärer man kan se hur de människorna lever sina liv för att bli så pass gamla. De är ju otroligt lyckliga, verkar det vara. Så det kan man ju läsa på om man känner så. Och sen i USA, jag tänker att diskussionen handlar ju också mycket om hur ska man kunna leva på så länge, så long live day eller vad det heter. Folk ska liksom maxa livet på ett sätt och försöka bli så gamla som man bara kan bli, och det är väl inget fel med det, men jag tycker också att det är lite skev diskussion ibland. Så, men ja, kloka ord där Oskar. Agnes skriver: god morgon. Om jag går till mig själv så har jag naturligtvis samlat på mig erfarenheter, fått ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Jag har blivit bättre på att säga nej, och det mår jag mycket bättre av. Jag har lärt mig att prioritera. Jag är den jag är och ber inte om ursäkt för det, hälsar Agnes. Mycket klokt, Agnes. Jag kämpar fortfarande med det här att säga nej, har jag märkt. Framförallt att ta tag i saker jag tycker är jobbiga. Och med det menar jag, det kan vara liksom ett mejl som jag måste skicka till någon person. Och så går jag runt en hel dag och har ångest för att jag inte får iväg det där mejlet. För att jag är rädd att mottagaren kommer bli irriterad på mig för att jag kanske har gjort fel eller någonting. Och så skickar man det där mejlet. Och så visar det sig då att nej, men det är ingen fara Pontus. Det där löser vi, vet du. Och så har jag gått runt en hel dag och ägnat massa energi åt det. Så där finns det förbättringspotential hos mig. Men det är bra att jag har identifierat det. Så kan jag jobba på det. Men det är bra Agnes att du har lärt dig att säga nej. Det är viktigt. Och att, vad skrev du mer? För ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Det där har jag också funderat på. Gud vad jag pratar länge här. Men jag jobbade i serviceyrket för. Jag jobbade mycket i butik. Och det är någonting som jag rekommenderar alla att någon gång göra. För att då får man träffa på alla typer av människor med alla olika typer av behov. Och det lär man sig jättemycket av. Och det är sånt man lär sig i livet när man går genom åren. Så fortsätt gärna fyll på med den här diskussionen. Det är väldigt kul och intressant att höra era tankar. Marvin Gaye här med Sexual Healing.

Marvin Gaye med Sexual Healing. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om åldrande och vad som det bästa är att just bli äldre. Och Per mejlar in här och skriver på temat då. Går bibelkurs, målarkurs, skriver bok, träffar vänner och familj, läser, bio, klarar mig på pensionen, bor i fin lägenhet i Malmö, är någorlunda pigg, har vänner med hund, lyssnar på vad jag vill, lever i nuet och försöker inte bry mig om folk som harmar. Och jag skrattar också, skriver Per i Malmö. Tack så mycket för ditt mejl. Det där lät ju som en väldigt fin tillvaro du har, Per. Just det här också med att läsa, och det är någonting som jag verkligen har ägnat mig åt mycket i senare år. Nu är inte jag lastgammal, jag är 37, men just det här att lära sig saker och fylla på kunskapsbiblioteket. Jag var ju usel i skolan, och det kan jag ångra, att jag inte ägnade mer energi åt det. Men det har jag faktiskt tagit igen nu på senare år, för att det finns ju ingen bättre tid än tiden vi lever i nu om man vill lära sig saker. Herregud, internet är full av kunskap och människor som kan massa saker, och det finns ju föreläsningar helt gratis som man kan ta del av, och det är underbart tycker jag att lära mig saker om. Just nu är jag väldigt inne på Egypten exempelvis, och liksom, ja, forna Egypten, och det finns ju hur mycket intressant som helst, så att det där får man också ägna mycket tid åt nu när man blir lite äldre, när man helt enkelt har slutat bry sig om allt trams där ute. Underbart hörni, 16:45 är klockan. Vi ska hinna spela lite mer musik här, men jag håller koll på mailinkorgen, så fortsätt gärna höra av er och berätta vad ni tycker är det bästa med att bli lite äldre. Olivia Rodrigo nu, ska vi lyssna på Déjà Vu. Är inte det när man tror att man har upplevt någonting? Ja, jag ska försöka komma på definitionen samtidigt som vi hör låten här.

Déjà vu med Olivia Rodrigo, och nu vill ni ha definitionen déjà vu då, franska för redan, man har redan sett någonting, känslan av att man har redan varit med om en specifik situation. Det där upplever jag ofta, väldigt märkligt fenomen faktiskt. Nu när Daniel Wockner var inne här från Ekot exempelvis, det var samma tid även igår, jag fick en déjà vu. Nu ska vi se här vad ni skriver på vår Facebook-sida gällande det bästa med att bli äldre. Bert skriver: min gamla far sa alltid, alla vill vi bli gamla, men ingen vill vara det. Inser mer och mer vad han menade. Ja, väldigt bra sagt. Helena skriver: hej från Finland. Jag är 76 år och enligt mig är det bästa med att bli äldre är att jag inte längre bryr mig vad andra gör och tänker. Samt att mina gamla kläder duger hur bra som helst. Jag låtsas bara att jag har köpt dem på loppis. Ja, det är bra, Helena. Det är också, man läser mycket om yngre människor som har jättemycket problem med självkänsla och sådär, att de ofta då jämför sig med andra. Det där försvinner och avtar ju mer och mer när man blir äldre. Men ja, de har det kämpigt. Nu ska vi lyssna på Big Mountain här, Baby I Love Your Way. Men fortsätt gärna höra av er ifall ni vill pytsa in någon erfarenhet som ni har tagit med er eller fått till er på ålderns höst.

Mountain Baby, I Love Your Way ska strax släppa på ekot här, men jag tänkte läsa två kloka inlägg som har nått vår Facebook-sida här. Maria skriver gällande då att det bästa med att bli äldre, att man lär sig att sätta sig själv i första rum, vårda sig själv, träna, äta och ta hand om sig själv på bästa sätt för att vara den bästa för andra. Det är inte egoistiskt utan en investering som betalar tillbaka. Och Patrik tyckte jag också hade en bra tanke här. Jag måste säga att kunna föra vidare kunskap. Det jobbigaste är att se ungdomarna är lika odödliga som jag var i den åldern. Men jag har haft en otrolig ära att få jobba med helt otroliga tjejer som trots några av dem har haft sitt första sommarjobb. Jag gillade det där. Jag gillade det där att föra vidare kunskap och vishet. Det är vårt jobb, vi som börjar bli äldre. Vi lyssnar till Eva Dahlgren nu med låten Vem tänder stjärnorna? Det är väl en passande låt kanske att avsluta den här fina timmen. Tack för alla inlägg, hörni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
3: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ge tydliga krav både på utbildning, kompetens och personligt yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och
4: P4. God morgon på er. Idag onsdags får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn eller skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen också som vanligt. Rebecka Björkholm finns där. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Och du inleder med en uppdatering om E20.
1: Ja, precis. E20 mellan Göteborg och Alingsås, där det var en långvarig avstängning här under natten mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet efter en krock mellan personbil och motorcykel. Där är det nu sedan ungefär en halvtimme tillbaka helt framkomligt i båda riktningarna. Sen så gäller det tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta. Det är ju ett elfel som har ställt till det sen i helgen mellan Surahammar och Virsbo, där tågen då ersätts med buss istället. Och här är prognosen uppdaterad och satt till ikväll klockan 20. Alltså fortfarande tågstopp här då mellan Surahammar och Virsbo. Har du trafiktips, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Vi hör Bryan Ferry med den fantastiska låten Slave to Love här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag, 11 minuter över 5 är klockan, och under natten så har vi ändå ägnat en hel del tid åt den här fantastiska sälen. Jag vet inte om ni har hunnit se den här bilden. Den har ju kablats ut i alla medier här i Sverige under gårdagskvällen i alla fall. För långt ute på Hanöbukten så stötte ju kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. Nämligen en säl som hade tagit sig upp på en surfbräda. Vi hör kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans här.
1: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
0: Ja, och enligt kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans så är både sälar och bortglömda surfbrädor någonting som kustbevakningen stöter på nästan varje dag. Men just den här kombinationen säl och surfbräda, det är sälan det sker så att säga. Hjalmar Fredbo hade pratat med Valdemar Lindekrans där på P4 Blekinge.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

19 minuter över 5 är klockan. Alex Warren med låten Ordinary. Det är den 22 juli idag, hörni, och det är ju ett speciellt datum för oss här i Norden. Och idag är det 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Totalt 77 personer dödades när Anders Behring Breivik först detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade 8 personer, och sedan sköt han ihjäl 69 personer på en socialdemokratiskt läger på Utøya. Och idag så arrangeras det en minnesstund i Oslo, och under dagen så kommer det också sändas inslag om den här tragiska dagen, den här händelsen här i Sveriges Radio. Så det kommer komma också här under morgonen. Så ja, vi tänker på de drabbade den här hemska dagen för 15 år sedan alltså.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn. Och det blev en smakstart på Europa-äventyret för Mjällby. De kvalade ju till, de inledde ju sitt kval till Champions League här under gårdagskvällen, och det blev seger direkt.
1: I straffområdet skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
0: Ja, så där lät det när Mjällby tog ledningen mot Gibraltarklubben Lincoln Red Imps. 3-0 slutade matchen till slut, och lagen möts i returmöte den 28 juli. Tyngre gick det för Göteborg som förlorade matchen mot Tallinnlaget Levandla Tallinn med 1-2. Och vi kan lyssna hur det lät efter matchen när August Erlingmark blev intervjuad av Radiosporten.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi lyckas få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att, sen klart att vi inte är nöjda med prestationen på något sätt, men förtjänar samtidigt att göra ett par mål idag som vi till slut får in och fortsätt starkt tro på det här till returen.
0: Och returen spelas i Tallinn nästa torsdag.

0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 5:30 nu, hörni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit.

0: Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige ikväll, så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Olivia Lobato med låten En katt som jag. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson, och mer sväng blir det nu, för intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet, och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon, Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också, och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså, vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar, och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen, och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans, och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker, om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk verksamhet, att man kan dansa tillsammans i alla åldrar. Den är inte lika åldersindelad som många andra sporter är och så. Man kan dansa unga och gamla, och man kan dansa på olika nivåer, nybörjare och dana. Så. Och de flesta föreningar är otroligt bra på att ta emot nybörjare, även om man inte har en nybörjarkurs. Så att, och ibland har man kanske så här dansat, prova på när man har dans med publik, liksom, att publiken får prova på. Ta chansen, om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokal förening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya, och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
0: Inspirerande, Eva-Lisa. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken. Och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
1: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se. Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.

0: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
1: För de allra flesta är det absolut avgörande.
2: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
2: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
0: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
3: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
4: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
5: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
4: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
0: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelensky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
6: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
7: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
6: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
8: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är P3.
10: God morgon folket, mitt namn är Kimbo och ni lyssnar på musiken i P3. Vi ska tillsammans hålla varandra i handen när vi startar denna dag på bästa möjliga sätt. Genom att lyssna på den bästa möjliga musiken. Och jag känner att vi börjar grande. Vi börjar stort med Ariana Grande.

Håkan Hellström hälsar er alla att din tid kommer. I egenskap av reporter för P3 Din Gata så gjorde jag min research. Jag ville helt enkelt reda på hur stor plats hiphopen får ta i diverse studentutspring i vårt avlånga land. Och där konstaterade jag en grej när jag läste den sammanställda listan. Din tid kommer, Utunos remix såklart av Håkan Hellström, är en av de mest spelade, alltså de mest spelade utspringslåtarna någonsin. Och it makes sense, för när jag tog studenten så var den överallt. Det vill jag lova. Så tack för den dängan, Håkan. Nu tar vi det till Taylor Swift och låten I Knew It, I Knew You.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Det där var Augustin med låten Ventura. Som person och som musikjournalist så är det en nästan gudalik känsla. Det är nästan, det är det närmaste jag kommer himmelriket, det musikaliska himmelriket, när jag upptäcker en ny artist som jag förälskar mig i. Olivia Dean är en sådan. Första gången jag hörde henne, det var när hon släppte följande låt som ni ska få höra nu, Man I Need. Och så kände jag, jag vill ha mer av det här. Så jag gick in i hennes diskografi och konstaterade att denna artisten har inte en enda dålig låt. Jag var på semester, jag var i Uganda, jag hade så mycket tid på mina händer. Jag lyssnade igenom låt efter låt och kände bara wow, wow, wow. Olivia Dean har själv sagt i en intervju att när hon visste att det är det här jag vill hålla på med, det var när hennes gamla musiklärare spelade upp Paul Simons Diamonds on the Sole of Her Shoes. Och då kände Olivia, det där, det som Paul Simon får mig att känna, vill du att andra ska känna. Och Olivia, låt mig bara säga att du har lyckats. Olivia Dean med låten 999.

Kitschkrieg, Blumengarten och Shirin med låten Gut genug. Lite tysk musik för alla som är lagda åt det hållet. Tysk hiphop, om jag får lov att vara lite närmare bestämd. I love it. Jag älskar hiphop i alla former, färger och språk. Det vill jag lova. Låt oss ta det till Tuvelu och Stromae.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Ray och 070 Shake med låten Escapism. För er som såg halvtidsshowen i årets upplaga av VM i fotboll så la ni väl märke till att det var en salig blandning av artister. Och en av alla de här artisterna som intog scenen, det var allt från Madonna till Shakira till Burna Boy, så var det Justin Bieber. Och i allt det här pampiga, alla 100 dansare och alla mäktiga elektroniska shower, så var det bara Justin och hans gitarr. Och det var något i den simpelheten, i den där enkelheten. Det var bara akustiskt, det var lugnt. Det var som att han sänkte tempot. För 80 000 åskådare, om inte mer, så är det han och sin gitarr och låten Everything Hallelujah. Och det är min största behållning från årets halvtidsshow. Wow, Justin, jag tycker det är så fett att han sänkte ner volymen och gav mig real. Gav mig någonting som var lite mer äkta, bort från allt det här, hela det här kalaset. Påminner lite om när Tracy Chapman uppträdde Fast Car på Wembley back in the days. Och det är nog en av de största komplimangerna jag kan göra i Justin. Nu dags för Justin och låten Daisies.

Carly Rae Jepsen med låten After All. Jag minns henne tydligast kring min högstadietid. Ni minns när hon släppte Hey, I just met you and this is crazy. Jättekul att säga att Carly gör musik än idag med sin senaste singel After All. Och innan vi tar det till Vampire Weekend och låten Holiday, så vill jag bara tacka till alla fantastiska lyssnare. Ett, för att ni är uppe så här tidigt, men även två, för att ni spenderar tid med mig och att ni blir mitt sällskap denna tidiga morgon. Ha en fortsatt

0: älskar P3. P3. Här och nu, live.
1: Ja, äntligen är vi live i kanalen med morgonpasset i P3. Var dag som Gud ger sänds morgonpasset i P3 i denna kanal.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ni verkar lite sura.
3: Nej, för fasen.
2: Kan det vara den vanligaste kommentaren från en kvinna någonsin? Är du sur?
1: Ja, men är du det?
2: Ja.
1: Okej, Filip Karlsson.
3: Nej, det är inte det minsta. Jag
2: är rosenrasande.
1: Anton där borta. Oj, lite så.
2: Ja, nej, lite. Jag börjar bli trött på dig. Du trycker på alla knappar just nu.
1: Ja, men alltså så här, vad är det? Alltså, jag är bara mig själv.
2: Men sluta vad vi har sagt. Sluta vara dig själv.
1: Och professionell och liksom försöker ro detta i hamn. Och i och med det så trycker jag på de här tre mäns knappar. Alltså, förstår ni hur jag har det liksom?
2: Men du trycker på, jag menar på din, alltså på bordet.
1: Ja, du menar fysiska knapparna. Det gör jag. Klockan är 1:01. Filip, du ska få ge oss nyheter så vi byter ton.
3: Ja.
1: Varsågod.
3: Tack. Igår kväll röstade första EU-landet genom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Ja, det är Frankrike som kommer att låta alla plattformar från den här 1 september kommer då att tvingas neka unga användare. Och de får 4 månader på sig att radera de redan existerande kontorna. USA har fortsatt riktat attacker mot Iran i natt. Bland målen fanns flyghangarer och förråd för drönare, det uppger USAs centralkommand. Irans militär hävdade att de svarat på nattens attacker i form av drönanfall mot en amerikansk bas i Kuwait, rapporterar Al Jazeera. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett har ökat. Fram till och med den 20 juli i år har 213 personer smittats, vilket kan jämföras med 111 fall för samma period 2024. Anledningen till ökningen enligt Folkhälsomyndigheten är klimatförändringarna, där det varmare klimatet med tidigare vårar gynnar fästingarna. Vädret gör också att människor är ute och rör sig mer och drar på sig fler fästingbett. 15 år efter terrorn på Utøya i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Norska säkerhetspolisen PST säger en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattacken. Detta kan locka nya, framförallt unga, till den högerextrema miljön. Och idag är Svenska systerförbundet SSU på plats på Utøya för att bistå Norska socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF. Det är en generation som växte upp och format sitt politiska engagemang i skuggan av terrordådet. En av dem är 26-åriga Lotta Wichell som är förbundssekreterare i SSU.
4: Men jag var ju då 11 år, 2011, så jag var inte med i SSU då. Men min storebror var det. Så att det var som extra nära, för att det hade ju också kunnat vara min storebror.
3: Det säger hon till Peter Nyheter. 69 personer mördades i terrorattacken på ön. De flesta barn och ungdomar som var där på ett sommarläger med AUF. Och idag åker Lotta Wichell till Utøya tillsammans med AUF för att uppmärksamma minnesdagen.
4: Det är också viktigt att just komma ihåg, ja, men människorna. Och det är ju så otroligt många som vill engagera sig politiskt. Då vill vi att alla ska kunna det utan att vara rädda.
1: Tack, Filip.
2: Tack.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Sverige.
2: God kväll.

0: Pelé, Mova Joe här i morgonpasset i P3.
1: Ja, men gör det.
0: Grini.
1: God morgon till Sverige och varsågod Maggie. Sätt igång och riffa på du. Alltså, det här kan vara roligt. Alltså. Ska jag riffa? Ja, gör det.
0: Jag orkar inte med dig alltså. Men nej, inte bli sur. Kolla, alltså du vet, du får håna mig hur mycket du vill. Och sen så när jag liksom slår
1: tillbaka.
0: Nej, tillbaks.
1: Det var inget hån, utan jag är väldigt nyfiken på ditt riffande.
0: Ja, okej. Okay. Så innan jag börjar mitt riffande så vill jag bara först adressera då ett klipp på vår Instagram, morgonpasset i P3.
1: Mm-hmm.
0: Ja. ja, alltså på dig.
1: På mig?
0: Ja, men du rantade ju om beteenden på bio igår och det blev ett väldigt roligt klipp, eller roligt. Det blev ett klipp som
1: Tack.
0: Ligger på vår Instagram.
1: Tack, bro.
0: Och många håller med dig. Alltså, det var som att du... Ja, men du fångade tidsandan på något sätt.
1: Mm-hmm.
0: Och det gillar jag.
1: Men alltså, alla håller typ alltid... Vi pratade med forskare igår som hade med mig.
0: Ja, men jag säger inte emot det här.
1: Branne har alltid rätt.
0: Jag säger inte emot det här. Alltså, du, så här. Once in a blue moon, once in a pink moon.
1: Du skrev din jävla Karen, skrev du till mig.
0: Ja.
1: Du kallar mig för en Karen.
0: Men du är lite Karen. Du vill alltid prata med the manager. Det är typ definitionen av
1: Men jag gjorde Karen. Inte det, men jag hade god lust.
0: Ja, det är det jag menar. Jag vet inte, alltså så här, det
1: Men
0: är
1: jag bara insåg att det inte kommer spela någon roll. För jag har jobbat i serviceyrken, jag har blivit utskälld hela mitt liv. Jag jobbar i butik. Man säger bara så här, jag framför det här till min chef så fort jag får chansen.
0: Och så gör man aldrig det. Och gud, apropå det så var jag utsatt för alltså, oanade nivåer av anti-service igår. Men det tar vi sen. Det jag tänkte på var, jag fick nämligen meddelanden från våra lyssnare då efter det där klippet.
1: Jaså?
0: Ja, som var så här, oj gud, du är säkert en sån som han pratar om. Alltså du måste säkert kolla på mobilen hela tiden när du kollar på film.
1: Du kollar upp på din telefon nu.
0: Det gör jag absolut inte. Alltså det är absolut inte.
1: Ja.
0: Det som, och då vill jag vill bara passa på då att undersöka. I would never do that.
1: Mm.
0: Två saker är heliga för mig. Man kollar inte mobilen när man kollar på film. Man kollar inte mobilen när man äter.
1: Mm.
0: Punkt slut.
1: Punkt och slut säger man väl.
0: Punkt och slut.
1: Punkt och slut.
0: Så jag vill bara säga det att så här, jag är ändå med dig där. Det är inte ofta jag är det, men liksom alltså,
1: men tycker att jag är en Karen.
0: Nej, alltså det är ingen åsiktsfråga, utan det är så här, du vet, fakta är så sanning, saker man kan leda i bevis.
1: Mm.
0: Och sen åsikter är mer så jag tycker det här, jag känner det här, jag upplever det här.
1: Ja, men hela världen har ju någon slags main character syndrome ju. Det är det som är, jag tror bara någonting hände efter covid. Det är därför jag inte går. Jag kunde ju gått på förhandsvisningen av Odysseen. Men jag vägrade göra det för att alltså, det finns ingenting jag hatar mer än när liksom så C-kändisar tror att de är mer intressanta än en film som kostar 2,5 miljard att producera.
0: Mm.
1: Med Matt Damon, Zendaya och så sitter liksom Dogge Doggelito där och ska ha uppmärksamhet. Nu var det bara ett exempel. Jag vet inte om han brukar vara på dem. Men det är bara liksom, det stör mig mer.
0: Mm.
1: Alltså de eventen. Tacka gud. Alltså folk tänker så, fan vad kul. Du får gå gratis på bio. Så bara, nej, det är inte kul för att det bara sitter folk där och stör genom hela filmen för att de tror att de är mer betydelsefulla än filmen.
0: Just det.
1: Ingen är mer betydelse eller underhållande än filmen.
0: Just det.
1: Inte ens jag.
0: Nej. Precis. Finns det någonting som du liksom inte stör dig på?
1: Det jag inte stör mig på. Det kommer ta tid, men jag ska tänka på det.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: där du sitter.
1: Dance med Slater här i morgonpasset i P3. Branne och Magge.
2: God morgon.
1: Branne hävdar att han, eller ja, vi kan ta det sen.
2: Vi kommer ta det sen
1: för att det, alltså, vi har nått av helt sinnessjuk information.
2: Ja, lite också en sån shoutout till en lyssnare. Vaknade ni som en massa ångest i kroppen, men så slog jag på P3 och att höra era röster lättade lite på trycket. Tack för att ni finns och en trygg punkt i mitt liv.
1: Nej, men...
2: Tack själv, bror.
1: Tack själv.
2: Eller syster. Hoppas det blir bättre. Gå ut och ta en promenad. Gå ut i skogen.
1: Ja.
2: Gå ut i skogen.
1: Det är konstig energi i skogen.
2: Nej, det är det inte.
1: Jo, framförallt om man har ångest. Jag skulle säga, ligg kvar och vila lite bara.
2: Det är verkligen sansa tipset.
1: Okej, men den här informationen som vi har nåtts av, det handlar ju om vår egen tävling, Stadsfestkampen.
2: Jajamän.
1: Kvartsfinal var det väl igår. Mellan två stycken. Det var ganska starka bidrag ändå, får man säga. Grillnatta i Bollnäs och Makrillfestivalen i Bua.
2: Verkligen. Man vill gå på båda.
1: Man vill gå på båda och ja, vad ska vi säga? Makrillfestivalen i Bua. Grattis. 52% av rösterna.
2: Tajtaste matchen hittills.
1: Ja.
2: Men fan vad ledsen jag blev.
1: Ja, Branne har ju då lite fäbless för Grillnatta i Bollnäs.
2: Mm.
1: Du märker att jag har hållit mig helt objektiv under hela den här tävlingen.
2: Ja, men behöver du göra det?
1: Ja.
2: Varför då?
1: Nej, men för att jag är en objektiv journalist.
2: Just det.
1: Men du har haft a horse in the race i typ varje duell nästan. Och ja, trist att det inte räckte hela vägen fram för Grillnatta. Nära.
2: Ja, jag tror att jag själv typ förstörde det hela när jag började prata om det här klippet som fanns.
1: Just det.
2: Och när man tittar på det så vart man så här, oj, det här var ju supermysigt.
1: Ja.
2: Det var ju
1: alltså Makrillfestivalen.
2: Ja. Nämna aldrig någon om alltså, grillnatta i Bollnäs.
1: Men det här kan vara en lektion för dig.
2: Att inte hålla på liksom leka med universum.
1: Alltså, ja, alltså typ flera lektioner i en, tror jag. Men den viktigaste lektionen som du ska ta med dig är att inte hålla på liksom.
2: Nej. Men nu fattar jag liksom hela den här grejen som Spider-Man, vad han pratar om.
1: Vad är det han pratar om?
2: Nej, men alltså att with great power comes great responsibility.
1: Exakt den grejen. Alltså håll inte på för mycket.
2: Nej.
1: Utan tänk igenom saker. Ja. Alltså gör saker med intention.
2: Verkligen.
1: Gör saker med övertygelse.
2: Mm.
1: Gör saker med liksom konsekvenstänk.
2: Mm.
1: Var snäll mot Magge. Var jättesnäll mot Magge. Swisha Magge 20 000.
2: Swisha 20 000? Okej. Okay.
1: Nej, men skämt åsido, grattis Makrillfestivalen i Bua. Det känns ju helt otroligt. Jag blir så sugen på makrill varje gång vi pratar om den.
2: Oh. Ja, alltså, fan vad man hade velat alltså, uppleva den festivalen. Alltså.
1: Nothing stopping you.
2: Nej, men den har ju redan varit.
1: Jo, men alltså, there's always
2: next
1: year.
2: Nästa år, det kommer finnas en lång shortlist av alla festivaler jag ska besöka.
1: Ah.
2: Men du vet vilken jag ser mest fram emot.
1: Vilken var det nu igen som du var? Åseda, Truckmeet.
2: Truckmeet, ja, det är bror. Klart.
1: Inget som Truckmeet.
2: Fan, kanske ska bli lastbilschauffören.
1: Kollega.
2: Alltså. Kollega.

0: Ge mig allt du har, Nektar här i morgonpasset i P3. En av våra lyssnare är lite har humorambitioner. God morgon, skulle ni kunna förklara tävlingsmomentet så man vet vad det är man röstar på? Skoja!
1: Ja, det var väldigt kul. Alltså, väldigt, alltså det ska du veta, att you got me.
0: Det var alltså för att vi igår var det väl.
1: Ja.
0: Fick
1: mycket, 2 veckor in.
0: Förklara fick mycket sådana frågor och vi försökte förklara och förklara och förklara. Ja. Och det gick så där.
1: Alltså det var väldigt roligt.
0: Rolig callback till gårdagens avsnitt. Alltså podden Sveriges... Nej, vad heter det? SR Play? Vad heter det? Appen Sveriges... Appen Sveriges Radio finns alla våra poddavsnitt.
1: Ja. Men jag började läsa den och så bara kände hur mitt blod började koka.
0: Karen.
1: Och så kom den. Skoja. Väldigt kul.
0: Okay.
1: Väldigt kul. På tal om stadsfestkampen, vi är ju virala i Karlskrona.
0: Berätta allt.
1: Du kanske, vi har ju varit med i en intervju.
0: Okej, okay, that's interesting to me.
1: Interesting.
0: För att jag har inte medverkat i någon intervju.
1: Magge, så här är det. BLT då, hänvisar alla lyssnare in och läs intervjun.
0: Om man vill.
1: Radioprofilernas längtan till Karlskrona.
0: Okay.
1: Citat, citationstecken. Hoppas vi flyttar ner.
0: Mm.
1: Och sen
0: du,
1: alltså, då,
0: har du gjort en intervju i mitt namn?
1: Jag har gjort en intervju i ditt namn. Och vadå? Alltså vi ska väl komma till det. Att någonstans har vi typ hjälpt dig, eller?
0: Förlåt?
1: Du har väl haft massor med män från Karlskrona som har liksom hört av sig till dig.
0: Alltså
1: jag har aldrig gjort det charmigare i ditt liv.
0: För grejen är så här, igår så får jag då... Alltså jag får en tillströmning av manliga följare från Karlskrona.
1: Ja.
0: Och jag tänker, okej, okay, that's interesting.
1: Mm.
0: Och då så nystar jag lite i det och visar sig att Brenna har då svarat i en intervju om mina vägnar. Och det får vara helt okej. Du gör det ganska ofta, alltså så inte svara på intervjuer, men du har ju hand om oss.
1: Jag
0: alltså som agent
1: liksom,
0: typ.
1: Jag är liksom ansiktet utåt för braggepasset.
0: Så du bokar ju in oss på grejer och sånt. Och det har du fått mitt godkännande för.
1: Mm.
0: Men vad är det du har sagt? Kan du snälla läsa upp den här intervjun?
1: Ja, men det är ju så, jag fick lite frågor om varför jag aldrig varit i Karlskrona och om jag kommer besöka, vad hade jag gjort?
0: Det är faktiskt märkligt med tanke på att du nästan har varit överallt.
1: Ja, men det är ju verkligen, men den är ju, alltså Karlskrona är ju också lite off, det är inte på vägen till något, du
0: Nej.
1: Måste ta dig dit liksom, det är väl en av anledningarna. Men då hade ju en av frågan varit så, vilket jag kom på det nu när jag läser, fan jag skulle ha lagt till det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det finns en skärgård där ute.
0: Mm.
1: Som bland annat du rekommenderar och vi kommer komma till det. Men att jag tycker att bästa sättet att utforska en stad på är att gå runt till fots.
0: Mm.
1: Och att det är också väldigt bra att jag kan gå på vatten för då kan jag också ta mig ut till skärgården.
0: Mm.
1: Alltså kopplat till min psykos, ja. Jag trodde att det var Jesus.
0: Red flag där.
1: Sen kom... red flag?
0: Ja.
1: Att jag trodde att jag varit Jesus.
0: Nej, men jag menar bara red flag i att så här, du har ju sagt det till din omgivning att så här, om jag börjar igen,
1: låsa in mig,
0: uttrycka åsikter kring att jag är Jesus, så vet ni vart det barkar. Oh, nu viftar Anton för att
1: ja, men det är 30 sekunder.
0: Ja, men kör då.
1: Vi kan korta ner låten. Men i alla fall då, det här är dina svar. Jag var i Karlskrona en gång för 15 år sedan och hälsade på mina svärföräldrar. Skärgården var otroligt fantastiskt vacker. Mitt tips är att åka ut i den och hälsa på mina för detta svärföräldrar.
0: Va? Hallå?
1: Sen, finns det rika män i Karlskrona? Frågetecken. Så fortsätter det. Magge, förlåt jag tappar bort mig. Magge öppnar för en återkomst mer eller mindre permanent.
0: Va?
1: Om min framtida man är från Karlskrona så hoppas jag att vi flyttar ner. Finns det rika män i Karlskrona? Avrunda Atladotter. Och det är massor som har hört av sig till det. Ja, förlåt, jag missade också den här. Har du några fler tips om Karlskrona, Magge? Det har hon inte, för hon var väldigt berusad på vägen.
0: Va? Bra.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boy som var lite ivrig där. Innan det hörde vi Super Cut med Lord. Vi ska ju faktiskt få nyheter nu, för klockan är 7:30, en minut över 7:30. Filip här, jag säger varsågod.
1: Tack. USA har fortsatt riktat attacker mot Iran i natt. Bland målen fanns flyghangarer och förråd för drönare, det uppger USAs centralkommando. Förtroendegapet mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson växer. Det visar en ny mätning från Svenska Dagbladet och Demoskop. Enligt undersökningen har 47% av väljarna förtroende för Magdalena Andersson, medan för Ulf Kristersson ligger siffran på 37%. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli i år har 213 personer smittats, vilket kan jämföras med 111 fall för samma period 2024. Och nu blir Frankrike först ut med sociala medieförbud för barn i Europa.
0: Berätta mer. Det är spännande.
1: Ja, det har ju pratats om i många olika länder. Men då igår blev Frankrike gjorde det första genom att rösta igenom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Mm. Som då det första i Europa. Och den här lagen innebär också ett mobilförbud på franska gymnasieskolor.
0: Oj då.
1: Och den väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Så det som hände igår var då att det godkändes av parlamentets två kamrar. Och nu ska man då göra en prövning för att avgöra om den är förenlig med den franska konstitutionen. Mm-hmm. Och det kan ju då göra att det dröjer lite till innan lagen införs. Men här är faktiskt en av president Macrons hjärtefrågor.
0: Okej. Okay.
1: För i januari i år så publicerade den franska myndigheten ANSES, som arbetar med riskbedömningar, en larmrapport om de skadliga effekterna om sociala medier har på ungdomar, och särskilt då hos flickor. Och Macron har ju då personligen engagerat sig i den här frågan och bett sin regering att påskynda proceduren för den här lagförslaget så att det kan drivas igenom så snabbt som möjligt.
0: Vad har han för argument liksom?
1: Ja, men det har ju varit den här rapporten som man sett att det är skadligt.
0: Men liksom på vilket sätt? Vet man det?
2: Ja, men det är väl mycket, det är väl så forskning kopplat till väldigt mycket så ångest och sånt, va? Alltså psykisk

0: ohälsa tror jag ett av de stora argumenten.
1: Mm, precis, det kan absolut stämma. Jag har inte exakt vad han har sagt, men det är liksom kring allt här med den psykiska hälsan och just liknande.
2: Makes sense.
1: Ja, men så är det. Det har ju pratats om i flera olika länder om just det här. Och han tackade parlamentet igår för att det här lagförslaget stöttades. Och det här kan ju bli Macrons sista stora reform som Frankrikes president. Men då, hur ska detta funka i praktiken?
2: Ja,
1: då?
2: Det undrar man ju verkligen.
1: Ja, alltså det här med mobilförbud i skolan, det fattar man ju. Mobillådor och liknande. Men nu tvingas plattformen att verifiera användarnas ålder och stoppa ungdomar under 15 år från att använda deras tjänster. Men det finns ju för dem som har konton redan.
2: Ja.
1: Och då blir det en 4 månaders periods övergång. Så från och med den 1 januari 2027.
2: Då stänger de liksom ner deras konton?
1: Precis, ja. Exakt. De stängs ner. Men det finns ju också kritik mot det här. Det finns en oro kring integritet, effektiviteten hos åldersverifieringsverktyg och risker med att unga kringgår dem. Och hur snabbt förbudet har utformats och införts. Men Frankrikes digitala minister försvarade lagens snabba genomförande inför omröstningen eftersom att åldersverifieringsverktyg redan finns och så. Det vi kan säga om Macron är att han har angett ensamhet, mobbning och tonåringars kognitiva utveckling som skäl till det här förbudet. Så att det här har verkligen varit en hjärtefråga för honom. Men som sagt, det här har ju pratats om i flera länder.
2: Ja. Spännande.
0: Man borde ju kanske starta ett eget sånt sociala medier för barn bara, typ sån här childbook eller något sånt.
1: Ja,
0: alltså att de bara får vara där själva liksom och inte konsumera vuxnas innehåll.
1: Ja,
0: det är ett litet tips.
1: Det är kanske du kan gå till val på.
2: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Och så. Sverige har ju också pratat om detta. Australien var ju först. 16-årsgräns. Sverige har man då skickat ett delbetänkande till socialminister Jakob Forssmed.
0: Var inte Danmark också?
1: De har ju också pratat också om det. Det är ju många länder som...
0: Mycket snack om det.
1: Det är mycket snack om det och man försöker liksom titta på hur ska man göra det på ett bäst sätt.
0: I regel är det ju så när man försöker förbjuda saker för barn blir det ännu mer lockande till att... Alltså när det blir lite förbjudet.
2: Just det. För att de hänger på så dark web istället.
1: Precis. Och de politikerna i Sverige, det är ett stort stöd för en åldersgräns. Där man, utredningen föreslår att en ny lag ska börja gälla den 1 januari 2028. Och Jakob Forssmed säger att det här ytterligare steg i arbete för att ge barn deras barndom tillbaka.
2: Nice.
0: Alltså egentligen borde man inte ge... Alltså inget barn borde få tillgång till en smartphone innan de har fyllt 18.
2: Å andra sidan, vi växte upp utan skärmar en lucka dös.
0: Ja. Det gick ju asbra.
2: Det gick,
1: Verkligen.
2: Filip, du ska stort tack.

0: Chemical, Post Malone här i morgonpasset i P3. Han har kommenterat sport i över 30 år, Branne. Det är inte bara rösten vi känner igen. Ingen annan kan beskriva en fotbollsmatch, ett OS-lopp eller en höjdhoppstävling med samma poetiska och färgstarka språk som han. Nyss hemkommen från USA igen dessutom. Välkommen till morgonpasset, Radiosportens Christian Olsson!
1: Tack så mycket, så roligt, en sån ära. Tack.
2: God morgon.
0: Alltså, jag har lyssnat mycket på dig under detta mästerskap. Alltså, och jag har ju blivit nästan som besatt av dig och Johan Elmander som någon form av alltså liksom radarpar.
1: Hur yttrar det sig?
0: Nej, men alltså, jag kan tänka mig att det är många som har så här parasociala relationer med dig. Alltså att man tror att man känner dig, eller?
1: Jo, det är det faktiskt.
0: Eller hur?
2: Ja, Magge är lite obehaglig just nu.
1: Nej, tvärtom mycket behaglig. Det här är väl den bästa starten jag har haft på ett samtal på flera år, känns det som.
0: Men hur har du haft...
1: Vart är vi på väg?
0: Ja, vart är vi på väg? Vi får verkligen se efter den här intervjun. Ja. Men hur har du haft det i USA? Alltså, berätta.
1: Jo, jag har varit där i 37 dagar och kom hem igår och håller just nu på att vänta så där lite skuldmedvetet på att det ska komma jetlag och äta upp mig. Men det har inte kommit det ännu. Jag cyklade just genom ett morgonslapp till Göteborg och det var precis som vanligt. Samma trafikfällor och samma hopplöshet och allt sånt där allting. Jag har haft det jättebra. Alltså, jag tänkte att USA skulle vara så där som man tror som liten människa, att det ska vara jättestort innan jag åkte dit. Och så var det. Alla människor är väldigt stora, bilarna är enorma, vägarna breda, husen är ohyggliga. Sociala utslagningen är fantastiskt stor, enormt ledsamt. Och så har vi fått åka runt och snälla människor har skickat runt oss. Och så har vi fått titta på fotbollsmatcher i olika städer och försökt att förstå hur saker och ting hänger ihop vid sidan av planen. Och det har inte gått, så vi har försökt att fokusera på det som händer på planerna.
0: Just det.
1: Och det är fantastiskt roligt. En hel del jobb, men extremt roligt. En ynnest, en lyx att få lov att ha det så helt enkelt på jobbet.
0: Vad är det liksom, kan du måla bilden av där ni sitter? Alltså för att när man lyssnar på er så har man ju förstått att ni sitter med ett jävla rövgäng. Alltså massa andra länders...
1: Hur formulerar du det?
0: Kommentatorer. Vilka har ni suttit vid? Alltså, vilka länder har ni suttit vid? Har det varit olika eller samma? Har ni liksom blivit polare med några roliga?
1: Helt ärligt så spelar det nästan ingen roll vilka vi sitter bredvid. För det är ju slumpmässigt fördelat då av FIFA. De som tjänar pengar på det också. Säljer platserna på läktaren till mediebolag. FIFA, hela världens fotbollsförbund. Och vi sitter med olika, eller kring olika. Och nästan alltid så inleder Johan då, Elmander, som är den utåtriktade av oss två kanske. Något slags... verbalt förhållande till människorna runt omkring.
0: Mm-hmm.
1: Och i mer än vartannat fall så blir han förbannad på dem. Jaha. Av någon anledning. Och så blir de förbannade på honom.
0: Varför då?
1: Ja, till exempel står de i vägen för honom när han ska titta på en hörna som ska slås där. Sätt dig ner, gubbe, skriker han då. Och så kan han inte alla spanska dialekter. Och så vänder de sig om och så visar det sig att de är plötsligt 11 stycken på den kommentatorspositionen. Oj. Avsedd för 3 bara då, och alla från Argentina. Och så är de ungefär på samma sällskapliga nivå som de argentinska landslagsspelarna i fotboll.
0: Nej.
1: Och så har vi en hel del att reda ut och så är den här vätskepausen jättebra. Spela en låt, säger vi till studion i Stockholm och så gör de snällt det. Och så måste jag mäkla fred mellan Elmander och dem. Så är det inte riktigt. Men det är ett umgänge med dem som är på läktaren där omkring. Och det är inte så att alla journalister som sitter där är objektiva och inte håller på något lag. Utan tvärtom så jublas det för varje frispark som Argentina får med sig och som Frankrike får med sig och sådana där saker. Så det är en fascinerande miljö överhuvudtaget.
2: Du har en sån fantastisk rytm när du pratar. Det är helt otroligt. Alltså, det är verkligen som att lyssna på musik.
1: Tycker du det?
2: Alltså, jag hade nästan velat så sätta dig i bara situationer där du bara beställer. Hur låter en kaffebeställning?
1: Ja, det är kul att du säger det, för det är det enda jag har ägnat mig åt under varje dag i stort sett. Försöka hitta en kaffe och en macka på olika ställen. Sådär.
2: Vad är en perfekt kaffe enligt dig?
1: En perfekt kaffe enligt mig är en sån kaffe med... alltså dels så tog det ju 37 dagar innan jag lärde mig säga latte. Eller vad är det man säger? Man säger latte, säger man. Man säger, could I have a coffee latte, säger man. Och så står de där och så gör de ingenting. Excuse me, coffee latte. Och så står de fortfarande kvar där, de här som sommarjobbar bakom disken i det här kaffehaket. Do you have a latte? Oh, you want a latte? Varför heter det latte? Och så inser jag att just det Seinfeld-avsnittet missade jag ju, där de redde ut det. Varför heter det? Och så har jag sett i repris och så förstår jag att det är det. Man ska bara verka lite märkvärdig för att bara för att man har... mjölk som är vispad i kaffet så räknas det som märkvärdigt. Om man, hade man haft bourbon istället så hade man fått dem en gång. Så,
0: alltså så här, det är inte bara din rytm och din liksom, röst, hur den låter som folk älskar, utan alltså, ditt språkbruk, det är ju alltså, så här, du har liknat OS-ryttare vid grillspett, svenska backlinjer vid trädgårdstomtar. Vi har klippt ut ett exempel från Argentinas VM-semifinal mot England. Du vet kanske vad vi ska lyssna på, eller?
1: Nej, men trädgårdstomterna där har jag haft lite problem att förklara bort sen jag har träffat dem som var i backlinjen, faktiskt.
0: Vi ska lyssna lite på ett uttag då från ditt kommenterande här. Argentinas VM-semifinal mot England, alltså.
3: Och denne Leo Messi i sin egen tomteverkstad, i sin egen trädgård, springer han och fintar bort två engelsmän.
0: Ja, tomtegrejen igen. Tankar?
1: Tankar kring det. Jag trodde att ni skulle fastna vid de här... Vi sa något om surikater kring Messi också. Så att han är som en liten guldsurikat som hela tiden står... De lever ju i klungor i hålor på savannen. Står och spanar vänster höger sådär, för att se vem som ska komma och äta upp dem. Och han gör ju det hela tiden för att han har så bra spelsinne, förklarar Elmander, denna genomsmarta människa det hela med. För han är likadan. Han vet alltid vart man ska gå på flygplatser och sånt till exempel. Så det var ju skönt att ni inte tog det. Men tomteverkstad, men han är väl lite påhittig, kommer med presenter kan jag gissa att människan i fråga hade tänkt här.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Christian Olsson från Radiosporten, alldeles strax. Häng kvar. Har du kul?
1: Ja, jätteroligt. Morgonpasset ju.

0: bara mellan oss. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3 Radiosportens Christian Olsson är med oss. Och ja, det finns ingen annan sportkommentator i Sverige som låter som du. Alltså var, det här kanske du får svara på hela tiden, men var får du allt ifrån, Christian?
1: Hur menar du då?
0: Nej, men vad, hur kommer nej, men, det sig att du uttrycker dig på...
1: Ja, nej, men jag har fått en fråga några gånger och ibland kan man ju sådär skojfriskt säga att nej, men det kommer från en liten låda i Hässleholm, så åker jag dit och hämtar det. Och så. Men det, så är det ju inte, utan jag är ju sån som jag är och jag har råkat få det här jobbet då slumpmässigt, och om jag just då får uppgiften att berätta vad som händer här på den här fotbollsplanen eller på den här ridsportarenan så låter ju det så som det låter när jag gör det, för att jag kan numera känna mig att känna att det är okej att låta som jag är på just jobbet. Det. Jag försöker inte låta som någon annan, utan jag tänker att det, man är som man är. Och just jag låter så här och jag gör mig inte till, utan häpnadsväckande nog så, ja, så är det så jag är.
0: You're born that way, liksom.
1: Ja, och det har ju... Det har ju smärtat många genom åren. Faktiskt, ja, det är många. Jag, alltså när jag började med detta och fick jobb som på en krånglig omväg och hade andra jobb vid sidan om, så började jag sen jobba med detta. Och det var först då jag förstod att jag inte lät som alla andra. Mm. Alltså, en chef tog mig avsidigt och sa, Christian, det är ju jättebra det här, men du måste sluta med de här brännässlorna och de här kvinnorna i mörka gröna rockar som plötsligt kommer. Och asfaltskokarna och det här, det, lägg ner. Varför då? Men du måste låta som alla andra. Jaha. Måste man det?
0: Typiskt SR-chefer.
1: Ja, kanske. Det är inte så bra under rubriken olika är bra. Nej, visst. Sådär. Och inte är vi väl såna att bara för att vi heter något speciellt eller ser ut på ett speciellt sätt eller låter på något speciellt sätt att vi är förtjänta av lite hat och hot och sånt där.
0: Nej.
1: Naturligtvis inte. Men så blir det då. Och det är avsidan med detta som jag håller på med.
2: Har du någon gång haft en tanke på att gå över till TV? För jag tycker det är väldigt synd att du inte är på SVT.
1: Det var ju väldigt snällt sagt. Tack. Jag har haft sådana frågor. Jag har jobbat med TV också för ett tag sedan i Göteborg på lokal TV-nivå. Och något som heter TV21. Men nu var det ett tag sedan de ställde den frågan, faktiskt. Mm. Så, sen är det samtidigt så att det bästa stället att jobba på om man tycker det är kul med sport och snacka om det, det är ju radiosporten. Vi har ju alla rättigheter till alla mästerskap, till alla sporter. Det har ingen tv-kanal.
0: Nej.
1: Utan de sitter ju alltid och är avundsjuka på de andra som har det.
0: Mm.
1: Och så promotar de istället SM-veckan eller något sånt där. Det är ju en härlig grej i sig, såklart.
0: Men
1: det är ju inte fotbolls-VM alltid. Eller ja, ni förstår vad jag menar.
0: Ja, det är nästan alltid. Men, skoja. Men det... Du är inne lite på att det var som en slump att du hamnade där du är. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är en lång historia, men jag visste inte att man kunde jobba på radio. Vem vet egentligen det? Visste ni det innan ni hamnade där?
0: Ja.
1: Var det inte någon som hörde av sig? Ja, okay, ja. Jag hade ingen koll på det, trots att vi lyssnade mycket på radio hemma. Jag la inte ihop ett och ett. Och så sökte min brorsa jobb för mig i ett sammanhang för länge sedan när de sökte sportmedarbetare på radion i Göteborg, lokalradion. Leif Loket Olsson, Bingo Lotto Leif, världens bästa programledare. Ni vet, han med mustasch, Niklas, 33. Och allt det där, han var chef för sporten på P4 Göteborg då. Och så skulle de ha två stycken tjänster tillsatta, frilansmedarbetare, och så var jag plötsligt där och sökte jobb då, utan att veta att man kunde göra det.
0: Mm.
1: Jättekonstigt. Och så höll jag på då som jag gör nu, och så kom det sen ett brev och så stod det där vilka två som hade fått de här jobben då. Det var inte jag, men så stod det också, och dessutom har vi bestämt oss för att ge dig chansen, Christian.
0: Mm.
1: Inte för att du var särskilt bra på den här uttagningen stod, och jag var helt värdelös. Jag kallade människor tjocka och såg ut som stora handbollar och sånt där.
0: Riktigt.
1: Kvinnliga handbollsspelare. Nej, det var precis som man inte skulle göra.
2: Men hur kommer det sig att din bror anmälde dig från början?
1: Han ville ha mer egen tid hemma, har jag kommit fram till. Han ville bli av med mig sådär.
2: Men det är inte så att du satt och hobbykommenterade liksom.
1: Nej. Det finns ju de som har gjort det. Det visar sig att i stort sett alla andra som jobbar på radiosporten var den sortens barn som satt i sandlådan och tittade på de andra barnen och sa, titta nu tar det barnet titta den rosa spaden och slår det andra barnet i huvudet, det andra barnet faller och mamman kommer men hjälper fel barn, titta här nu då. Och sen senare i livet satt och kommenterade tandborstningen i familjen och sånt där. Det kan ju vara skönt att veta att det finns en plats för sådana människor sen så småningom, och det är då radiosporten kan leda vidare till tv-sporten och sånt också. Som var inte jag. Oh, nej.
0: Vad är det här med att du har en katt som heter Messi?
1: Ja, noga räknat så heter han Messi Starsong faktiskt. Ja, för han döptes av barnen för 16 år sedan när han föddes. Efter världens då bästa fotbollsspelare som var Messi. Och han är ju fortfarande världens bästa fotbollsspelare. Och så skulle ju också en av de mest framstående i My Little Pony få vara med där med ett efternamn, Starsong. Och därför heter han det. Faktiskt. Så det är ju inte lite, det är lite partiskt kanske.
0: Ja, hur, alltså, har det kommit upp på något sätt att du verkligen alltså, tydligt är partisk här?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag har ju också akvariefiskar som heter Brozovic, Modric och Kovacic.
0: Åh, mysigt. Du var också inne lite på det här med att kanske inte alla...
1: Visst låter jag spännande.
0: Ja, alltså... du var inne på, lite på att så här, kanske inte alla uppskattar sättet du uttrycker det på, sättet du kommenterar. Ja. Får du liksom kritik från massorna?
1: Absolut.
0: Aha.
1: Ja, för 17. Jag får jättemycket respons överhuvudtaget. Mycket återkoppling. Det är väldigt många som hör av sig. Det är ju sjukt positivt såklart. Alltså 95-96% är ju positiva. Så det är ju inte de man tänker på naturligtvis eftersom man är människa.
0: Ja.
1: Utan man tänker på de där andra som föreslår saker som man lätt kan köpa på apoteket och blanda ihop och så sluka det. Och sen så har vi inte något problem längre.
0: Nej, men, eller är det på den nivån? Det låter ju helt sjukt.
1: Ja, nej men alltså sportkommentatorer är ju ungefär som politiker, metrologer och några kanske idrottsutövare. Det är ju inte människor utan de kan man ju säga vad som helst till utan att det fäster någonstans.
0: Det låter jättejobbigt.
1: Ja, faktiskt det kan man aldrig få betalt för. Så att säga.
0: Nej.
1: Utan det är en avsida av detta annars väldigt härliga och roliga jobb.
0: Men
1: jag tycker inte alls att det är synd om mig. Inte på något sätt, men ändå.
0: Men du känner ändå att det är värt det? Liksom, att...
1: Ja, det är ju hur roligt som helst. Ja. Alltså, snälla människor skickar den världen runt och så får man sitta och titta på kom igen, fotboll, världens bästa fotboll. Ja. Så försöker jag berätta om det. Ja, vad roligt. Jag kan inte ha ett roligare jobb. Aldrig någonsin.
0: Avslutande, vad tyckte du då om Sveriges prestation egentligen? Innan vi släpper dig, Christian.
1: Egentligen?
0: Alltså nu i fotboll.
1: Nej, jag tycker väl så som de flesta tyckte att ja, det var väl bra.
2: Alltså, vad tyckte du om backlinjen?
1: Efter förutsättningarna var det ju väldigt bra. Backlinjen, ja. Det var kanske inte alla där som spelade sig till en plats de kommande 10 åren i landslaget. Nej, i backlinjen.
2: Vad skulle du vilja likna den backlinjen? Till något djur eller...
1: Schweiz kanske. Högerberg, djupa dalar.
0: Christian Olsson, stort tack för att du var med oss.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack för att jag fick vara med. Så roligt.

0: TLC här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 8. Vi ska få nyheter från Filip Karlsson. Säg varsågod.
1: Tack så mycket. Idag inleds hovrättsförhandlingarna i fallet med den 60-åriga kvinna som mördades förra sommaren och där hennes son och sonens fru dömdes för mordet och grovt gravfridsbrott. Både mannen och kvinnan har överklagat domen och enligt mannens försvarare Anna Björklund finns det en hel del för hovrätten att titta på.
2: En sån sak är ju att man inte har kunnat fastställa dödsorsaken. En annan sak är att man inte har kunnat fastställa att någon av de skador som målsäganden hade har tillkommit medan hon levde.
1: Det säger hon till Petre Krim. Det sista livstecknet man har kunnat se är när kvinnan går in i porten där sonen och hans fru bor. Och hennes kvarlevor hittades senare i en insjö norr om Stockholm. Men paret nekar till brott. Sara Derakti är målsägandebiträde till en döda kvinnans make.
3: Och på rättegången blev det värre när min klient fick se hur illa de har behandlat kroppen. Men också att de då valde att fortsätta skylla på varandra istället för att ge tydliga svar om vad som faktiskt hade hänt.
1: Igår kväll röstade Frankrike igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Ja, alla plattformar från och med 1 september kommer tvingas neka unga användare. Och de får 4 månader på sig att radera den redan existerande kontorna. En domare i Florida har krävt att USAs president Donald Trump måste lämna över ekonomisk dokumentation i det pågående målet mot BBC, rapporterar public service-bolaget. Trump stämde kanalen efter att de sänt en dokumentär som han menar framställde hans tal före stormningen av Kapitolium på ett felaktigt sätt. Han kräver kanalen på 7,5 miljarder pund, vilket motsvarar drygt 97 miljarder svenska kronor. BBC kräver bevis för att Trump har lidit ekonomisk skada efter dokumentären. Och nu om det här. Amerikanska saxofonisten Plas Johnson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har dött. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Och enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Han blev 94 år gammal.
0: Wow.
4: Ja, verkligen.
0: Tack för allt.
4: Tack.
0: Och tack Filip.
4: Tack Filip.
5: P3.

0: What's wrong with me? Olivia Rodrigo och Robert Smith här i morgonpasset i P3. Stadsfestkampen, ja.
1: Jajamän.
0: Vi har en match. Dagens match är...
1: Det är också, det ska tilläggas då, det är kvartsfinaler.
0: Sinnessjukt.
1: I kvartsfinaler, det är då Dunderveckan i Strömsund.
0: Mm-hmm.
1: Som tyvärr redan har varit. Det är väldigt tråkigt när de redan har varit, för det betyder att jag kommer inte kunna besöka.
0: Men som jag säger till dig varje gång du säger så, there's always next year.
1: Du, om jag lever så länge. Jag behöver komma dit också.
0: Ja, men jag kommer hjälpa dig dit.
1: Träbåtsfestivalen i Skärhamn, va?
0: En favorit som vi har ändå hyllat ganska
1: mycket. Ja, vi älskar ju träbåtar.
0: Älskar träbåtar.
1: Det är ju verkligen en sån... Nu jag tänker inte skriva ner. Det finns ju ganska mycket träbåtar i Stockholm också. Mm-hmm. Ju. Finns ju en plats här, vid Långholmen där.
0: Okej, okay. Just det, där du brukar gå. Stryka runt.
1: Ja, jag brukar gå runt där, ja. Titta på träbåtarna.
0: Ja.
1: Då ska vi se. Gott om parkering ser jag här. Okay. En av usparna för
0: Träbåtsfestivalen. Ganska bra usp.
1: Söderhamn är helt avstängd. Parkering, finns mycket bra parkering. Det är inte så mycket uppträden och sånt. Vi vet inte så mycket om maten heller när man är inne och tittar. De säljer ju inte in... Så inte in eventet, nu är jag inne för sig på Körns kommun. Men det är ju mest att det är mycket träbåtar och det är väldigt mysigt i en hamn. Liksom.
0: Alltså det är ju, tycker jag, räcker som en usp.
1: Det räcker som en
0: mycket
1: usp.
0: Mycket parkering och mycket träbåtar.
1: Men Dunderveckan, där sker det grejer.
0: Berätta.
1: Dunder och brak.
0: I Strömsund, eller hur?
1: I Strömsund. De har Tivoli, de har Mattorg, Knallemarknad, Krögartält... Korgis. Vad fan är det här?
0: Skojar du nu?
1: Nej, hundparad. Okej, okay. där vann de.
0: Nej, för i ditt hjärta
1: är... Det är två korgis som är på en bild här. Jag hejar på Dundermarknaden. Det här är helt otroligt.
0: Dunderveckan menar du?
1: Ja, förlåt. Det står också Dundermarknaden på deras hemsida. Mm. Jag menar Dunderveckan. Vad fan, det är klart man vinner om man har två korgis på bild, eller?
0: Sick. Det är ju då inte du som bestämmer, utan lyssnarna får rösta.
1: Jo, men jag säger ju till dem hur de ska rösta och sen lyssnar, sen lyssnar de på mig. Det finns ju mer. Det är ju uppträdanden också. De är burnout-tävling. Alltså Dunderveckan verkar vara helt dunder. Brandsta City släcker
0: sig.
1: Brandsta City släcker sig även här.
0: Finns det någon som har varit på antingen Träbåtsfestivalen i Skärhamn eller Dunderveckan i Strömsund någonsin och kan höra av sig med vittnesmål, skulle vi uppskatta det för att få lite... Ja, men presentera lite vad ska man säga, innehåll eller material till de som lyssnar.
1: Ja, men det är ett geni som har bokat hela det här. Alltså, det är ett program, det pågår ju hela veckan. Mm. Men det är så himla smart att man har först en burnout och sen är bränsas...
0: Vad är en burnout?
1: Alltså, de burnar med bilarna liksom. Jaha. Bränner gummi. Men om någonting skulle gå åt helvete, då är Brandsta City släcker sig där och kan släcka elden.
0: Vet du vad?
1: Geni. Heja, heja, Dunderveckan.
0: Morgonpasset i P3 heter vi på Insta. Där finns omröstning. Utnyttja er demokratiska rätt att rösta i denna tävling, om ni vill.
1: Rösta på Korgis, eller? I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag ska vi snacka om din favoritsak Bella, nämligen snusk.
2: Som jag har längtat. P3-klassikens Emelie Rosenqvist kommer hit för att snacka om snuskig litteratur.
1: Och sen kommer även vår populärkulturella reporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, hon ska hjälpa oss djupdyka i Bill Gates dotter som hamnat i lite blåsväder.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss!

0: pärlor med Kent här i morgonpasset i P3.
1: Ja, god morgon allihopa.
0: God morgon allihopa.
1: Jag tänker på, det finns ju en nyhet som har liksom varit länge som vi inte har rört vid. Du vet ju om, du skickar den till mig också. Om den här personen som söks ut genom ett flygplansfönster.
0: Ja.
1: Vilken jävla grej ändå.
0: Alltså det är verkligen, alltså där snackar vi. Där snackar vi.
1: Det är ju med Ryanair då, där en man då, alltså fönstret flyger av och han sugs ut och hans fru håller kvar honom i planet. Och det ska man ändå vara tacksam över att man har alltså en fru som vill hålla kvar den, tänker jag.
0: Mm, visst.
1: Alltså jag menar, så hade de bråkat på vägen in i planet.
0: Ja, precis. Din respektive hade nog bara
1: släppt
0: let
1: iväg
0: go,
1: mig.
0: Let God, så att säga.
1: 100%. Men sen också att det är Ryanair. Liksom. Alltså att det kanske det är en ny grej. Alltså du, nu måste du betala för att ha ett fönster bredvid din sittplats.
0: Fungerande fönster, ja precis.
1: Men det jag tänker på är, alltså, dels vilken jävla, alltså vilken sjuk grej att du hänger utanför ett jetflygplan.
0: Nej, men det är det sjukaste.
1: I luften.
0: Herregud.
1: Alltså det, vilken story ändå. Alltså där har du en story för resten av ditt liv.
0: För han mår bra nu, eller? Hoppas jag.
1: Han mår bra, men jag tror det är en ny artikel nu. Mm-hmm. Alltså det kallas ju som miraklet.
0: Mm-hmm.
1: Det är också en jugge då, det är en kollega.
0: Serb eller?
1: Jag vet inte om han är serb, han heter Jobi Sakarovic, men det kan ju vara kroat också. Man, alltså, eller Bosnien, man vet inte. Det är så jävla svårt, man har ju ingen aning. Liksom. Men det är en kollega i alla fall. Så han flög ut. Och då tänker man så, när man åker på en semester, du vet ju, jag har ju liksom 1 miljard sådana här exempel. Jag har inte flugit ut genom ett flygplan då, men jag har missat flyg, jag har bokat fel, jag har fått hotell avbokade, och jag tänker att
0: du är en veritabel mardröm, alltså på 2 ben.
1: Verkligen, alltså jag är väldigt otursdrabbad. Men det jag tänker på, att så, det är sådana här artiklar som får oss att gå vidare liksom, för oss som fortfarande jobbar. Fan, nu blir jag lite så, fan, har vi haft det här jaoet? Alltså värsta semesterminne.
0: Aha, okej, okay. Värsta semesterminne. Ja. Det kanske vi har, men vet du vad, vi kan ju unna oss igen.
1: Ja, men jag tänker att så, för de som är kvar av våra lyssnare då i Sverige, för det här är väl liksom peak alla på semester.
0: Ja.
1: Vad är ert värsta semesterminne?
0: Mm.
1: Det behöver inte toppa Jobisha.
0: Jag försöker tänka på om jag har något eget. Jag har ju då, alltså jag har ju väldigt mycket, om du är otursförföljd är jag ju tursförföljd.
1: Just det.
0: Alltså jag har sällan haft.
1: Du blir uppredd till första klass varje gång.
0: Alltså jag är alltså God's favorite på det sättet.
1: Mm.
0: Alltså, men det är också för att jag är en planerare.
1: Mm.
0: Alltså jag har ju, resten av året är ju planerat resmässigt för mig redan. Och då får man ju mycket gratis, eller vad man ska säga.
1: Mm.
0: Alltså när allting är i ordning och reda.
1: Verkligen.
0: Men det behöver ju inte jag berätta för dig, det vet ju du.
1: Ja, du är alltså fantastisk på det sättet. Alltså verkligen. Alltså en projektledares projektledare.
0: 72250 skriptet mellanslag, värsta semesterminnet, jao.

0: Storm 2 Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. En person skriver så här, Branne. Mm. Hörde av en god vän som jobbar inom flygteknik att orsaken var att en del av motorns propeller lossnade och kastades mot fönstret.
1: Oh.
0: Och därför gick fönstret sönder.
1: Fy fan.
0: Det är som taget ur en sån här Final Destination-film.
1: Ja, det var någon som skrev Tom Cruise hade älskat det. Lite kul.
0: Ja, faktiskt.
1: Sen var det någon som också innan då på tal om så stadsfestkampen.
0: Mm-hmm.
1: Strömsund uttalas inte så, men hur uttalas det då?
0: Jag tror, ja, vet du vad?
1: Strömsund.
0: Det får vi kika på helt enkelt.
1: Strömsund.
0: Strömsund.
1: Alltså det står ju Strömsund.
0: Men jag tror att du sa Strömsund.
1: Strömsund.
0: Skit i det.
1: Ja, men man vill ju veta, när man uttalar något fel vill man ju veta hur uttalar man det.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ska se här. Vi har semesterminnen som börjar komma in här.
0: Men du skulle läsa sms-et ju.
1: Vilket sms?
0: Jaha, jag trodde du skulle läsa. Så här skriver en person om dunderveckan.
1: Mm-hmm.
0: Håll i dig nu. Dunder, som det kallas, i Strömsund, är något ni aldrig tidigare sett. Tänk riktigt inavlad bihåla där samtliga invånare bara går bananas ett par dagar per år. Det är det sjukaste ni kommer uppleva.
1: Det är som Island alltså.
0: Ja, alltså som Island eller liksom valfri ort.
1: Det hade du känt dig hemma där.
0: Balkan.
1: Vad fan blandar in Balkan i det här för en jävla rasist?
0: Nej men alltså.
1: Har du vulkaner på dunderveckan eller?
0: Ja precis, har ni vulkaner på dunderveckan?
1: Jag kommer inte vara välkommen dit för jag kan inte uttala namnet det.
0: Strömsund.
1: Strömsund.
0: Jag vet inte vad som är rätt faktiskt.
1: Strumpsund kanske man säger. Alltså att det är någon som Kristianstad. Alltså att man säger, det är kanske Strumpsund.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Mm. Men vad tänkte jag på, ska vi gå på låt och så börjar vi läsa lite värsta semesterminnen och så kan du komma på ditt värsta semesterminne.
0: Oj, Anton har svaret. Strömsund uttalas med betoning på första stavelsen. Strömsund.
1: Strömsund.
0: Strömsund.
1: Strömsund.
0: Strömsund.
1: Strömsund.

0: You loved me like a fool. Stussy och Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. 8:30 är hon. Filip är här. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja inträffade. Det kommer att vara en minnesstund under dagen för de som dog under attackerna. Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro återvände till rätten i New York idag för en förhandling för den kommande rättegången. VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, rapporterar Fox Sports. Det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 94. Och nu om loppisfynd som kan vara skadliga.
0: Mm-hmm.
2: Så?
0: Oh nej, säg att det inte är så.
1: Ja, nej, så är det. Alltså, tyvärr är det så. Loppisfynd har ju blivit otroligt populärt. Mm. Är verkligen.
0: Jag älskar att thrifta.
1: Är ni loppisfyndare?
0: Alltså, så här. Jag har problem med ordet loppis.
1: Okej. Okay. Ska vi byta? Vad ska vi ha?
0: Nej, men jag gillar att ta del av bra erbjudanden.
2: Mm.
0: Och att thrifta gillar jag. Mm. Bra nu?
2: Ja, men alltså, jag gillar ju också att besöka så. Jag är mycket i Småland. Där finns det ju liksom mycket sådana återbruks, alltså så för glas. Och, det är glasriket, Småland kallar man det. Och även möbelriket egentligen. Så ja. Där kan man ju verkligen slå till på stort faktiskt.
1: Mm.
2: Så jag skulle väl säga att det gör jag. Annars, alla mina möbler i princip förutom soffan är ju köpta på någon form av auktion eller någonting. Mm.
0: Och det ska jag säga det, alltså soffor, det är, man ska inte köpa alltså second hand, för det finns alltså energier som åker in i soffor.
2: Mm.
1: Ja.
2: Alltså dåliga energier.
0: Alltså andar och sånt kan vara kvar i soffor, ja. Men de andra möblerna är lugnt.
1: I soffor, mm. Ja, men det är bra. Det tar vi med också, det som är varningstecken, ja. Inte soffor. Då ska jag höja varningsfinger för lite annat också då, som Svenska Dagbladet rapporterar om. Generellt sett så säger Robert Ljunggren som är inspektör på Kemikalieinspektionen att...
0: Och nej, är det PFAS?
1: Nej, alltså det finns lite olika grejer. Alltså, om man bara ser generellt sett så är det kemikalielagstiftningen har blivit striktare med tiden. Man har ju varit lite mer tydlig med den och så. Så det som var förbjudet idag kanske var tillåtet för 10 eller 15 år sedan. Så vad ska man då vara uppmärksam på då? En bov är bland annat äldre gummistövlar. Det kan då bestå av mjuk PVC-plast som kan innehålla ftalater som var, vid långvarig kontakt kan vara hormonstörande och riskerar att påverka reproduktionsförmågan. Och vissa av de här ftalater är förbjudna sedan 2020. Så att det finns i äldre produkter är inte helt ovanligt. Även samma sak med begagnade leksaker. Också det här med PVC. Och i mjuk plats. Då tycker Kemikalieinspektionen istället att man ska ha leksaker i hård plast eller trä. Men är det i trä, då ska man också undvika de som har målats med gammal färg.
0: Mm-hmm.
2: Hur vet man att det är gammal? Är inte all färg gammal färg?
1: Ja, det är ju, alltså, det de tänker är, men ser att jag har flagnat, då vet man att
2: den har vitt hår. Om färgen har vitt hår.
1: Ja, precis. Då ska man då...
2: Då vet man att då är det illa.
1: Ja, exakt.
2: Sitter färgen i liksom, går med en sån där, ett gångledare som pensionärer har.
1: Ja, exakt.
2: Då ska du hålla dig borta från det trät.
1: Ja, exakt. Verkligen. Samma sak vid örhängen och ringar och halsband. Som är lite äldre ska man hålla lite extra koll på. Är de över 10 år så finns det en risk att de innehåller kadmium eller bly. Och då handlar det mer om långtidseffekter än akut fara. Och nu tar vi upp mycket fara och sånt. Men alltså, trots dessa risker så säger Ljunggren då att i grund och botten så är

0: det är ju positivt att handla på loppis. Alltså, i många fall handlar det om alltså, långvarig kontakt. Och, alltså, när det gäller till exempel kläder då, som vi pratar om, då kan de här äldre farliga ämnena tvättas ut. Så att kemikalieinspektionen tycker att det är bra att det används, återanvänds och sånt. Så att inte vara för negativt, så tänker jag även ta lite positiva grejer.
1: Så antikrundan kan pusta ut?
0: Precis. Annars så att inte bara är negativa kring loppis. Så jag ska då tipsa lite, eller ja, jag ska inte tipsa. Det är mer loppisfyndaren Sigge Billgren som listar dem i Dagens Nyheter. Men jag tänker att jag framför hans talan.
2: Okej, spännande.
0: I detta nu. Gör din hemläxa. Spring inte på allt utan nischa vad du letar efter. Soffor, möbler, sånt.
2: Julporslin.
0: Julporslin, precis. Var först på plats. Det är som med fiske, man vill inte stå där 20 andra har redan fiskat. Besök samma loppis flera gånger. Nya grejer kan dyka upp. Och sen underskatta inte storstäderna. Vi pratade om i Småland och sånt, men där finns mycket bra. Men var inte rädd även för storstäderna.
1: Det är bara, alltså, nu ska jag inte vara sån då mot Stockholm, men det är ju väldigt dyrt. Det är väldigt dyrt. Alltså i jämförelse med, alltså bara så att det finns ju många så retrohandlare som alltså tar helt sinnessjuka priser. Sinnessjuka. Så åk till Småland. Där kan man alltid slå till på stort.
0: Och vad kan man då slå till på då?
1: Alltså i Småland.
0: Ja.
1: Alltså jag har köpt mycket. Jag har ju en sån jag har en rottingstol som jag köpte på riktigt för 50 spänn.
2: Oj,
1: alltså,
2: det var bra.
1: Jag älskar den. Jag pussar den ibland.
2: Jag älskar rotting.
1: Alltså, hur fan kunde du bara kosta 50 kronor? Du är typ den bästa stolen jag har haft. Älskar den.
0: Men samma också, du pratar om de här glas och porslin. Det är även någonting som kan vara väldigt dyrt.
1: Verkligen.
0: Men som du kan hitta billigt. Verkligen. Och Pokémon-kort. Den här trenden som har verkligen exploderat den senaste tiden. Där kan ju finnas gamla...
1: Marke, du har väl massor med Pokémon-kort?
0: Är du en Pokémon-samlare?
2: Nej, men jag fick ett stort parti av en väldigt rik man. Ja, alltså...
1: Inte från Karlskrona dock, ska tilläggas. Så om någon från Karlskrona lyssnar, ni har fortfarande en chans.
2: Det var, alltså, jag vet, så här,
1: du tyckte inte om det?
2: När man är liksom extremt förmögen, då är det ibland alltså, tråkigt att ge samma typ av present hela tiden. Så det här skulle vara som en investeringspresent. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Alltså... Ja, skitsamma,
0: kolla, vi går vidare. Kolla upp det, för det finns många som är väldigt prisvärda. Eller ja, väldigt dyra. Så att, ja, ut och loppisfynda.
2: Spännande. Ska vi thrifta lite idag, Branne?
1: Nej.
2: Nej, okej. Okay. Tack, Filip.
0: Tack.

0: Dancer Tria, Madonna här i morgonpasset i P3. Folk har haft riktigt sanslöst usla semestrar, Branne. Mm. Ska vi gotta oss lite?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: En person skriver så här: kanske mer av en komisk semesterupplevelse, men kändes segt i stunden. Förra året hade jag bokat in mig på ett hostel i Seoul. Mm. Var nära på att lära känna, var taggad på att lära känna nya människor, men till min förvåning när jag kom dit hade jag bokat ett plastikkirurgi recovery hostel. Exakt alla utom jag på mitt boende såg blåslagna ut och helt bandagerade efter sina facelifts.
1: Fy fan, alltså det är nästan liksom skräckfilmsaura på det.
0: Ja? Otroligt. Och sen en annan som skriver så här: värsta semesterminnet, en all inclusive Rhodosresa som bokades in medan livet var på topp. Fan vad gött det skulle bli. När vi väl åkte var en av oss på permission från psykiatrin och jag själv just gjort slut med min sambo sedan 6 år tillbaks. Vårt lyxhotell hade enbart pensionärer och det låg ute i ingenstans. Aktiviteterna vi kunde göra var vattengympa eller stavgång. Vi valde stavgång. Vi tror vi serverades kött på alla kartrestaurangen, båda vegetarianer i 10 år.
1: Synd att hon körde vattengympa, för det är askul ju.
0: Det är så bra för oss.
1: Varför gjorde ni bara inte båda? Det är kanske därför de hade så tråkigt.
0: Ja, kanske.
1: Att skippa vattengympan.
0: Nej, men det är ganska många som har, vad ska man säga?
1: Värsta semesterminnen.
0: Vill ha en till? Ja. Mardrömssemester, jag åkte på charter till Turkiet med min pappa, hans nya tjej och hennes son. Jag fick dela rum med sonen, jag tjej. Var 16 år och han var 14. Oj. Avig ålder att dela rum. Jag och pappa skrikbråkade hela resan. Sen fick jag matförgiftning. Varpå pappa ringer någon slags reiki-healer som försöker bota mig. Det sög. Tack för ett bra program.
1: Din pappa är sämst. Vem fan sätter en 16-årig flicka med en 14-årig pojke i ett nytt... Alltså, det är inte hennes riktiga bror, eller?
0: Nej. Nej. Vad, men nu tänker du, alltså det
1: är... Nej, men vad fan, det är ju bara, det är jätteawkward ju.
0: Ja.
1: Alltså att du ska dela rum med din nya låtsasbror.
0: Får jag fråga en sak om dig?
1: Ja.
0: Är du, alltså, snarkar du?
1: Snarkar jag? Ja, gud ja. Vad menar du? Jag har en bruten näsa, Maggie. Jag kan inte andas genom en av mina näsborrar. Vad då?
0: Jag bara, alltså så här, för att jag...
1: Jag blev väckt i natt för att jag snarkade. Snälla, kan du liksom lägga det på åt andra hållet? För du snarkar rakt in i mitt öra.
0: Fan, vad
1: så jävla oromantiskt av min tjej.
0: Disgusting.
1: Att inte ta min snarkning i örat. Jag kanske viskade någonting sexigt till henne.
0: Hör av er med era värsta semesterminnen. Jag tycker det här är kul. Det är kul
1: vad
0: när
1: är
0: vi
1: liksom... det för fel på snark? Alltså vadå, alla människor... Alltså, vet du vad jag
0: snarkar
1: inte,
0: jag är helt kräftigt.
1: Okay.
0: Så här på, alltså, wallahi. Jag är helt... knäpptyst. Jag ligger som en så här, alltså som en så, vad heter det? Mumie.
1: Mm.
0: På rygg.
1: Ja, men det är ju för att du är en vålnad.
0: Mm, det är. So, and what's wrong with that?
1: Det är inte att du snarkar, det är mer att du hantar alla andra i byggnaden.

0: Tiden, Arvid Nero här i morgonpasset i P3. Alltså, du och jag har ju diskuterat fram och tillbaka ganska mycket om plastikkirurgi, om utseendehets, ideal.
1: Ja. Och jag säger bara det själv.
0: Ja, precis. Du är verkligen av den gamla skolan.
1: Ja.
0: Att du tycker att man ska bara äga det man har, köra på det finaste som finns.
1: Det är det som gör oss unika, är ju att ingen är perfekt.
0: Precis.
1: Och det är fine.
0: Och jag är lite mer av den skolan att så här, det är så jävla nice att vara perfekt.
1: Mm. Men man kan inte vara det.
0: Nej, alltså så är det ju.
1: Alltså oavsett vad du gör så kommer du aldrig vara det. Men jag accepterar att du inte kan vara det.
0: Jag är mer, alltså jag är så här.
1: Ingen har frågat dig vad du är. Jag skojar, Magge. Men, okay,
0: varför jag tar upp det här är egentligen för att det är lite av en alltså, ovanlig typ av nyhet inom det här ämnet.
1: Mm.
0: Alltså det är då en man, en känd man, Vinicius Junior, fotbollsspelare, Brasilien.
1: Ja.
0: Vilket klubblag?
1: Real Madrid.
0: Vi såg honom nu i VM allra senast.
1: Ja, han är ganska bra VM ändå.
0: Ja, han är verkligen alltså, kanonspelare.
1: Mm.
0: Men han är i nyheterna nu för att han verkar ha direkt efter VM då, alltså utträdet från VM, så verkar han ha lagt sig under kniven.
1: Just det.
0: Och
1: fick jag hakan va?
0: Chinny Junior kallas han av elaka tungor på TikTok. Alltså han verkar ha gjort någon form av hakimplantat.
1: Du ser, direkt hittar någon en ny punkt och börjar liksom... Alltså du kan inte göra rätt.
0: Nej men det är det här jag menar, så här, alltså, jag tror att de som håller på och så, Chinny Junior, det är ju av din skola, de som är emot att han gör så här.
1: Ja, men jag hade aldrig hånat någons utseende på internet.
0: Bara min.
1: Va?
0: Skoja.
1: Magge, vad fan, jag har hjälpt dig. Du är het i Karlskrona just nu, tack för mig. Halva Karlskrona jagar dig. Folk är fena, de är båtar där. Du kanske kan segla till Ibiza med någon fet båt där från Karlskrona.
0: Men det är
1: jag ska ha en procent
0: men det är lite
1: av din mans net worth från Karlskrona.
0: Det är lite spännande ändå när de här liksom två världarna möts. Alltså... Oftast är det så här, kvinnor i offentligheten som gör liksom, uppenbara plastikoperationer brukar ju få sin beskärda del av trakasserier och liksom, mobbning eller man ska säga.
1: Jag är ganska säker på att Vinny har utsatt mycket värre saker än grejer. Han har ju varit utsatt för alltså, otaligt många rasistattacker på olika arenor runt om i Spanien.
0: Ja, alltså det är faktiskt... På riktigt så är det ju därför kanske många känner alltså igen honom eller känner till honom utanför, de som inte följer fotbollen, vilket är bedrövligt.
1: Jag tycker
0: alltså
1: att han egentligen, den plastikoperation han borde ha gjort är att han borde ha gjort, alltså opererat sig vit istället.
0: Jaha.
1: Alltså det hade bara varit kul att se vad reaktionerna hade varit då.
0: Okej. Okay.
1: Eller hur? Alltså det hade bara varit alltså som ett prank.
0: You're weird.
1: Att han är så, jag är vit nu.
0: Ja, okej.
1: Okay. White Junior.
0: Nej, men det är alltså han verkar väldigt glad på de här bilderna med sin nya look.
1: Yeah.
0: Vilket ju på ett sätt alltså jag blir glad när han är glad.
1: Mm.
0: Och det värmer min själ att han liksom jag vet inte, he's having a good summer. He's just having that. A hot boy chin summer.
1: Hot chin summer.
0: Mm.
1: Ja men alltså jag kommer inte, det är inte jag bestämmer inte vad folk gör med sig själva.
0: Du bara uttrycker dig extremt negativt om det.
1: Nej, jag tycker bara att det är onödigt. Jag tycker inte man behöver göra det.
0: Alltså, jag tycker inte heller det. Han var söt innan också, alltså snälla.
1: Ja. Om någon lyssnar på det här och känner så, det här vill jag förändra hos mig själv, så vill jag bara säga att det behöver du inte göra, utan du är vacker exakt så som du är.
0: Ja, men då kommer ju följaren, are you gonna fuck them all?
1: Nej, men
0: nej, precis.
1: Så behöver du inte heller vara.
0: Nej, nej.
1: Alltså, så behöver du inte. Alltså, det är inte det handlar om, utan det handlar bara om att det är också alltså, det blir ju någon slags dysmorphia det också.
0: Ja.
1: Alltså, att det börjar ju med en sak och sen ser man ut som ett lejon i ansiktet.
0: Ja, just det. Jag älskar lejon. Men grejen är, alltså, jag är all natural. Alltså, förutom när jag har peruk då. Och smink.
1: Varför ljuger du?
0: Ursäkta, jag har gjort någonting.
1: Mm, okej. Okay.
0: Visa mig vad jag opererat.
1: Nej, men det behöver vi inte prata om.
0: Okay.
1: Men du var ju en man från början.
0: Okej. Okay. Nu är du ute.
1: Du hette Erik.
0: Jag tror att du testar så här konstigt material nu som inte flyger alls. Alltså, du är... Du är modig. Och vet du vad jag hatar när folk sa? Du är modig.
1: Du gjorde det precis. Ja.
2: P3. Sveriges Radio.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i P3. Alldeles strax är klockan 9 här i kanalen. Och ja, vi ska få nyheter helt enkelt. Så varsågod.
1: Tack.
0: Vänta. Varsågod, Filip.
1: Tack.
2: Idag, 15 år efter terrorattacken på ön Utøya i Norge, bestod både det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF och det svenska systerförbundet SSU av en generation som växt upp och format sitt politiska engagemang i skuggan av terrordådet. En av dem är 26-åriga Lotta Wichell som är förbundssekreterare i SSU.
3: Men jag var ju då 11 år, 2011, så jag var inte med i SSU då, men min storebror var det. Och den 22 juli så var jag ute på Holmön som en ö utanför Umeå och hade sommarlov. Så att det varit en sån otrolig kontrast mellan både den här sommaridyllen och det här fruktansvärda terrordådet. Men att det varit som extra nära, för att det hade ju också kunnat vara min storebror.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. 69 personer mördades i terrorattacken på ön. De flesta av dem barn och ungdomar som var där på ett sommarläge med AUF. Dådet har skapat ett nytt säkerhetstänk, säger Lotta Wichell.
3: Vi har ett väldigt stort organisatoriskt ansvar. Den här oron sitter ju lite i ryggmärgen. Att liksom vana att alltid ha koll på alla som är på plats och så. Det är väl också ett arv på något vis.
2: Idag åker hon till Utøya tillsammans med AUF för att uppmärksamma minnesdagen.
3: Det är också viktigt att just komma ihåg människorna. Många var ju väldigt, väldigt unga och många var nya medlemmar som just hade inlett sitt politiskt engagemang. Och det är ju så otroligt många som vill engagera sig politiskt. Då vill vi att alla ska kunna det utan att vara rädda.
2: Igår kväll röstade Frankrike igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Ja, alla plattformar från och med 1 september kommer tvingas neka unga användare. Och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Och vi fortsätter i Frankrike där en stor brand har spridit sig med Medelhavsdepartementet var, rapporterar franska medier. Branden har slukat ett område på 2550 hektar. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden.
1: Oj,
2: det är första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor.
0: Vad du säger?
2: Ja, Gunnar Nyman forskar på Göteborgs universitet om kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden.
2: Men alltså, vilken grej.
0: Alltså, det här var otroligt.
5: Alltså, det är ju så himla coolt. Alltså, har ni tänkt på att alltså, vi är ju stjärnstoft ju, alltså mänskligheten. Och att alltså, alla element som finns i världen finns även i människan.
6: P3, det är mig. Sveriges Radio.
5: Men det är för att du är en robot.
0: You wish.
1: Beep, beep, beep, beep.
0: Beep, beep.

0: telepatia Kaliuchis här i morgonpasset med Branne och Mike.
1: Alltså det är så himla kul det du sa att precis innan i låten och sen undrar du. Nu vet du, eller hur? Hörrni, god morgon allihopa. Nyvakna, nytillkomna, sommarlov. Sommarlovare och sommarjobbare.
0: Ja.
1: Och de som är kvar och inte på semester. Och du ser ändå, det är mycket nyheter om dem, eller hur?
0: Alltså, jag måste säga att jag har haft svårigheter att hitta biljett.
1: Du hittar fortfarande inte biljett?
0: Nej.
1: Det här kanske gör att du inte ser den.
0: Nej.
1: Den här nyheten.
0: Okej, berätta.
1: Jag är så himla stolt över min Oscar prediction för Matt Damon också.
0: Mm-hmm. Men snälla, det är en sån lågoddsare så att...
1: Men det kan du inte säga.
0: Det är så, jag bettar på
1: Anton,
0: julafton.
1: Anton, håller du med Maggen nu?
0: Julafton kommer vara den 24 december,
1: vet du vad, det här är till er båda.
0: Kom ihåg vad ni hörde
1: det. Det här är till er båda.
0: Tack.
1: Men i alla fall, ett värmländskt vikingaskepp har ju liksom figurerat i... Alltså i filmen.
0: Det är coolt.
1: Och det är mycket seglande i den här filmen.
0: Alltså, ro,
1: ja. De ror ju och de vill ju ta den här ro-ramsan. Vi ska se, jag måste bara... det här skeppet då, det är från, alltså det är ett känt vikingaskepp som kommer från den värmländska föreningen Vikingaleden. Det är en ideell förening i Nysäter, Säffle, som driver ett vikingamuseum, vikingaby och har vikingaskepp.
0: Coolt.
1: Ett av de här skeppen lånades ut till Odysseen och Universal Pictures.
0: Sånt gillar jag.
1: Sen har man skickat en faktura sen, som inte har liksom på 60 000 för slit och släng då. Det kom ett hål i skrovet bland annat som Universal inte har betalat.
0: Oj.
1: 60 000. Den här filmen har fram tills idag då spelat in vi ska se, $282 miljoner.
0: Oj.
1: Det är nästan 3 miljarder kronor. 60 000. Det här är också ett skepp som har mer scener än Zendaya.
0: Oj.
1: Mer scener.
0: Ja.
1: Och om man ska vara helt ärlig, Zendayas prestation... Det är mest att hon är med i 5 scener. I 4 av dem är hon bara så här...
0: Han gör en ledsen min nu.
1: Jag är ledsen.
0: Mm.
1: Alltså hon ser verkligen ut som ett... Du vet när ett barn inte får följa med in i en leksaksaffär.
0: Så som jag ser ut i mitt resting face.
1: Så som det ser ut för att jag inte vill swisha i 20 000.
0: Mm.
1: Så ser du.
0: Mm.
1: Men, och 60 000 är inte så mycket pengar.
0: Nej.
1: Det är typ hennes smink i den här filmen.
0: Kan det vara så att de tycker att det är för lite? Alltså att de inte ens, att de så skrattar åt det och bara ska jag swisha de 60 000?
1: Jag blir irriterad att det här är liksom en ideell förening. Det är också ett väldigt snyggt skepp. Du vet vad jag älskar, vikingarna. Det är liksom favorithistorisk epok. Vikingarna, Napoleon är liksom mina favoriter. Men jag har också en lösning på vad de kan göra.
0: Mm.
1: Vi pratade om det här förra veckan om alltså att kronofogden, våra vänner, kollegas på Kronofogden gick ju undercover för att sätta dit kebaberior som smusslar med kvitton. Ja, det är Skatteverket.
0: Mm.
1: Men jobbar inte de ihop? Nej. De jobbar inte ihop.
0: Jag vet inte, det kanske de gör.
1: De är inte i symbios. Men jag
0: tänker att... kikar du på det?
1: Alltså att man kan skicka Kronofogden till LA.
0: Ah.
1: Till Universal.
0: Oj.
1: För att driva in de här pengarna.
0: Just det.
1: Och då att man skulle kunna så att de lämnar en dalahäst utanför Universals kontor.
0: Som ett hot.
1: Nej, att det är två fogdgubbar som är i hästen.
0: Oj, smart.
1: Tar in hästen. Alltså det är precis som Odysseen och liksom Iliaden ju, att de tar in hästen.
0: Snyggt.
1: De hoppar ut. Morsning, korsning. You have not paid for the ship. Eller?
0: Jag tycker det var klockers.
1: Bror, I'm a problem solver.
0: Kollega verkligen.

0: Overload, Sugar Babes här i morgonpasset i Petri. Det rasar in alltså dåliga semesterminnen. Mm.
1: Vilken panglåt också. Det var inte igår.
0: Det var verkligen inte igår. Jag älskar Sugar Babes.
1: Ja.
0: Och på det temat då, alltså värsta semesterminnena, så finns det en grej som bubblar lite, eller det surras om i sociala medier just nu.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att jag ville liksom diskutera det med dig.
1: Mm.
0: Det är det ikoniska kontot Kändisar kommenterar.
1: Okay.
0: Som har uppmärksammat... Ja, men det finns liksom en grej som tydligen många män gör på semester.
1: Mm-hmm.
0: Och det är att de går före sin respektive på mm-hmm. flygplatsen.
1: Mm-hmm.
0: Så här lyder då en text från en reel från TikTok då, eller Instagram. Mm. The biggest red flag I ignored was that my narcissistic husband always walked far ahead of me, even on vacation.
1: Oj.
0: Och det här har gjort att jättemånga kvinnor har börjat liksom, ja, men dela sina berättelser av att de är i relationer där mannen går alltså långt framför hela tiden.
1: Men finns det någon anledning till det eller vadå? Alltså varför gör mannen det?
0: Alltså jag gissar för att i många fall, inte alla, så är det ju en längdskillnad vi talar om här.
1: Mm-hmm. Alltså att mannen är kortare?
0: Nej, längre.
1: Aha.
0: Alltså om man är längre så går man ju fortare. För man har längre ben.
1: Men okej, men så är det ju... Nej, okej.
0: Okay. Nej.
1: Jag har inte det problemet.
0: Nej, men för du har dina alltså, krämpor och problem. Du är ganska långsam.
1: Nej, alltså jag går snabbt. Men det är inte så att jag försöker gå ifrån min partner.
0: Nej, men för att, och det är det här jag undrar, för att... Jag upplever verkligen att det är jätteosoft att gå långt framför sin partner.
1: Men är det någonting alltså, omedvetet att man vill liksom göra slut?
0: Kanske.
1: Alltså det kanske det är det.
0: Men det har i alla fall lett till att många delar då, eftersom många är på resande fot nu, delar liksom så här klipp på sig själva och så här hur pass långt fram ens man går då. Säg att man ska gå på en strandpromenad eller någonting. Eller bara gå från A till B. Alltså att hela tiden behöva springa ikapp sin snubbe liksom. Att
1: hade jag varit tjej och min partner gjorde det här, det är ett tips till alla tjejer där ute. Jag hade bara vänt och börjat gå åt andra hållet.
0: Det är ju inte heller så trevligt.
1: Och bara se så, hur lång tid kommer det ta innan han upptäcker att jag är borta? Och sen, beroende på hur lång tid det tar, bara sätta en timer. Och så, går det 10 sekunder, get out of that shit.
0: Alltså, du tycker det?
1: Ja, 100%.
0: Intressant. Mm. Ja, fan. Alltså, du är ändå...
1: Det är hårda bud i Mellerud. Har våra kepsar kommit förresten?
0: Du har ändå några liksom försonande drag, tycker jag.
1: Alltså, ja. Vad menar du?
0: Nej, jag tror att du är ganska bra pojkvän. Alltså att, jag menar att du inte går så där långt före. Liksom. För att det, alltså, jag blir jätteirriterad när jag ser det.
1: Nej, men det är
0: ska inte gå före sin tjej.
1: Nej, men det är
0: eller
1: jättekom-
0: hur, Anton?
1: Alltså, det är inte att du är inte ute och rasta hunden. Alltså, alltså det är liksom den nästa grej som är bara så att sätta koppel på dem ju.
0: Mm.
1: Nästan.
0: Mm.
1: För att där sätter jag ner foten.
0: Mm.
1: Där sätter jag ner. Alltså om någon behandlar dig som en hund, då ska du bita dem.
0: Oj, okej. Okay. Ja.
1: Woof.
0: Just det.
1: Woof, woof, woof.
0: Men gör varken eller behandlas som hund eller bita.
1: Who let the dogs out?
2: Woof, woof, woof.

0: Your Summer Girls Trip, Sara Larsson och Shakira här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Branne, vill du ha några skräckhistorier från lyssnarna?
1: Jajamän.
0: Okej, mitt värsta semesterminne är när jag var lite yngre och min pappa, som precis varit otrogen mot min mamma, inom parentes, ville kompensera för mig och min bror genom att ta med oss på resa till Grekland.
1: Mm-hmm.
0: Första dagen så får jag stora bett från någon konstig insekt, vilket gör att min arm sväller upp till dubbel storlek och jag måste gå till någon konstig läkare som bara gav mig tigerbalsam att smörja in med.
1: Aj.
0: Gissa vad som hände då?
1: Det är ju det absolut värsta man kan göra.
0: Betten blev värre. Dag 3 tar han med mig upp till Akropolis på en åsna. Det var jättetrevligt, förutom att det var 43 grader varmt och han hade glömt vattnet på hotellrummet. Jag hade tagit med min nya kamera som jag älskade så mycket. Hade den hängandes runt halsen när vi gick upp för trapporna. Var helt slut när jag kom upp. Skulle gå ner, men fastnar med foten i ett av trappstegens stenar och ramlar rakt fram ner för trapporna. Min kamera gick sönder och jag skrapade upp mina ben så mycket att jag inte kunde bada i havet på grund av saltvatten på hela veckan. Oh. Plus älskar er. Herregud.
1: Jag har ju en liknande sån på tal om att så... Alltså, det här är första dagen då. Jag var på Sardinien och skulle hämta ut vår alltså, hyrmoppe. Liksom,
0: och när du brände dig?
1: Nej.
0: Nej, var det en tjej som brände dig, säger jag.
1: Brände mig?
0: Nej, men okej, fortsätt. Förlåt.
1: Brände mig? Alltså, du menar på i solen? Nej, men i alla fall.
0: Så carry on.
1: Carry on. Vi hämtar ut moppen, hon sätter sig bakom mig liksom, och vi ska åka ut på vägen. Och så är det första vi kommer till en rondell, alltså det är inte ens 10 meter. I den här rondellen så wobblar liksom moppen till.
0: Just det, men där känner jag igen.
1: Det är sand liksom, och jag har tofflor och shorts, vilket hon också har. Och vi välter ju liksom, i innan rondellen. Så sönder moppen, alltså det är också lite kul. Alltså att det enda jag tänker bara så, hoppas inte de på uthyrningsfirman ser det här. Liksom. Alltså att jag precis ramlar med moppen.
0: För att jag ramlar säkert där inne i fönstret och skrattar som fan.
1: Ja, men för att man ramlar på ett ganska
0: kollega.
1: Dumt. Nej, men du inger inte någon slags trygghet. Men jag kommer också ihåg att vilket är mitt bästa drag som människa är att jag skyllde det här direkt på mitt ex då. Alltså att hon inte följde med i svängen, vilket man måste, alltså att hon inte var koncentrerad, så du vet, man behöver ju en sån liten lätt lutning att hon inte följde med. Så hela den här grejen i grund och botten var ju hennes fel, men sen
0: jag
1: också
0: tillbaks allt jag sa innan om att du verkar vara en bra kille.
1: Man måste motbevisa det på en gång. Men att vi då så första veckan då inte kunde bada för att vi var alltså helt omplåstrade och har liksom rivit upp fot, ben och allt möjligt liksom. Så det är en ganska dålig start på semestern. Men sen också när moppen slutade den ju fungera.
0: Ja.
1: För att det var något jävla rör till oljan eller något som, eller bränslepump eller något som hade gått. Men jag kommer också ihåg då att man kan ju inte lita på serber, att jag försökte låtsas som att jag inte hade ramlat. Men att det var så mycket skador på moppen att han till slut var bara så här, han bara, har du ramlat med den här? Jag var så här, ja.
0: Nej, ja, du erkände.
1: Ja, till slut var jag. Åh,
0: herregud.
1: Men jag fick en ny, vilket är ändå sinnessjukt. Alltså att de bytte ut den. Ja. Han bara, det är lugnt, här, ta en till. Så jävla.
0: Det kanske händer ofta i den där rondellen.
1: Ja, jag tror det var mitt fel. Det kan jag erkänna nu.
0: Men det här var ju många år sedan, eller hur?
1: Ja, men det var
0: hur många
1: kanske
0: år tar det för en man att erkänna att han hade fel? Berätta.
1: 16 år.

0: Latin Kings här i morgonpasset i P3. Så här skriver en person, alltså jag vill det ordet av den här informationen. Mm-hmm. När jag var i Närsjö med min man, vår flicka 3 år och min mans syster och man då. Vi bodde i en liten lägenhet. Min man var oerhört snäv och tvär på något vis. Han ignorerade mig och även vår dotter. Jag kände att något var galet och en vecka efter att vi varit borta på, så hämtade jag posten och där låg papper om skilsmässa.
1: Oj.
0: Alltså... Fy fan, Branne. Tänk om, alltså, tänk att det pågår såna här semester i detta nu. Oh. Kämpa på.
1: Men det är ju också den vanligaste skilsmässan sker ju oftast efter en semester. Alltså att när man till slut får lite tid med varandra och bara inser att man inte står ut med varandra. Det kommer hem och bara såhär, nu lämnar det här.
0: Det är ju mycket mäklare som hovrar runt liksom innerstan och sådär och vill ha liksom...
1: Skilsmässor. De försöker förstöra förhållanden.
0: Nej, men de hävdar att det finns stor efterfrågan alltid i augusti på lägenheter. Alltså mindre lägenheter i innerstan. Undrar varför?

0: Electric Feel, MGMT här i morgonpasset i P3. Hon är reality-drottningen, artisten och inte minst allas vår allsångsqueen som vägrar stoppas från att stå på scen. Trots grova infektioner och en kropp fullproppad med piller så ska hon upp. Välkommen till morgonpasset, Pernilla Wahlgren!
1: Tack så mycket!
2: Välkommen!
0: Hur, alltså, vi har ju läst i tidningarna om att du åkte hem då från Marbella med infektioner, piller och så vidare. Vad är det som pågår och hur mår du? Kan vi liksom fastställa det?
1: Nej, men alltså, det är ju blivit en... Jag undrar liksom själv, vad är det som sker i min mun? Så har jag skett, eller känt. För att jag fick ju... Eller jag har gått med tandvärk väldigt, väldigt länge. Vilket har gjort att jag dragit på mig en infektion i under rötterna på något sätt. Och så fick jag då antibiotika för det, och sen har jag varit hos tandläkaren i omgångar och gjort liksom provisoriska lagningar. Och sen när jag var klar med det och kände att nu är det över, då biter jag i någonting hårt på andra sidan.
0: Legal.
1: Ja. Och i turnébussen på väg till Örebro, där jag då skulle spela, så satt jag tog liksom på min tand och så bara kände att den var helt lös. Och det var en väldigt obehaglig känsla.
2: Ja, men nu tandtråd.
1: Vad sa du? Ja.
2: Men jag har ju tandläkarskräck. Alltså, det här är verkligen så. Det är jättejobbigt för mig att lyssna. Men hur går man med tandvärk länge? Alltså, det fattar inte jag. Du Nej. Måste ha hög smärttröskel.
1: Ja, men jag har tydligen det fått höra. Och jag har ju alltså ätit... jag var i Spanien också och fick ju starka smärtstillande som jag tagit dubbla av hela tiden.
0: Oj.
1: Så jag har liksom motat oligrind så. Grejen är också att jag har liksom aldrig tid att gå till tandläkaren. När jag fått den här tiden så är det så här, men då kan jag inte. Okej, vi har en tid här. Nej, men då kan jag inte heller. Mm. För att jag jobbar hela tiden.
0: Mm.
1: Men det var jäkligt obehagligt att ha en lös tand och det gjorde skitont. Så då hade jag en otrolig händelse i Örebro. För att jag kände så här, jag kan inte gå upp på scenen med sån grov tandverk. Så att jag gjorde en shoutout och bara, är det någon som kan hjälpa mig i Örebro? Eftersom det inte fanns något jourtandläkare. Jag var till och med på deras jourtandläkare.
0: Alltså på Instagram då, eller hur?
1: Ja,
0: gjorde du en okay.
1: Så slut gjorde jag en shoutout. Och då var det en tjej som jag har varit på yogaläger med för 15 år sedan, som kände en kille som ägde Texas Longhorn i Örebro, som i sin tur kände en tandhygienist, som i sin tur kände en tandläkare som kunde dra ihop

0: team. Så tandläkaren stod och lagade middag och den tandsköterskan var ute i skogen och plockade kantareller. En satt i bastun och så kom de allihopa och öppnade Smile, vad heter det, deras tandläkarklinik då, bara för mig. Och, så att det var ju otroligt lyxigt.
1: Alltså, the show must go on.
0: Ja, och jag var klar så här, en halvtimme innan gig. Så var
2: dricksade du bra?
0: Ja, de ska få lite presenter också. Ska jag skicka till dem också.
1: Men liksom, det, det är oerhört imponerande att du inte, så att säga, sjukanmälde dig. Alltså, varför inte?
0: Nej, men jag är inte sån. Alltså, jag bröt min fot. Och då sa de så här, du vet, man åker och röntgas och så får man då konstatera att du har en bruten fot. Så att jag ordinerar att du åker hem och vilar nu, tar det lugnt några dagar. Jag bara, vila? Jag ska alltså till Halmstad och gigga ikväll. Så det finns ett
2: breakdance-uppträdande.
0: Ja, ja, ja. Och då hade jag ändå min show också, där det var liksom 2 timmar dans och sång.
1: Hur läste du det?
0: Med en sån här pjäxa, som det heter, som man får på foten. Och då kan man liksom, man blir lite mer rörlig med bara kryckor. Och sen smärtstillande igen.
2: Det verkar, känns som att du gör det här bara för att komma åt smärtstillande. Fejkar skador.
0: Exakt, jag sitter här nu med 3 och jag bara måste ha...
1: Men hur har det gått med allsången då, alltså trots dessa liksom krämpor eller vad man ska säga?
0: Nej, men det går ju bra om man tar smärtstillande i tid. Så det kickar in.
1: Men vad, alltså, för att det känns som att det här liksom är ingenting i lådan av sjuka saker som har hänt dig i liksom anslutning till uppträdanden på scen. Nej. Alltså att bryta foten liksom några timmar innan eller behöva liksom kalla shout-outa tandläkarteam och sådär. Vad är det sjukaste som har hänt dig?
0: Ja, men på scen. Jo, men det var nog att jag... också på föreställning. Då hade på mig min vigselring. Och sen mitt i showen så liksom... står jag då och sjunger och dansar och så plötsligt tittar jag ner och då ser jag faktiskt att, för då hade jag en stor sån här hjärtdiamant på vigselringen och så tittar jag ner och så ser jag bara att den är borta och jag bara, ah, fuck.
2: Tog du smärtstillande då?
0: Då tog jag smärtstillande och sen löste det. Nej, men då var jag så här, okej, okay, ja, men den är ju borta. Den kan ju åkt ut i publiken eller den kan liksom, det var inte en jättestor diamant. Vi pratar liksom inte 176 kvadratmeter
2: karat.
0: Vad var det så kvadrat?
2: Det är en diamant, det är en lägenhet. Det är en takvåning på Östermalm.
0: Så den var ju ganska lätt att hitta då. Nej, men så att du tänkte, den där kommer jag aldrig hitta. Men sen när de rev och höll på så var det faktiskt en som såg något som blängde till. Och så fick jag tillbaka den.
2: Du fick tillbaka den? Tur att JLC inte hittade den.
0: Nej, nej. För då hade de stått den.
2: Jag tänker bara på allsång då. Du har ju varit med, alltså jag menar som artist har du varit med väldigt länge. Har du någon gång känt, för det är ju väldigt blandade bokningar.
0: Ja.
2: Och du är verkligen ett fullblodsproffs. Uppenbarligen uppträdde med bruten fot. Har du någon gång känt så här, vad fan är det här? Vad är det här och varför är de här människorna här?
0: Jo, men det har jag absolut känt. Men jag har också kunnat känna sen efteråt när jag sett dem, men nu fattar jag varför de är här.
2: Men är det någon gång du inte har fattat?
0: Nej, men sen är det så, nej, alltså jag älskar ju inte alla musikstilar liksom. Och det är så jag. Igår var det väldigt mycket rock till exempel. Jag bara, okej, rock är ju inte min grej. Men då hade jag ju vänner och familj i publiken som bara, min man var där. Han bara, älskade det. Det var så bra, för det var hans typ av musik. Så jag är ju inte liksom envåldshärskare och ska bestämma att vi bara ska spela pop eller sån musik som jag gillar. Och sen är det ju också, det är det som är kul med allsången, att man kan vara så här ibland, men va? Det är ju någon helt okänd som är med. Varför har de bokat den personen? Ja, och så visade sig att det var en otroligt talangfull person eller någon som fick ett break via allsången. Och det var Lasse Berghagen som startade, att han sa vi måste också låta liksom unga okända talanger få en chans liksom att synas.
1: Pernilla Wahlgren är i studion. Vi är glada för det. Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax.
0: Tack.

0: Apple, Charlie XCX, morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Pernilla, du berättade nyligen om ett så kallat sliding doors moment.
1: Ja.
0: Alltså att du tackar nej till det som blev Roxettes första singel, Neverending Love. Och det var ju startskottet på Roxette.
1: Sen. Exakt.
0: Alltså, berätta. Vad hände?
1: Nej, men det var så här, jag var ju het popstjärna då på 80-talet och mitt skivbolag hade då gått ut till Per Gessle och frågat om inte han kunde skriva en låt till mig. Och då frågade han, okej, vad gillar hon? Och så här, ja, men, eller, ja, jag sa att jag gillar Michael Jackson och så. Så att han skrev någon låt som liksom började så här, du, lite så här inspirerad av Billie Jean. Och som hette Jag går genom mörkret, svarta glas. Och de, vi satt vid så här långt bord och alla var så taggade på den här låten som Per Gessle skrev till mig. Och jag har tagit flera dåliga beslut i mitt liv. Men just där så kände jag så här, det här var nog inte en låt för mig. Var den så bra? Jag var heller inget liksom Gessle-fan, jag var inget Gyllene Tider-fan. Så att, men jag borde ju ha hört att det var en bra låt. Men det gjorde jag inte, så jag tackade nej. Och då låg min brorsa Niklas på samma skivbolag, så sa han, ja, men jag kan ta den, jag tycker den är skitbra. Så då spelade han in den. Och sen skulle bara den skickas för godkännande då till Per Gessle. Och då sa han, nej, alltså jag har skrivit den låten till Pernilla, om inte hon ska ha den, då vill jag, då tar jag den heller själv. Och sen visste han inte vad han skulle göra med den, för det var inte hans musikstil riktigt. Så han kunde inte släppa den som Per Gessle. Och då var det någon på hans skivbolag som i sin tur sa, men ska vi inte göra ett utlandsprojekt? Och så startade en grupp med Marie Fredriksson. Ni är vänner sedan länge och hon är otrolig.
0: Gåshud.
2: Så du då, kunde ha varit Roxette egentligen?
0: Du skapade Roxette.
1: Exakt. Nej, men jag var ju lite med och skapade dem, för det var det som liksom gav sådefröt. Sen är det ju absolut inte då säkert att svarta glas, den hade säkert blivit en mega hit i Sverige. Så jag vet fortfarande inte varför jag tackar nej, för det är en bra låt. Men den hade inte blivit världsstor med mig liksom.
0: Du var inne på det att
1: på svenska.
0: Du var inne på det att det inte är det enda liksom, inom citat, dåliga beslut du har tagit. Finns det andra låtar som du har tackat nej till som du ångrar i efterhand?
1: Ja, men jag var ju också erbjuden I Should Be So Lucky, Kylie Minogues låt. Eftersom jag då precis hade skrivit kontrakt med Stockade Waterman.
2: Alltså jag hade inte ens sagt det här. Jag hade stannat vid Roxette. Vad var du mer tackar nej till?
1: Jag också tackar
2: nej till My Heart Will Go On med Celine Dion.
1: Jag också tackar nej till Orup erbjöd och sa, så fan, ska inte jag skriva en hel platta till dig? För han skrev en låt till mig. Och så när vi hade gjort den så blev det så himla bra. Så han, fan, ska inte jag göra en hel platta till dig? Inte det är skitkul? Jag bara, ja, det är kul. Och sen så liksom var inte jag på. Och sen gjorde jag det med Lena Philipsson istället. Och det gick jättebra. Så nej, alltså dåliga beslut har jag verkligen tagit, det kan jag säga.
0: Topp tre sämsta beslut alltså, i livet.
1: Ja.
0: Men alltså, vill du lista dem? Är det de här låtarna som du har tackat nej till? Eller finns det fler?
1: Ja, men grejen också var, jag ska vara här helt ärlig, jag kryddar lite med Kylie Minogue. Ja. Jag hade kontrakt med Stock Eric Waterman, som var de stora producenterna på liksom 80- och 90-talet. Som skrev Rick Astley's låta Bananarama. Och som hittade Kylie Minogue. Men innan de hittade henne så hade de hittat mig. Så de var liksom på jakt efter en ung, söt, bra tjej som redan var en etablerad liksom, artist. Så de kom till Sverige och de var kollade på min show på Börsen och allting. Och så sa de, nu har vi hittat låten som du ska göra. Här är den liksom. Och jag bara, okej. Och då var jag lite så här, jag har varit lite trög. Och var lite rädd för utlandskarriär och själv och allting. Så jag var väl så här, jag vet inte. Kanske. Och sen så skrev de så här, men nu har vi gett den här låten till en annan tjej som är stor i Australien, Kylie Minogue. Så då fick hon den. Sen hade de en ny låt till mig. Men då blev jag faktiskt gravid med min son Oliver. Och då kände jag så här, nu vill inte jag göra popkarriär. Så jag lät det här kontraktet bara liksom rinna ut i sanden. Men jag hade ett skivkontrakt och hade kunnat säga, gör en ny låt till mig.
0: Har du någonsin varit liksom irriterad på Oliver på grund av det här?
1: Nej, aldrig. Jag väljer mina barn alla dagar i veckan.
0: Ska vi se här. Vi ska spela alltså Roxette-låten Neverending Love nu som du tackar nej till. Hur känns det?
1: Det känns jättebra.

0: Neverending Love med Roxette här i morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Vi har pratat i programmet om när din dotter Bianca leker Smash or Pass med, med svenska herrlandslaget i fotboll på sin YouTube. Och det blev liksom lite rabalder kring det.
1: Ja, men det var någon feminist, eller så här, motsatsfeminist som bara, får man verkligen göra så här mot det manliga könet?
2: Man det bara, får man.
1: Det får man.
0: Och vi tänkte att vi ska göra det med, alltså, igen då. Alltså med dig. Fast med landslaget i fotboll från 94.
1: Ja.
0: Alltså,
1: för att, som de såg ut då? Eller ska du visa en bild på liksom, Thomas Brolin idag?
0: Alltså, är det skillnad?
2: Jag säger något fel.
1: Kolla John Guidetti så fort han slutar spela. Han bara...
2: Oj.
1: Men du vet, de är här, de behöver inte träna så mycket, de får käka vad de vill. Låt dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här är faktiskt gamla bilder på landslaget i dess dåvarande form.
1: Okay.
0: För vi tänker oss tillbaks till den tiden.
1: Ja.
0: Var du 94, vad var ditt civilstatus då?
1: 94, och du kan inte fråga sådana frågor. Det låter som jag fick något barn då. Bianca fick jag väl 94. Men då var jag antagligen ihop med hennes pappa.
0: Men tänk, vi föreställer oss att du var kanske singel då. Och då leker vi smash or pass. Man säger så, alltså smash om man vill ligga helt enkelt. Ja. Och pass om man inte vill.
1: Nej, exakt.
2: Bara förtydligen för mig då. Vi visar bilden, hon säger smash or pass. Och sen säger vi vem spelarna för lyssnarna.
0: Ja.
2: Okej, då börjar vi då.
1: Ja.
2: Det här är den första.
1: Vad hette han? Jag vet ju vem det är. Men nu har jag glömt bort Martin Dahlin. Ja, Martin Dahlin. Alltså, han är jätte, alltså det är väl en smash.
2: Smash.
0: Ja, rätt in.
1: Rätt in. Oj, honom har jag aldrig sett, sätta på glas.
0: Men jag tror du får säga vem det
2: Roland
0: är.
2: Roland Nilsson.
1: Roland Nilsson, aldrig sett.
2: Känd som The Body. Kan säga att han har en riktigt bra kropp.
1: Hade han det?
2: Ja, men riktigt, alltså, det är förmodligen den tajtaste kroppen i svenska landslaget.
1: Jag älskar snygga manliga kroppar, så smash.
2: Jag tror han fortfarande har ett 8-pack.
1: Oj.
2: En fantastisk fotbollsspelare också.
1: Ja, men där,
2: här är en njurgårdare, Anders Limpar.
1: Ja, Anders Limpar, men han är gullig, men...
0: Oj, det blir pass.
1: Ja, men jag
0: den
1: tror
0: första
1: det.
0: Passen på Anders
2: Limpar. Är det på grund av blåsningen?
1: Ja, han var med i blåsningen. Ja, och
2: han
1: blev...
2: trodde att han åkt fram i framtiden.
1: Ja, men det hedrar honom. Det är, jag älskar att man har stor fantasi.
2: Thomas Ravelli.
1: Ja, han är gullig, men inte vill man ligga med honom. jag älskar att sitta och kötta med honom och säga lite goa vitsar och så. Men pass, tack. Jag är faktiskt sämre. Ja, jag är sämre än Bianca, för hon sa smash på alla och det hedrar henne.
0: Det hedrar henne
1: liksom.
0: Så mycket. Ja. Alltså.
2: Var hon full?
1: Nej, hon är bara snäll och härlig.
2: Söp dem snygg. Tommy Svensson, tränaren.
1: Nej, Tommy Svensson. Jag är jätteledsen.
2: Jesper Blomqvist, han är väldigt ung här.
1: Ja, alltså han är ju gullig. Men nej.
0: Jesper Blomqvist blir pass alltså.
1: Ja, men jag känner någon som har varit ihop med honom och jag vill inte bli buksvägerska, så
0: förstår.
1: Att jag säger pass.
0: Girl code.
2: Har du fått reda på storleken eller någonting?
1: Nej, vi frågar inte sånt. Gud vad roligt, killar tror att vi frågar sånt. Hade han stor, det gör vi inte.
2: Magnus Hedman,
1: men jag har ju sjungit duett med honom. Vi tävlade tillsammans i ett musikprogram.
0: Vad var det för en?
1: Det hette någonting som jag inte kommer ihåg. Men det var typ som Let's Dance, fast jag var liksom sjöng. Jag var proffset.
2: Så mycket sämre.
1: Ja, så jag känner honom privat, så att nej, jag vill inte ligga med honom heller. Eller som är pass.
2: Och de två sista är ju legender.
1: Ja.
2: Henrik Larsson.
1: Ja, men 100%. Smash.
2: Thomas Brolin.
1: Ja, men han är en legend. Smash på honom.
0: Alltså, Pernilla Wahlgren, vilken sinnessjuk ikon du är.
1: Oj.
0: Alltså, vad blev det? Typ 50-50, eller? Nej.
2: 50-50. Jag tycker också att vi måste ta fram en bild på Roland Nilsson när han är utan tröja.
1: Ja, det vill jag verkligen se, så att jag visste att jag gjorde rätt beslut.
0: Det kanske vi kan göra.
1: Är vi båda ändå? P3 nu. Sveriges Radio.

0: Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Vi har lekt Smash or Pass med landslaget 94. Branne, du vill ha ordet?
1: Jag skulle vilja ha ordet. Det är faktiskt en lyssnare som också har hört av sig. Ni måste ta upp hennes karriär i Solstollarna. Så när jag var liten har det grymt. Kommer du ihåg Solstollarna?
2: Ja, det gör jag. Det gör alla vi som är från den tiden.
1: Mm.
2: Men jag var ju bara med och gästade i ett program.
1: Och var det kul?
2: Och var med?
1: Mm.
2: Mm, ja, det var det nog.
0: Du ville ta upp någonting annat?
1: Ja, Allsång på Skansen då igår. Ah. Jag skulle egentligen ha varit där.
2: Ah.
1: Jag har blivit tillfrågad om jag vill sitta på VIP-läktaren. Letade du efter mig, eller?
2: Ja, oh. Ja.
1: Men hela grejen var så att vi skulle kuppa, vi skulle göra ett prank.
2: Aha.
1: Där jag anmälde mig och så skulle Magge gå dit med vår andra producent som heter Alfred, som är en röd totte men som också är flint och har skägg.
2: Okay.
1: Och så skulle han sitta där och låtsas vara jag, med poängen att ingen kommer märka någon skillnad för att alla med flint och skägg ser exakt likadan ut.
2: Aha, och så skulle jag bli prankad?
1: Ja, eller hela programmet, hela svenska folket egentligen.
2: Okay.
0: Och jag sa ju då, det här är inte kul, ingen kommer tycka det är kul och vi skiter i det. Och han blev jätteupprörd då. Så egentligen...
2: du hade velat vara där?
1: Ja, ingen dök ju upp. Alltså, de skulle ha gått på mig istället för mig.
0: Men tycker du att det är ett kul prank, Pernilla Wahlgren?
2: Nej, jag hade ju inte vetat hur du såg
0: exakt.
2: Ut.
0: My point.
2: Så hade du suttit...
1: Men hur kan du inte veta hur jag ser ut? Jag är Branne
2: Pavlovic. För du är med i radio. Radiokändisar.
1: Nej, men jag har en tv-karriär också.
2: Har du? Ja.
0: Han har haft ett program på UR.
1: Mm. Pernilla... En bokklubb.
0: Pernilla Wahlgren, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Vilket bra avslut.
0: Ha en underbar sommar.

0: Energy här i morgonpasset i P3. Klockan är 10. Filip Karlsson är här. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. P4 Malmöhus har sökt åklagaren för en kommentar. Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja inträffade. Det kommer att vara en minnesstund under dagen för de som dog under attackerna. Totalt var det 77 personer som dog, 69 på Norska Arbetarnas ungdomsförbunds sommarläge på Utöja och 8 till följd av bilbomben i regeringskvarteret i Oslo. Idag inleds hovrättsförhandlingarna i fallet med den 60-åriga kvinna som mördades förra sommaren. Och där hennes son och sonens fru dömdes för mordet och grovt gravfridsbrott. Både mannen och kvinnan har överklagat domen. Och enligt mannens försvarare Anna Björklund finns det en del för hovrätten att titta på.
0: Jag tror jag har fel ljudillustration här. Men vill du att jag ska prova och se om det är rätt?
1: Vi testar.
0: Nej, vänta, jag ser att din producent håller på att jobba
1: nu,
0: här och lägger
1: in. Nu ändras runt här, det här med tekniken.
0: Så, nu kommer det rätt.
2: En sån sak är ju att man inte har kunnat fastställa dödsorsaken. En annan sak är att man inte har kunnat fastställa att någon av de skador som målsäganden hade har tillkommit medan hon levde.
1: Det säger hon till Petri Krim. Det sista livstecknet man har kunnat se när kvinnan går in i porten där sonen och hans fru bor. Hennes kvarlevor hittades senare i en insjö norr om Stockholm. Men paret nekat till brott. Saderakti är målsägande beträde till den döda kvinnans make.
3: Och på rättegången blev det värre när min klient fick se hur illa de har behandlat kroppen. Men också att de då valde att fortsätta skylla på varandra istället för att ge tydliga svar om vad som faktiskt hade hänt.
1: Nu byter vi ämne helt och vi åker ut i rymden. För en sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Och det är första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman forskar på Göteborgs universitet om kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden.
5: Tänk om det finns en sockerplanet. alltså hela planeten är bara massor med olika godis.
0: Som man kan äta upp.
5: Ja. Oh. Gud, drömplanet va? Oh. Eller en glassplanet.
1: Nej, sluta.
5: Att det är så träd. Det växer glass ut. Alltså det är så, oj. Vilken, det är min drömplanet.

0: Morning dew donk Björns här i morgonpasset i Petri. Vi ska kanske säga det. Va?
1: Va?
0: Vi kanske ska säga det. Pernilla trodde att vi var... Nej. Hon trodde alltså att vi hatar varandra. Får vi vara tvungna att förklara att vi är... goda vänner.
1: Vi är goda vänner.
0: Men det är många lyssnare som tror att vi hatar varandra, och det gör vi inte.
1: Ja, men vi har väl någon slags jargong.
0: Det får man säga.
1: Syskonjargong.
0: Du har skickat ett sms till mig från en lyssnare.
1: Ja, vi pratar sommarfail. Alltså dåliga upplevelser på en semester, vilket ibland händer. Men, vissa oftare än andra.
0: Så här lyder sms.
1: Säger man så ofta?
0: Jag tror det. Skulle hälsa på en vän i Österrike men bokade fel. Upptäckte det inte förrän jag landade. Det här var i februari, och döm om min förvåning när jag tittade ut genom fönstret och förväntade mig snöbeklädda alptoppar, men istället såg apelsinträd och palmer. Fattade ingenting, så var tvungen att gå fram till customer service när jag landat och ställa frågan: "Where am I?" Fick svaret: "You're in Spain." Jag hade bokat lite slarvigt och åkte med Ryanair, no shit, skriver personen, och hade blandat ihop flygplatserna Linz och Jerez. Mindes bara att flygplatsen skulle sluta på Z och tog väl första som kom upp. J kom ju före L. Det här var jättelänge sedan, cirka 20 år sedan, och jag bodde i London och flög rätt mycket på den tiden och blev väl lite blasé när jag satt på ett internetcafé och bokade. Kompisen jag skulle hälsa på i Österrike godtog aldrig min förklaring, rimligt. Så hörde aldrig från henne igen. Jag har fortfarande aldrig varit i Österrike, hälsa Karin.
1: Men det är ändå, alltså det är ändå ett happy mistake ju.
0: Men alltså jag får alltså fullskalig panik bara av att läsa det här. Hur kan man fucka upp så hårt?
1: Ja, men jag blev ändå typ lite glad. Hade jag varit på väg till typ Umeå och så bara, "Oh, where am I?" Så bara, "You're in Barbados."
0: Jo.
1: Då hade jag varit att tacka gudarna. Inte för att jag har någonting mot Umeå, men bara så att byta ut alptoppar mot apelsinträd. Det är typ det bästa missförståndet som kan ske. Ju.
0: Jag får alltså fullskalig panik av att man kan vara så liksom, alltså... tappad, ursäkta mig, lyssnare. Men jag menar, det är ju vilket sinnessjukt misstag.
1: Men vilken konstig kompis som bryter... Alltså, av saker som man skulle säga upp en vänskap för, så är det här väl... Då hade inte jag haft några vänner. Alltså, vet du hur många gånger... Alltså, vet du hur ärrade mina vänner det är av felbokningar som jag har gjort?
0: Det kan jag tänka mig.
1: Alltså, det finns ju liksom...
0: Men jag menar, dina vänner är så Jonathan Unge. Jag menar, det är väl så... Blind leading the blind.
1: Berätta när vi skulle på Oppenheimer.
0: Nej.
1: På IMAX, som är, alltså bara så att folk förstår, IMAX, om du sitter, alltså jag satt rad 4 nu senast, och det är för nära.
0: Du driver?
1: Alltså, ögonen kan inte anpassa sig för en så stor bild så nära. Oppenheimer skulle jag sköta bokningen för, hade helt glömt bort fram tills mässet samma dag, så bara, ja förresten, när ses vi? Så vart jag så här, ses till vad?
0: Oj.
1: Och sen kommer jag ju på, så bara, just det, vi ska ju fan gå och se Oppenheimer. Gå in på Filmstaden, de enda biljetterna som finns kvar. Längst fram, längst ut till hörnet. 3 timmar. Alltså det var ju, ingen var ju glad på mig. Och vi är typ inte vänner längre, jag och Jens. Så det kanske,
0: alltså Jens Fall?
1: Ja, det kanske är på grund av det.
0: Hjälp, Branden.
1: Ja, han valde golfen framför mig.
0: Helt rätt.
1: Men vi är full förståelse.

0: Umbrella, Rihanna och Jay-Z här i morgonpasset i P3. Alltså, vi har nåtts av skakande bildmaterial.
1: Ja.
0: På en surfande säl ja. I Skåne.
1: Alltså, är inte djur... Alltså, finns det någonting som kan göra en gladare än djur?
0: Ja, ganska mycket.
1: Ja.
0: Äkta kärlek, respekt från kollegor och så vidare.
1: Mm. Men om man inte har det så finns det i alla fall en surfande säl i Östersjön som... Det är då Hanöbukten som kustbevakningen uppmärksammat. Alltså det är en säl som ligger på en surfbräda.
0: Ja, det är faktiskt något av det finaste jag har sett.
1: Alltså ute på vatten. Och sälar är ju så himla söta. Jag har ju sett en säl när jag tagit en promenad ute på Långholmen. Mm. Då satt han ju liksom på en sten och bara så chillade. Mm. Så de finns ju i Stockholm.
0: Likely place for a seal to be.
1: Ja, verkligen, men de finns ju i Stockholm också. Liksom.
0: Ja, det är klart.
1: De älskar stenar, surfbrädor. Men det man har också gått ut med, alltså man uppmanar folk då att om kustbevakningen har gått ut på Facebook och skrivit så, uppmanar privatpersoner att märka flytvästar och andra flytredskap med namn och telefonnummer. Så att om de hittas ute till havs så att de kan få tillbaka dem. Så det är någon som saknas. Någon saknar den här brädan.
0: Nej, men jag har inte ens tänkt den tanken att den här sällan har alltså rakt av stulit en surfbräda.
1: Ja, den har snott. Vilket jag ändå känner. Jag blev av med min cykel förra sommaren. Ja. Kom ihåg det här. Det var ett stort trauma för mig. Mm. Och jag var så jävla upprörd över det. Men hade jag fått reda på att en säl har cyklat iväg med min cykel,
0: då
1: hade det varit så här. Vet du vad, jag kommer inte ens polisanmäla det här.
0: Nej.
1: Sälen får fan min cykel.
0: Sälen borde alltså få allt som sälen
1: vill ha, ja.
0: Vill ha.
1: Ja, verkligen.
0: Ge alla sälar det de vill ha. Nu! Men undrar varför? Jag blir så orolig att den mår dåligt på surfbrädan. Den ser lite lelös ut.
1: Den solar.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne. Och ja, vi säger väl välkommen tillbaka till vår kära kollega och vän Siri Fagerud i Malmö. Hallå Siri.
1: Hej, tack så mycket.
2: Hej Siri.
1: Nej, var det en liten applåd?
0: Ja, det var det.
1: Nej,
0: var
1: det
2: man blir alltid glad att höra din röst.
1: Nej, men sluta, detsamma.
0: Men hur har du haft det? Du är tillbaka från semmen.
1: Ja, jag har faktiskt haft det otroligt, inte för att skryta. Men jag har inte gjort någonting produktivt överhuvudtaget.
0: Oh, jag blir så glad
2: för din skull. Har du varit utomlands?
1: Ja, det har jag. Och inte för att spä på det här om att jag är finlandssvensk, men jag har absolut varit i Finland. Jag har också varit i Nederländerna. Jag har varit i Storbritannien. Jag har åkt runt lite.
0: Oj, det går bra nu, hör jag.
2: Vadå, är du finsk?
0: han är komiker.
2: Var i Finland var du?
1: Jag var i Larsmo, som är en liten ort i norra Österbotten. Så jag insåg precis innan jag skulle ta semester att de ställena vi har valt att åka till, det är norra Finland och norra England. Men det blev trevligt ändå.
0: Det är väl ganska bra. Alltså, så här, hellre det än att fastna i någon som 45 graders...
1: Alltså det är faktiskt sant. Mm. Det är väldigt sant. Jag är väldigt nöjd.
2: Finns det liksom någon specialitet i Österbotten, alltså matmässigt, som man säger, det här måste man ha, typ som kroppkakor åt vi här för någon vecka sedan, för vi har aldrig ätit det. Har ni någon variant av kroppkaka? Det känns som det, eller?
1: Alltså det är, nej, det är typ fisk och öl. Antar jag, skulle jag säga.
0: Vet du vad? Just alltså, här med
2: vadå, att man har fisken i ölen och så dricker man den?
1: Nej, eller det finns säkert någon sån variant, kanske mer åt skogshållet. Men nej, separat, fisk och öl.
0: Hur känns det att vara tillbaka? Alltså, är du liksom pirrig eller
1: jag
0: är du deppig?
1: Jag känner mig så rostig. Jag sitter och det är någon liten svettdroppe som letar sig ner för tinningen. Men det ska nog gå bra. Vi har mycket kul.
0: Det kommer gå så bra så.
1: Ja.
0: Puss.
2: Puss. Lycka till.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag ska vi snacka om din favoritsak Bella, nämligen snusk.
2: Som jag har längtat. P3 Klassikens Emily Rosenqvist kommer hit för att snacka om snuskig litteratur.
1: Och sen kommer även vår populärkulturella reporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, hon ska hjälpa oss djupdyka i Bill Gates dotter som hamnat i lite blåsväder.
1: Vi hörs 15:30.

0: Harry Styles hörde vi här med As It Was. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och med mig har jag nu också P3 Nyheters Filip. Hej på dig!
1: Hallå i stugan!
0: Och du ska prata om loppisfynd som kan vara skadliga, va?
1: Ja, men precis. Är du en loppisfyndare?
0: Det är jag 100%, så det här rubriken gjorde mig lite nervös.
1: Mm. Ja, då ska jag ge dig lite tips och varningens finger till vissa produkter som du ska kanske undvika för att inte bemötas med farliga kemikalier som kan lura. Och det är då Svenska Dagbladet som rapporterar om detta. Om man ser så här generellt sett, så säger Robert Ljunggren som är inspektör på Kemikalieinspektionen att kemikalielagstiftningen har blivit striktare med tiden, så att det som är förbjudet idag, det kanske var tillåtet för 10 eller 50 år sedan. Men vad är då man ska vara uppmärksam på då? Jo, en del är, en bov är äldre gummistövlar.
0: Okej, okay. Där har inte jag tassat än, så det är ju skönt för mig.
1: Ja, men precis, du är inte riktigt utsatt för den här.
0: Nej.
1: Och det handlar då om mjuk PVC-plast som kan innehålla ftalater som vid långvarig kontakt kan vara hormonstörande och riskera att påverka reproduktionsförmågan. Och vissa av de här då ftalater är förbjudna sedan 2020. Så att det finns i äldre produkter är kanske inte helt ovanligt. Fortsätter vi på samma spår kring mjuk plast, så är det även begagnade leksaker i mjuk plast. Det kanske du inte heller har köpt så mycket av senaste tiden.
0: Nej, inte nyligen, nej.
1: Nej, då skulle du nog fortsätta med hårdplats, plasten eller trä. Även om äldre barnleksaker i trä som har målats med gammal färg. Har den börjat flagna lite, den här färgen, då ska du hålla lite extra utkik med tanke på att målarfärgsreglerna har blivit striktare. Örhängen, ringar och halsband, är det någonting du har fyndat?
0: Alltså halsband, där kan jag absolut röra mig. Så det här känns ju lite obehagligt.
1: Är de över 10 år gamla, så kan det finnas en risk för kadmium och bly. Och då handlar mer om en långtidseffekt än en akut fara.
0: Perfekt.
1: Så att, alltså, nu tar vi upp mycket faror och så, men alltså, trots de här riskerna

0: som finns, så är det ju långvariga kontakter som är det problemet. Men Ljunggren menar att grund och botten är det ju positivt att handla på loppis.
1: Mm.
0: Och så ser du till, om till exempel köper gamla kläder, då kan de här äldre farliga ämnena ha tvättats ut för länge sedan.
1: Så det är mer det där om man traskar runt i gummistövlar varje dag som man köper på loppis och har på sig det där halsbandet konstant.
0: Precis, om de är över 10 år gamla. Mm. Men nu är vi ju väldigt negativa och pratar bara om nackdelarna kring loppis. Därför tänkte jag att nu ska vi vara lite glada och ge lite tips istället.
1: Eller, men.
0: Inte jag ska ju egentligen inte ge tipsen. Det är egentligen loppisfyndaren Sigge Billgren som listar dem i Dagens Nyheter. Men jag tänker att jag för hans talan framåt här för att vara positiva i loppisvärlden.
1: Jättebra. King Sigge.
0: Ja, verkligen. Så att, nummer ett, gör din hemläxa. Spring inte på allt utan nischa in dig på det du letar efter.
1: Mm.
0: Var först på plats. Det är lite som med fiske. Man vill ju inte stå där 20 andra personer står och fiskar. Då får du inte upp en ordentlig lax eller gös eller vad det nu finns för olika. Så. Besök gärna samma lopp i flera gånger. Nya produkter kan ju dyka upp.
1: Mm, där är jag redan och jobbar. Mm.
0: Jobbar du mycket loppisar i storstaden?
1: Jo, men det skulle jag vilja påstå. Ja.
0: Mm, fortsätt med det.
1: Okay.
0: Det underskattar nämligen inte storstäderna. Det bästa fynden finns kanske inte bara ute på landsbygden.
1: Mm.
0: Och vill du ha storkovan, då skulle jag rekommendera Pokémon-kort.
1: Nämen.
0: Det har ju verkligen alltså exploderat de senaste åren med Pokémon-kort. Där finns ju kort som är väldigt dyra som du kan hitta på loppis.
1: Man kan hitta det på loppis, alltså, för jag har bara sett det på online-auktioner där de ju springer iväg i pris på något hiskeligt sätt.
0: Ja, men precis. Det kan vara så att de här barnen hade det när jag var 20, så alltså, de fick dem av mig. Så att det får ju en hög med 100 kort. Och där i den högen, där kanske det finns en riktig stor baddare.
1: Ja.
0: Mm. Även svensk glas och porslin är ju väldigt högt värderat.
1: Mm.
0: Så att ha lite koll på det du köper, men var inte för rädd.
1: Nej, nu har vi att jobba med, minsann. Stort tack, Filip.
0: Stort tack.

0: Nia Archives och Georgia Smith här med Get Me Down. Du lyssnar på magasinet P3 med mig Siri, och nu ska vi be oss till Sydkorea där en science fiction action thrillerfilm fullständigt tagit över alla topplistor i helgen. Det är tydligen en av de dyraste som någonsin gjorts i landet. Hope heter den. Men utöver bland annat Jung Ho-yeon från Squid Game ser vi också Alicia Vikander och hennes grabb Mikael Fassbender. Låt oss reda ut hur det blev så här. Vi kan lyssna lite på hur filmen låter. Låter lite lagom mysigt. Vi hörde lite av monstret här som sägs vara en blandning av Godzilla och en zombie. Men vilka spelar Alicia och Michael då? Jo, de spelar aliens som pratar ett alldeles särskilt språk som är påhittat endast för denna film. Och varför är de överhuvudtaget inblandade i detta filmprojekt? Vi ska höra vad Alicia sa på presskonferensen.
1: My first ever film festival that I went to internationally was Busan. I was about 21 and I was by myself with the film, and I stayed there for a few days and I just kind of fell in love with Asian cinema.
0: Hon är ett fan, helt enkelt. Det var Alicias lite kärleksförklarande tanke, men hennes kille Michael Fassbender hade ett lite mer konkret, koncist svar. Vi tar och lyssnar.
2: Alicia told me to do it.
0: Alicia told me to do it. Starkt. Helt ärligt så är de med väldigt, väldigt lite i den här filmen. Först efter typ 2 timmar som gör de en liten, man kan nästan kalla det cameo. Kanske en liten trend att ta med stora Hollywood-namn i sydkoreanska filmer. Kanske en liten spaning, jag vet inte. Vi får se, kanske en annan dag. Get involved här nu med Rafael Sadiq och Q-Tip.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Jag själv hörde den här när den släpptes igår, cirka 7:30 på kvällen. Jag tycker mycket om den, ska erkännas. Jag tycker särskilt mycket om hur den här genomgående plink-plonk-gitarren låter nästan som kamerablixtar. Väldigt snyggt. Och nu är verkligen Vemods Charlie tillbaka, känner jag också. Fokus på hur man hanterar den yttre blicken. It's the only way to feel like I'm not actually me. Den här musikvideon som också har släppts utspelar sig på en inspelningsplats med den franska skådisen Vincent Cassel som går runt i svartvitt och ser lite allmänt ledsen ut. På fredag släpps hela senaste skivan och då ska vi snacka igenom den med vår musikredaktör Morgan. Det ser jag mycket fram emot. I väntan på det tycker jag att vi lyssnar på just det nya släppet. Charlie XCX här alltså med Camera.

what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Nysläppt från Charlie XCX hörde vi alltså här Camera. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, där vi snackar allt från musik, film, böcker, mode. Och jag tänkte zooma in på det sistnämnda nu. Vi har ju sett blokecore-trenden med retrodoftande fotbollströjor som blandas med samtida mode, lite bröderna Gallagher-style som burits upp av Drake, Olivia Rodrigo, Anne Hathaway, Fontaine's DC och många fler. Peken var kanske när Kim Kardashian fotades i en gammal Roma-tröja och den italienska klubbens tröjförsäljning ökade med flera 100%. Men nu rör det ju sig mest kanske om nya tröjor från 2026. Hur ska vi brösta dem i framtiden? VM i fotboll är ju över, kanske ni har märkt. Så vad ska man nu hitta på med dessa färgglada plagg i vardagen? Det ska vi prata om alldeles strax med Johanna Ekvall, fotbollspoddare och vintage-influencer, och min P3-kollega, tillika fotbollsfantast Juan Havana. Men före det, Block Party här med This Modern Love.

0: Klockan är 11, det betyder nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Den döde sexbrottslingen Jeffrey Epsteins svenska modellscout har hittats död i sitt hem i Frankrike, rapporterar franska medier. Han misstänktes ha rekryterat unga modeller till Epstein och totalt 5 kvinnor har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Modellscouten förekommer fler än 2000 gånger i de så kallade Epstein-filerna. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Motivet till dådet är ännu inte känt och P4 Malmöhus har sökt åklagaren. Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt organisationen Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. Och siffran speglar den nationella ökningen.
2: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid, man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
1: Det säger Kristoffer Andersson som är behandlingsterapeut på Spelfriheten i Skåne. Han säger också att ökningen bland just unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
2: Det har oftast börjat med någonting sånt här som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
1: I Tokyo i Japan blir det allt varmare. Och nu uppmuntras anställda att gå till jobbet i mer casual kläder som tisha, shorts och sneakers, rapporterar BBC. Men det är inte alla som tycker om kontorens nya klädkod. Bland annat tycker kvinnor inte om att bli exponerade för mäns benhår. Det visar en undersökning från en skönhetsklinik i landet. Det var Peter Nyheter klockan 11 och Siri från benhår till en helt annan grej. Ni ska snacka om matchtröjornas status, eller hur?
0: Fantastisk åsnebrygga. Stort tack, Johanna.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna onsdag. Och om bara en liten stund har jag med mig fin besök också. Men före det lyssnar vi på The Bausa, Magnetic.

0: Taylor Swift hörde vi här med Antihero. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri. Den senaste månaden hade sålts miljontals av ett och samma klädesplagg i världen, nämligen matchtröjan. Försäljningen har slagit rekord under fotbolls-VM när det gäller både nya inköp och second hand. Men nu är ju VM över. Vad ska vi göra med alla tröjor? Med oss för att spå modets framtid för detta funktionsplagg är Johanna Ekvall, fotbollspoddare och vintage influencer. Hej!
1: Hej Siri!
0: Samt min fotbollsbesatta kollega Juan Havana som följt sporten världen över sedan 80-talet. Tror det eller ej, han är ju så ung och fräsch. Välkomna!
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Jag är så glad att ni är här. Hur många tröjor äger du egentligen, Juan?
2: Oh my god, jag var inte beredd på den frågan. Typ 20-30?
0: Det är ändå rätt mycket pengar.
2: Så jag har liksom ändå blivit av med ett par svarta sopsäckar längst med under min timeline. Liksom.
0: Okay.
2: För att de inte sitter längre, för att jag inte liksom, får bära dem längre och min fru och så vidare. Så jag har fått offra en del fotbollströjor med tiden.
1: Men pratar vi landslagströjor här eller är det...
2: Ja, men det kan vara bägge. Alltså, det kan vara allt från ställ till uppvärmningströjor till då landslag till liksom, klubbnivå.
0: Uppvärmningströjor också? Du har verkligen
2: alltså, jag har en grej med uppvärmningströjor.
0: Okay.
2: Alltså, det finns något otroligt vackert med den här edgiga liksom, uppvärmningströjan. Det är bland mina favoritdesigns. Liksom, för de vågar vara lite mer edgy. Så uppvärmningströjor eller typ så tredje tröjan, det är bland mina favoritställen.
1: Helt enig.
0: Mm. Alltså, jag har en smygande känsla av att du kan sitta här hur länge som helst. Hur många fotbollströjor äger du, Johanna?
1: Alltså jag äger en flyttlåda med tröjor. Men alltså jag är ju, måste ju erkänna så här tidigt in i det här segmentet, inte en samlare av just landslagströjor. Jag har ju min klubb va? I Allsvenskan och det är dit alla mina... matchtröjepengar
0: går. Alla besparingar.
1: Ja. Exakt.
0: Men i egenskap av mode queen, som jag helt ödmjukt kommer kalla dig Johanna,
1: wow.
0: Vilken var VMs snyggaste tröja, tycker du?
1: Men lätt val, om jag ska vara helt ärlig. Att välja land, men att välja den exakta tröjan, svårt till omöjligt. Jag vill bege mig till Frankrike.
0: Okej.
1: Okay. Första tröjan, en navy, alltså djup royal blue med en krage. Juan, hur mycket älskar vi en krage på en fotbollströja?
2: Ja, det är ganska fint faktiskt.
0: Lite preppy.
1: Lite preppy, lite retro framförallt också. Och det var så himla kul att se årets VM hur mycket det flörtades hejvilt med retrotrender på olika sätt. Så den hamnar väl på min andra plats, men alltså andra stället, bortastället, Frankrikes. Det här, kan ni säga det framför er, det mintgröna som var en flört med Statue of Liberty.
0: Men det var ingen krage på den va?
1: Det var ingen krage på den, men den färgen
0: det var
1: mums.
0: Ja, mums filibobba.
1: Ja, det var någonting med pastellfärgerna som fick mig att gå igång 2026.
0: Lite lacho. Enligt folket så var det kanske Mexikos tröja som tog priset. Det var den som såldes ut snabbast i alla fall. Men vilken har du högst i toppen, Sjön?
2: Ja, men det är nog Mexiko. Jag har följt Mexikos liksom landslags tröja länge. Liksom. Sen 94, sen Jorge Campos, målvakten. Men jag tror att idag så tror jag jag känner som folket, som Mexikos aztekiska mönster. Alltså att man liksom kombinerar kultur med något sånt arv. Den sortens design har mycket i Sydamerika. Vi har liksom en rik historia. Och Mexiko spelade en gång i tiden Toluca. Vet ni vad Toluca är?
0: Nej, berätta
2: gärna. Det var liksom en sport som utövades av aztekerna som liknar mycket fotboll.
0: Ja.
2: Alltså man spelade med höften liksom. Och you play till you die.
1: Okay. Det var liksom så.
2: Alltså, med ordagrant. Alltså när solen gick ner så förlorande laget, de fick offra sig till någon vulkan eller någonting.
0: Hoppla, men gud.
2: Jag vet inte om det var så exakt, men det var liksom åt det hållet. Okay? Så jag gillar den här kaxiga kombinerad kultur med modern sportslig design. Mexiko, de har vunnit och lyft den pokalen.
1: Och var det inte så att deras hemmatröja också var inte en direkt replika men grovt inspirerad av hemmatröjan från 98 va?
2: Uff, det var...
0: Det här är deep cuts,
2: det var deep
0: jag älskar
2: cuts.
0: Det.
2: Men jag vet att de har varit med och designat tröjor själva. Så, som Jorge Campos gjorde 94 till exempel.
0: Det här är en hel värld. Som ni hör, kära lyssnare, vi ska prata mer om fotbollströjorna alldeles strax. Före det The Strokes här med Going Shopping. Jag är så glad att ni är med mig, Juan och Johanna.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och vi snackar matchtröjor. Det har ju inte varit få celebra gäster på plats under fotbolls-VM, utan nästan fler kända ansikten på läktarna än på planen, om jag får vara så fräck. Vissa har burit sitt egna landströja, Salma Hayek, Mexico, Penelope Cruz, Spanien, Brad Pitt, USA, och vissa någon annans som de kanske tycker är lite snyggare. Jag har med mig min eminenta panel fortfarande, Johanna Ekvall och Juan Havana, och jag undrar, är det så viktigt? Jag hör redan nästan att jag blir cancelled i realtid. Ska man visa sin lojalitet till sitt land eller gå på vilken färg man tycker att man passar i, rent estetiskt? Vad tycker ni? Vad tycker du?
1: Alltså, jag tror att det landslaget väljer man ju först och främst med hjärtat. Alltså, man bör välja det med hjärtat. Liksom. Och sen tröjan kan man ju välja med spegel. Alltså, fattar du? Alltså, jag tror att de två grejerna kan faktiskt samexistera. Alltså, både liksom en supporterkultur liksom, där man är lite hardcore, och att man bara så, men vet du vad? Mode är också viktigt för mig. Alltså, de två grejerna tror jag lätt kan samexistera. Alltså, min grabb, han är 14. Mm. Okay? Han rockar liksom olika landslagströjor ibland. Men inte när Sverige spelar. Okay. Alltså det finns, och jag håller samma linje. Liksom. Så okej, okay, jag fattar. Okej, okay, min grabb säger att de passar jättefint med dina sneakers. Mm. Det är en annan landslagströja. Uruguay till exempel. Mm. Passar med hans blåa sneakers. Men om Sverige spelar, nej, det då funkar det.
0: Ja. Så det handlar om vilken match kanske man är på.
1: Så där har liksom mode och liksom supportkultur.
0: Det finns en balans.
1: De kan samexistera.
0: För min följdfråga var liksom, för det känns lite riskabelt om jag går på match här i Malmö och ser Malmö FF och har på mig Bayern-kläder. Det känns som att då blir jag cancelat ganska snabbt, eller? Vad säger du, Johanna?
2: Det gör ont att ens behöva sätta tänderna.
1: Jag vill inte
2: en sån
1: svara
2: fråga.
1: På den frågan.
0: Nej, jag märkte det. Det blev fruktansvärt stämningar.
1: Ge henne blicken, Johanna. Ge henne blicken.
0: Nej, jag tar tillbaks. Vem tycker ni bar upp matchtröjan bäst under mästerskapet, om vi utgår både från spelare och publik? Vad säger du, Johanna?
2: Publik. Lamine Yamals lillebror.
0: Nej, men de var ju för söt.
2: Alltså,
0: lilla plutten.
2: Ta hela mitt hjärta. Nej, men alltså när han sitter både på läktarplats och den lyckan och stoltheten i det här lilla gossebarnet, men också på sociala medier och de här dans-TikTok-videorna som han spelar in med sin storebrorsa, alltid iklädd landslagströja, Spaniens landslagströja.
0: Och det är en väldigt lätt färg att se bra ut i, rött. Det är klassiker av en anledning. Vad säger du, Juan?
1: Jag tror väl att jag skulle ge det priset till läktarna. Alltså, de pimpar ju alltid upp någonting. Alltså, det händer alltid i de afrikanska lagen, liksom. Alltså, Cap Verde, Kongo, Senegal, Sydafrika. Det händer någonting, alltså, att publiken blir liksom den 12:e matchtröjan. För de pimpar alltid upp det. Alltså, det var allt från shamaner som blåste någon voodoo-stuff i publiken. Alltså, det var liksom alltid, de har alltid någon karaktär.
0: Något extra.
1: Exakt, de har alltid någon. Det är inte bara så, massa tröjor. Och sen, de har alltid, det är som en fest jag missar.
0: För det här, på tal om att pimpa upp eller liksom hotta upp, alltså Hanna Freberg blev ju fick ju mycket kritik för att hon hade tagit sig friheter med en svensk matchtröja. Och jag själv gjorde misstaget att gå och se en VM-match i grupp och inte ha på mig något lagrelaterat alls. Och det kändes nästan värre. Jag undrar, vad är den största klädmissen man ska undvika att göra? Bara så jag lär mig till nästa gång.
2: Nej, men det är väl absolut att ta på sig motståndarens tröja. Alltså, det här med att klippa i en tröja, låt en människa leva.
0: Om man vill hotta upp något lite.
2: Ja,
1: alltså det gillar jag. Gillar det. Alltså, jag såg någon som hade gjort det nu efterhand, har börjat designa sina skor. Liksom. Att man bör återanvända tyget, sliten tröja, klippt upp den och liksom la det här tyget på liksom någon sorts mocka-sneaker. Riktigt snyggt.
0: Det lät väldigt coolt.
1: Det var inte respektlöst. Allt, man behåller loggan. Det var liksom väldigt, väldigt innovativt.
0: Ja, snarare ett sätt att låta det leva vidare.
2: Ja, precis. Och det är ju precis det jag tycker att vi ska göra. Vi har tillräckligt med kläder på den här jorden, det ska alla veta. Mm. Så att hitta nya kreativa sätt att reppa sitt landslag eller sitt lag.
0: Ja, och det vill jag prata mer om alldeles strax. Hur vi går vidare nu när VM faktiskt är slut med alla tröjor som nu finns runt om oss.

0: Ester hörde vi här med Savage Love. Vi är i full gång här i magasinet i B3 med att snacka fotbollströjsmåde med panelen. Och nu har jag dragit fram spåkulan ur P3s lilla kassaskåp. För nu är ju som sagt VM över. Vi drunknar i landslagströjor men även Barça, Miami. Jag undrar nu, Juan och Johanna. Mm. För ni har ju båda faktiskt på er fotbollsrelaterade plagg idag. Vill ni beskriva era outfits? För ni får ju dem verkligen att funka i vardagen. Om du börjar, Johanna.
1: Ja, men jag har tagit på mig en Sergio Peña landslagströja. Den före detta MFF-mittfältaren från Peru. Det landslaget han spelade i. Så då har vi en vit tröja med någon slags rött brett streck som går tvärs över som ett bälte över magen. Mm. Där har jag satt på mig för att liksom grunda de här färgerna en brun spetsbralla, en kamelbrun lite oversized blazer. Jag har på mig röda mesh ballerino för att plocka upp det röda strecket på magen.
0: Alltså, och så här jobbar ett proffs.
1: Och en strå så här pillbox hatt på huvudet.
0: Det är mycket snyggt, för jag ska också erkänna, jag reagerade inte ens, alltså vi har suttit här i typ en halvtimme, jag har inte ens fattat att det var en fotbollströja. det var en så snygg helhetsoutfit. Du, Juan, vill du beskriva vad du har på dig?
2: Jag gillar träningsoverall sets. Det är någonting där man vågar vara lite mer edgy. Och den här tröjan som jag har, det är ju en zipper, landslagszipper då. Zlatan fortfarande liksom spelade hela 90 minuter och han ibland vill inte spela med för han hade ont eller fejkade någon sträckning. Men på den tiden, då hade Sverige väldigt snygga träningszippers. Och det är liksom, den funkar, jag kan öppna upp den och sen kan jag rocka något annat där under, någon Wu-Tang-relaterat. Ja. Men så kan jag liksom bli väldigt så, jag gillar just värma upp kläder. Liksom. Mm. Och den här zippern funkar, den är inte för varm, den är blå och jag vill inte nämna de här sportföretaget som gör det.
0: Men det är några tydliga ränder.
2: Ja, tydliga ränder, blå och väldigt så kanariegult.
0: Ja, fast också ljusgult. Ja, jag skulle,
1: den här
0: väldigt bra.
1: Flörtar väl mer med liksom den här smörgula trenden.
2: Kanske
1: som
2: det
1: jag har smörgult sett de senaste.
2: Jag skriver ner det, smörgult.
0: Ja, det är ett bra ord. Mm. Tycker ni att fotbollströjan funkar till fest? Eller hur ska man göra för att
1: 100%.
0: Festa upp den?
1: Alltså det är min go-to, att dra på mig paljettkjol och stora strassmycken och sen dressa ner det med en oversized baseballtröja eller fotbollströja.
0: Det låter mycket coolt. Kanske en liten taxklack till det.
1: En liten klack, absolut.
0: Jag känner mig som de här damtidningarna på 90-talet. Så här, from day to night, ta av dig kavajen och sätt på dig ett par klackskor.
1: Men alltså, det är ju så roligt att tänka hur man kan variera ett plagg på så många olika sätt som möjligt. Mm. Så go there.
0: Och faktiskt, alltså, vissa ramar ju in dem också och har det mer som en inredning detaljer hemma. Kan det vara något? Eller sy om till ett örngott, kanske?
2: Det är sant.
1: Jag är nog mer team örngott där, tror jag.
2: Jag gillar nog det än att man ska hänga upp en tröja på något sätt. Alltså, de kommer inte till användning. Det är bättre att du tar på dig den.
0: Liksom. Ja, gör något aktivt med den.
2: Ja, exakt. Alltså, kan jag tycka liksom att fotbollströjor funkar, kanske inte på ett bröllop, men på en uteservering. Alltså, när du ändå sa fest så tänkte jag, uteservering, ja. Bröllop, I don't know. Men sen vet jag också att de här sportföretagen, alltså de vet ju att vi är så duktiga på att göra de här plaggen i vår vardag. Ja. Alltså oftast är det de som är sena på bollen. De ser att vi gör om, vi klär upp dem med snygga sneakers och det är snygga jeans, din favoritkavaj. Där tröjan blir i centrum. Och då blir företagen så, oh, maybe we should try this urban thing, säger de här. Och så bara får vi liksom en massa olika kits. Det tror jag att vi folk, vi som gillar det, vi är långt, långt framme.
0: Ja.
2: Liksom.
0: Jag, nu när du sa bröllop, kan det inte vara en liten tanke om man gör om en fotbollströja till en sån här näsduk man har i kavajfickan?
1: Siri!
0: Ja,
1: kolla
0: lite
1: dig.
0: Diskret, lite som en detalj, lite subtilt.
2: Visst.
1: Skitsnyggt.
2: Ja. Blir det varmt på såna sommarbröllop, då tar man fram sin Boca Junior, vad vet jag, lilla handkerchief.
0: Lilla scarf.
2: Ja, exakt.
0: Vilken lagtröja tror ni kommer stå sig längst? Bli ett garderobs-staple. Är det Mexiko?
2: Men är du landslag bara nu? Är vi inte på klubbnivå också? Liksom?
0: Vi kan ta klubbnivå också faktiskt. Mm.
1: Jag kan absolut tänka mig ett Sveriges bortaställ. Alltså det här med det här retromönstret.
2: Det blåa,
1: precis.
2: Väldigt snygg tröja.
1: Alltså för den till ett par otvättade jeans till exempel. Eller ett par chinos. Chef's kiss.
0: Det alltså, är ju en färg som funkar till typ allt.
2: Mm. Vi har snackat om krage. Chiles 98 VM med Ivan Zamorano, oversize, jag vill inte nämna märket, men det var liksom den förbjudna tröjan. Väldigt snygg, röd, blå, massa stjärnor och en

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Movejo här med Pille. Om bara en liten stund ska vi se hur det står till på sommarplågefronten, för jag känner att jag behöver uppdateras. Men före det lyssnar vi på Fanny Avon. Vad gör jag nu?

0: Du har lyssnat på magasinet i B3 med mig Siri. Vi befinner oss ju mitt i sommaren, vilket betyder sommarplågor. Vilka låtar dominerar? Redan i juni försökte vi sia om hur det skulle låta i år. Jag bad då våra eminenta musikredaktörer Mari Hesthammer och Emma Percival om deras expertutlåtanden. Och vi kunde konstatera att det inte är helt lätt att försöka förutspå.
1: Jag tycker det är skitkul att spåna i sommarhits. Men det har ju bara blivit typ svårare och svårare på något sätt. För att vi lever i den här härliga globala världen tack vare sociala medier där vi kan någonstans ta del av typ allt. Men det är ju också så himla fragmenterat numera, segregerat.
2: Ja, det går så snabbt, va?
1: Eller hur? Men också att liksom det uppstår kanske också hits i olika bubblor och så vidare. Det finns ju vissa händelser i sommar som definitivt påverkar utbudet på något sätt. Det finns lite gamla låtar från förra året som kanske har lite ny skrud som också kommer dominera. Så att det finns absolut ingredienser här, men kakan är lite svår att baka.
0: VM har ju upptagit mycket plats och tid och energi som vi kunde förutspå. Många låtar har också släppts i samband med det, och så här sa Emma om det.
3: Alltså VM-låtarna kan ju också såklart bli sommarhits. Det kommer det nog bli. Men frågan är ju vad som händer när VM tar slut och hur det går i VM för Sverige.
0: Ja, och det gick ju som känt inte toppen. Personligen har jag inte hört Thomas Stenström spela så jätteofta efter utslagningen. Däremot Shakiras Die Die lever ju och pågår i allra högsta grad. Vi får se hur länge till. Vi var också inne på Eurovision-vinnaren Bulgariens låt Daras Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga. Men personligen tror jag att jag fortfarande tror mest på den här spaningen som Mari kom med.
1: Vi har bland annat en låt här som verkligen är på gång.
0: Ja, den här är trevlig.
1: Eller hur? Man kan inte sitta still. Det här är norska Bausa.
2: Är de norska?
1: Ja, såklart de är. Alltså det här kommer höras på radio, runt om i Norden, överallt, på P3. Men börjar också faktiskt röra sig lite på listor. Så det här är en hit på gång.
0: Och det var verkligen på gång. Bausas Magnetic har gått varm på radio. Som sagt, under sommaren hittills, vi spelade den här i P3 för bara knappt 40 minuter sedan till exempel. Men kan den räknas som en sommarplåga? Eftersom jag själv är nyss återvänd från semester där jag knappt haft någon kontakt med omvärlden alls, så har jag kallat in lite experthjälp. P3 Dingatas Kimbo har varit ute och tagit tempen på vad som faktiskt lyssnas på just nu. Han gör oss sällskap alldeles strax.

0: Can't Swim hörde vi här med Return to Bebo. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Och nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Kimbo från B3 Din Gata.
1: Hej!
0: Vad tycker du om Mario och Emmas spaningar vi hörde här tidigare?
1: Alltså jag tyckte att det var ganska bra spaningar. Den här första, Bangaranga, heter den så?
0: Exakt.
1: Det var något med den som jag tyckte var, okej, vet du vad? Det här är en låt som lägger sig på minnet.
0: Ja.
1: Varför? För just det där, Bangaranga. Det är något man inte glömmer.
0: Det sätter sig.
1: Det skulle jag nog vilja påstå.
0: Du har ju faktiskt varit ute och snackat med folk på stan, tagit tempen lite grann på vad som faktiskt finns i deras sommarspellistor. Hur bra stämmer det överens med musikredaktörernas spaningar?
1: Alltså grejen är att jag blev så chockad när vi gick ut, för vi fick så varierade svar.
0: Okay.
1: Det var faktiskt en 19-årig kille från Slovenien som hade åkt till Malmö för att skata och sånt. Och vet du vad han svarade? Vilken hans sommarplåga var?
0: Nej.
1: I'm walking on sunshine.
0: Oh.
1: Och det var så kul, men det blev också väldigt tydligt att, vet du vad, den här sommaren, jag tror inte vi har en tydlig banga.
0: Nej.
1: För det var så varierade svar alltså.
0: Inget gemensamt som alla lyssnar på, nej. Men vad fick du för svar? Vad fick du för låttips?
1: Alltså det var ju ganska återblandat, men det var faktiskt mycket Dai Dai. Det är för lov att känna.
0: Okay.
1: Det var speciellt kidsen. För jag tycker att sådana här VM-låtar, de resonerar bra med, det, med den yngre generationen så att säga.
0: Ja, alltså det, man har ju hört den. Den har verkligen förekommit. Och jag funderade liksom på, när jag första gången hörde den, jag bara, det känns som att det är en sån låt man kommer bli trött på.
1: Verkligen.
0: Men den har stått sig, tycker jag.
1: Det har det.
0: Så ett poäng till Emmas spaning med andra ord.
1: Ja, verkligen. Jag brukar säga, hon är ju, alltså Shakira då, hon är ju en VM-sångerska utav högsta rang.
0: Verkligen. Vad var den här personens motivering? Varför är just det här den sommarens låt?
1: Nej, men det kändes lite som att kollar man fotboll, det här var en riktig fotbollsperson jag frågade. De här VM-låtarna, det blir en del av oss. Vi blir manglade med dem i halvlek, innan match, efter match, försnack, sidosnack, ja, du fattar. Så det blir liksom, den kryper sig in i trumhinnan ganska subtilt.
0: Japp. Och VM har vi ju konstaterat ganska många gånger idag. Tog ju precis slut. Tror du att den här låten kommer att överleva också resten av sommaren?
1: Jag tror faktiskt genuint att den kommer leva ett bra tag till. Shakira har den. She got the power.
0: Ja, makten finns i hennes hand. Vad fick du mer för låttips?
1: Och sen så fick jag höra en som gjorde mig väldigt glad. Det är Kakalika av Dope Nation.
0: Den här har inte jag själv hört, men den var väldigt bra.
1: Visst.
0: Vad är det vi hör?
1: Det här är alltså den ghananska artisten Dope Nation. Och den här låten har liksom sköljt över som en virvelvind i Afrobeat-hushåll. Det är nämligen som så här, apropå VM, Ghana hade denna som måljingel när de gjorde mål.
0: Aha.
1: Det blev tyvärr inte så många mål den här upplagan, men det är en diskussion vi kan ta för Sportbladet. Så att säga. Men den har liksom, och det som gör denna så populär är att den har en tillhörande dans.
0: Aha.
1: Så i en app som börjar på Teo Sita på TikTok så är det jättemånga som har lagt ut när de dansar till just Kakalika som vi hörde precis.
0: Alltså den sätter sig faktiskt. Men visst. Du sa att det var ganska splittrat. Märkte du något tema på vad folk lyssnar på under sommaren?
1: Jag kände att temat var att det skulle tala till ens höfter. Det var väldigt mycket dansant musik och det var något jag kände nästan alla svarade. Det var väldigt, väldigt lite alltså lite tråkiga, ledsnare låtar, utan det var mycket så här vibrant, elegant och dansant.
0: Uptempo.
1: Där satte du det.
0: Vilken är din sommarplåga, Bingo? Oh. Jag läste precis en artikel om Bingo Rimmer. Jag har honom på min hjärna, förlåt. Kimbo, vilken är din sommarplåga?
1: Kimbo Bingo.
0: God.
1: I nuvarande läge så kommer jag nog faktiskt Bingo svara Kakalika av Domination.
0: Ja, jag tror det kommer sätta sig för mig också. Stort tack, Kimbo.
1: Tack själv, Siri.

0: 12 har klockan slagit. Dags för en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Den döde sexbrottslingen Jeffrey Epsteins svenska modellscout har hittat död i sitt hem i Frankrike, rapporterar franska medier. Han misstänktes ha rekryterat unga modeller till Epstein och totalt 5 kvinnor har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Modellscouten förekommer fler än 2000 gånger i de så kallade Epstein-filerna. En tredje värmebölja sveper nu in över Europa. Myndigheterna varnar för temperaturer på upp till 45 grader på vissa platser i Spanien. Samtidigt som skogsbränder rasar på flera håll i landet, bland annat norr om Madrid. Och bor man i staden så gäller det att planera dagarna rätt.
2: Here in summer you just have to have a good schedule. You go out in the morning and then you come home and you have a siesta. You stay inside in air conditioning and then you go out when it goes cooler again.
1: Det säger Madridbon Linda Hartman till Ekot. Och enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, så är det här en del av en långsiktig trend där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
3: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena.
1: Och han säger till Ekot att så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp. Och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och extrema än vad de är idag. Ägaren till en sydkoreansk Michelin-restaurang garnerade en sorbet med myror och riskerar nu fängelse. Enligt landets lagar är bara 10 slags insekter godkända att äta. Och restaurangen anklagas för att ha serverat förbjudna importerade myror. Men försvaret menar att gästerna som åt myrorna hade gett sitt samtycke i förväg. Det var det hela från Peter Nyheter klockan 12, men nu säger det dags för lite pompoms och cheerleaders hos dig.
0: Det stämmer bra det. Stort tack Johanna.
1: Tack.
4: P3. Här och nu.
0: Japp, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter ditt sällskap. Alldeles strax så ska vi alltså snacka cheerleading för att riktigt sy ihop den här VM-säcken och kanske lägga den på hyllan sen för en stund. Men före det lyssnar vi på Ikona Pop och Yellow Top.

0: börjar vi här med It takes a fool to remain sane. För att avsluta VM ska vi snacka cheerleading nu i magasinet i B3. Under VM i USA så har cheerleading-laget The Dallas Cowboys cheerleaders uppträtt före och under matcherna. Välkommen säger jag nu till journalisten Klara Lovisa Lundström. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hjälp mig nu, vilka är de här tjejerna?
1: Ja, men många NFL-lag har cheerleading-trupper, men den trupp som kanske är mest ikonisk och mest känd är just DCC, Dallas Cowboys Cheerleaders. Och det är då 36 supersnygga, atletiska, smarta, drivna, snälla tjejer som typ, förutom att cheera när deras NFL-lag har match, så jobbar de stenhårt, har shower vid sidan av och arbetar ideellt. Och de är så bra förebilder och är typ felfria superstjärnor.
0: Gud, jag fick ångest redan
1: på det. Jag blev så stressad.
0: Varför var de alltså med på VM?
1: Ja, men en del av matcherna har spelats på deras hemmaarena, så det var passade upp mer perfekt än att ha deras superstjärnor på plats. Och de är ju en perfekt representation av typ amerikansk idrottskultur, men också för Texas där allting är större och bättre. Och det är ju verkligen DCC. De är störst och bäst.
0: Ja, jag ser verkligen framför mig de här cowboyhattarna och perfekta och såna svallande håren. Det finns ju också två reality-serier om de här tjejerna. Först Making the Team och sen också pågående American Sweethearts. Vad får man följa där?
1: Ja, jag är besatt av båda två. Making the Team är, alltså, det är, jag skulle beskriva det lite som America's Next Top Model, men alltså, det är typ reality-tv alla 00-tal med inslag av förnedrings-tv, och man pratar nedlåtande om tjejerna som söker, för man får följa auditionprocessen och hur man väljer ut de här 36 tjejerna i båda serierna. Men i Making the Team är det då lite mer mobbigt. Och den gick fram till 2021, vilket jag tycker är ganska sent i det här formatet.
0: Ja, verkligen.
1: Men sen 2024 så har man valt en liten annan approach. Så då har man, det är mer av en dokumentärserie som nu går på Netflix. Så då får man följa tjejernas perspektiv också. Och typ, vad är deras drivkrafter? En del har jobbat jättehårt, vikt sina liv för att komma med i det här laget. Och man får också se vad de tycker om den här väldigt krävande miljön. För det är ganska fruktansvärd, mycket krav och mycket, en ganska toxisk miljö.
0: Ja, mycket prestige låter det som. Men det låter också, alltså, som du säger, lite mer wholesome, den här reality-varianten. Man
1: mycket,
0: hör det nästan
1: mycket
0: på
1: snällare.
0: Namnet också, American Sweethearts. Mm. Vad är det då alltså som krävs, du har redan varit lite inne på det, för att vara med i laget?
1: Ja, men förutom att man ska vara jättebra på att dansa och typ kunna göra en jump split, så finns det massa oskrivna regler. Så man ska vara snygg och man ska ha en kropp som passar bra i uniformen. Och uniformen består då av en urringad topp och hotpants. Men man får inte vara för sexig i den. Och man ska vara smal, men inte för smal. Och man ska ha typ stora bröst, men inte vara för, ha för stora. Och man får inte vara för kort, men man får inte heller vara för lång. Och man ska vara utåtriktad, men inte ta för mycket plats. Och man ska posta på sociala medier. Och det låter som att jag håller ett sånt feministiskt brandtal. Men det är inte det. Alltså, det är liksom, det är så mycket krav på de här tjejerna. Och det är omöjligt för alla att leva upp till det här. Men de lyckas ändå på något sätt. Men det, alltså, tär ju på dem.
0: Ja, men för jag undrar också, det låter ju minst sagt intensivt. Vad är det då som väger upp? Vad är det som lockar med att få vara med i det här sammanhanget?
1: Alltså, det har också frågat mig. För det är inte pengarna. De må träna som elitidrottare, men de tjänar då inte som några. De har jobb vid sidan av. Men jag tror inte att det finns jättemånga andra möjligheter för professionella dansare. Och det här är en bra chans. Och dessutom, jag tror att det är som svensk är svårt att förstå vilken status DCC har och vilket arv de bär på, för de är ändå America's Sweethearts.
0: Mm. Ikoner låter det som, helt enkelt. Mm-hmm. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax, så du går ingenstans, Klara Lovisa.
1: Jag stannar kvar.

0: Was that? B-snackar cheer här i magasinet B3. Jag ser det tillsammans med Klara Lovisa Lundström som har koll på ämnet. För jag försöker fortfarande förstå storheten här, eller kanske snarare kärnglansnivån på andra sidan Atlanten. Till exempel träffade Timothy Chalamet nyss laget under VM och blev starstruck. Vilken status har de egentligen i USA?
1: Alltså, de kallas ju America's Sweethearts av en anledning, tänker jag. De har varit väldigt duktiga på att marknadsföra sig i förhållande till andra cheertrupper. Så, alltså under en ganska lång tid. Så de har fått en särställning bland de andra NFL-lagen. Och jag skulle säga att det är de mest kända och mest eftertraktade cheerleading-truppen. Och sen har den här Netflix-serien också bara höjt deras status. Både i USA men också internationellt.
0: Så det är ingen slump att de har placerats i VM-kontexten, låter det som?
1: Verkligen inte. Att de får träffa andra kändisar och hänga med dem. Alltså, de är på samma nivå som dem, skulle jag säga. Men i vissa kretsar.
0: Kommer cheerleading bli nya coola grejen, eller är den till och med redan det kanske?
1: Alltså, när man kollar på America's Sweethearts så känner jag ju så, gud vad är det här för sjuk miljö? Men man vill ju också vara så, jag vill också kunna det de gör, skulle jag kunna vara svenskan i truppen. Men så att jag hoppas att det sprider sig, och med Netflix-serien tror alltså jag tror att den kommer göra det, men kanske förhoppningsvis med en sundare och mer tillåtande kultur.
0: Har du till och med redan en uttänkt potentiell ramsa redo?
1: Inte en ramsa, men så. Skulle man kunna göra en sån jump split som de gör i slutet av sitt mest kända nummer? Jag kanske ska börja träna, börja stretcha lite i alla fall.
0: Ja, men det har varit min dröm sedan jag var 11 och det är fortfarande lika ouppnåeligt.
1: Vi ska aldrig ge upp, jag tycker vi ska träna på det här.
0: Något att sikta på. Ja. Stort tack, Klara Lovisa.
1: Tack själv.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag ska vi snacka om din favoritsak Bella, nämligen snusk.
2: Som jag har längtat. P3 Klassikens Emily Rosenqvist kommer hit för att snacka om snuskig litteratur.
1: Och sen kommer även vår populärkulturella reporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, hon ska hjälpa oss djupdyka i Bill Gates dotter som hamnat i lite blåsväder.
1: Vi hörs 15:30.
2: Puss!

0: Och nu ska vi prata ännu mer cheerleading med världsmästaren i cheer, Tobias Torvid. Hej på dig!
1: Hallå Sverige och P3, vad kul att vara med.
0: Hej, för du befinner dig i händelsernas centrum, har jag förstått det som, eller?
1: Det stämmer, jag flyttade hit för 2 år sedan för att bli bäst i världen. Och nu är jag ju 2-faldig världsmästare här i USA, så det känns ju helt fantastiskt alltså.
0: Ja, du lever ju verkligen cheerleading-drömmen, känns det som. Är det så glammigt och intensivt som det låter?
1: Ja, det är verkligen, precis som du sa, glammigt men också intensivt. Ingenting kommer gratis, utan man måste ju kämpa för att liksom vinna här. För konkurrensen är mördande. Men det är det som gör det roligt också.
0: Mm. Ja, jag kan tänka på det. För det är i North Carolina du befinner dig, va?
1: Raleigh, North Carolina. Hello everybody. Alla som vet var det ligger. På mitt på amerikanska östkusten.
0: Är det lika stort i Sverige med cheerleading som i USA, skulle du säga?
1: Ja, alltså det är ju svårt att komma ikapp. Det uppfanns ju i USA på slutet på 1800-talet. Så att de ligger ju flera år och decennier före oss. Men Sverige och Norden börjar komma ikapp. Alltså vi är bättre än vad många tror. Vi är där och konkurrerar nu med USA om medaljerna på internationella mästerskap. Så det ska vi absolut uppmärksamma och erkänna. Att vi är på G.
0: Ja, för det vanns ju EM-guld.
1: Jag kan inte vänta på att vi ska komma ikapp. Så jag drog till USA direkt.
0: Ja, nej, det är helt rätt.
1: För att liksom bli bäst. Ja.
0: Man måste gå händelserna i förväg lite grann ibland. Ja, men det är EM-guld som vanns i cheerleading förra veckan, så det är minsann på gång. Sen undrar jag om cheer kommer bli mainstream i media. Det känns som att det är lite smygande på gång med dokumentärer och hit och dit. Vad tror du som är helt och hållet objektiv i frågan?
1: Eller hur, det är jag verkligen. Nu, men alltså, vi håller på. För jag tror länge så har vi varit uträknade och bortdömda som en väldigt så här, ja, feminin sport. Folk har liksom inte satt sig in i hur det ser ut på riktigt. Och jag tror tack vare såna här dokumentärer i populärkulturen på senare tid som har gett en mer verklighetstrogen och uppdaterad bild, som Dallas Cowboys cheerleader, när det handlar liksom om dans och pomdelen av cheer. Eller till exempel den dokumentären jag är med i, Full Out Cheer, som finns att se på SVT Play över hela världen. Se den. För där får man en riktig inblick i vad sporten egentligen är. Det är en extrem sport. Det är liksom akrobatik, gymnastik. Det är väldigt lite dans. Alltså det är väldigt mycket annat som är så häftigt också. Som jag älskar att det uppmärksammas. Så att jag känner att vi är på god väg nu. Vi har aldrig varit så liksom så bra som vi är nu. Och det jag vill att folk ska se det. Det här är en publikvänlig sport. Det är liksom fart och fläkt från start. Man behöver inte vara tyst och sitta på en läktare och vara så här, vänta på något startskott. Utan det är bara fullt ös, medvetslös. Du vet, vackra glittriga dräkter och härlig musik med ljudeffekter och liksom, ja, det är helt otroligt.
0: Ja, alltså det verkar.
1: Man måste gå på en tävling. Jag uppmanar verkligen dig. Alltså gå till en tävling. Vi är konsert och vi är rockstjärnor.
0: Ja, det hör jag det. För jag undrar, egenskap av en något lat finlandssvensk frilansare, hur ofta tränar man?
1: Ja, det beror på hur bra man vill bli och liksom vad laget vill. Vill man någonstans, så är det flera gånger i veckan som man behöver träna med laget och sen med sin stuntgrupp utanför.
0: Stuntgrupp?
1: Här i USA, hon säger det. Träningarna är inte för att träna. Träningarna är för att visa upp. För att leverera. Och man får liksom ingen extra chans. Utan om man inte kommer på några träningar och sådär, då kan man tappa sin plats.
0: Man måste verkligen vara på topp. Men vad menas med stuntgrupp?
1: Jo, stuntgrupp, det är bra att fråga det. För att jag tror att varför det inte har blivit så mainstream än för folk är för att man förvirrar cheerleading med dess kusiner. Alltså vi har ju olika discipliner inom cheersport. Det finns ju pom och dans. Och då är det liksom inga riktiga pyramider. Det är väldigt lite kast, väldigt lite liksom lagmoment. Utan då är det med att alla dansar och har poms i händerna och gör samma sak samtidigt ungefär. Efter varandra. Men det är det som kallas Dallas Cowboys cheerleaders gör. De är lite mer så dansare och de kan också vara professionella, heja på andra sporter. Men det vi gör som är all-star cheer, det är när liksom klubblag från hela världen tävlar mot varandra. 2 minuter långt program. Och där är det pyramid och det är kast och det är lyft, akrobatik, gymnastik och lite dans och hopp. Det är ungefär 24-30 pers beroende på vilken division man tävlar inom all-star.
0: Ah,
1: men jag fattar att det kan vara förvirrande. Men jag är här för att lära.
0: Ja.
1: Undervisa folket.
0: Underbart. Full fräs. Stort tack, Tobias Torvid.
1: Ja, men tusen tack. Och vad kul att du sa att du är finlandssvensk. För jag vill också ge kärlek till Finland. Där har jag också bott och kört cheerleading. Så Finland är också världs bäst.
0: Helt rätt, då fick vi det sagt också. Och så måste vi också säga att jag inte har sagt åt dig att säga det. Jättebra, stort tack Tobias.

Carly Rae Jepsen här med After All. Alldeles inom kort så hoppsa stegar Juan Havana in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. Petri Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har suttit och tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket lika varandra, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna specifikt vad det är som du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi dundrar igång med den anklagade så lyssnar vi på Sylvie's Head och Pure Control.

P3, Sveriges Radio. Here we go.

0: med Are You That Somebody. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och nu har jag också med mig Juan. Hej! Vi ska ju faktiskt köra igång med musikdomstolen, och jag tycker att vi spelar ingen tid utan vi gör det nu! Dagens fall har skickats in av en lyssnare som fastnat på Madonnas nya platta.
1: Okay.
0: Skriver så här. Låten Love Sensation, då hajade jag till vid hennes baby i refrängen. Det låter precis som Benjamin Ingrossos Good Lovin'. Det kan inte bara vara jag som hör det. Mm. Den här lyssnaren syftar alltså som sagt på Madonnas senaste platta Confessions 2 och specifikt låten Love Sensation. Yeah.

0: Baby i refrängen, okay, syftades det på. Och den här jämför alltså lyssnaren med Benjamin Ingrossos låt Good Lovin' från 2017.
1: Baby, what? Every time I try to forget I'm alone,
0: I'm in person. Alltså jag har ju redan vad vår lyssnare syftar på, ja, här. Det här är alltså faktiskt från Melodifestivalen. Det är Benjamin Ingrossos Mello-bidrag från år 2017. Han slutade på femte plats.
1: Okay.
0: Men jag tycker att vi behöver höra låtarna efter varann. Först Madonna, sen Benjamin Ingrosso. Yeah.

0: Alltså spontant låter det ju verkligen som en, som att man har pitchat ner Madonnas låt helt enkelt. Eller ja, snarare pitchat upp Benjamin Ingrossos låt.
1: Eller hur? Det finns ju en temposkiftning där även det här pop-syntia som han har liksom i sin produktion finns inte i det här pop-house som Madonna har. Men alltså, sen måste jag ändå säga maybe lady
0: baby.
1: Baby är kanske det vanligaste du kan rimma på.
0: Exakt, jag tycker det är ett svårt fall just för att det är väldigt likt, men det är också väldigt vanliga ord och väldigt vanliga rytmer att använda sig av. Men det är ju inte vi som bestämmer, Juan. Nej. Det är våra lyssnare. Så in och rösta. Ska vi fria eller fälla Madonna? Gå in och rösta på våra Insta-stories. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Du kan också skriva in åsikter på DMs eller smsa oss på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag.
1: Okej då.

Leon Bridges hörde vi här med Light the Way. Jag och Juana Vana är mitt uppe i musikdomstolen och dagens fall är det Benjamin Ingrosso som möter Madonna. Så här låter det.

0: Det är alltså en lyssnare som tycker att Madonnas senaste skiva Confessions 2 och specifikt låten Love Sensation kanske har lånat lite väl mycket av Benjamin Ingrossos Good Lovin' från 2017. Och jag undrar så här, Juan. Mm. Vad är oddsen att Madonna har lyssnat på Benjamin Ingrosso? Hennes producent på låten är faktiskt britt, så kanske det ökar chanserna att de har hört Benjamin.
1: Ja, men Madonna har en track record. Hon har jobbat med Avicii, Bloodshy, Max Martin, Andreas Carlson, Jonas Åkerlund, så hon har liksom en par suites i sin timeline. Det är klart att någon av dem har kunnat säga, vet ni vad, we should look at this guy Benjamin Ingrosso a couple of years ago.
0: Verkligen?
1: Och så har YouTube att den, vad sa du, det var för Mellofestivalen?
0: Ja, right? Exakt. Jag tänkte precis säga, det är inte helt otippat att hon är ett Mellofan.
1: Ja, visst. Och de låtarna där också påminner ofta om andra låtar där, så jag tror att det kan vara en sån recycling game, liksom att hon hantar för ett nytt sound, jagar efter den nya hitten, och så kollar man oftast åt Sverige. Absolut, tror
0: ja,
1: jag det.
0: Vi utesluter ingenting, men det är inte vi som bestämmer. In och rösta, kära lyssnare, på om vi ska fria eller fälla Madonna på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Du kan också skriva in dina åsikter på 72250, börja då med P3 och ett mellanslag. Phoebe Bridgers nu med Lost Boys.

Olga Myko och Hailey Bridge här med Gecko i magasinet i P3 med mig Siri och Juan som är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall låter så här som har skickats in av en lyssnare. När jag lyssnade på Madonnas nya platta och låten Love Sensation hajade jag till vid hennes baby i refrängen. Det låter precis som Benjamin Ingrossos Good Lovin'.

0: är någonting med deras röstlägen. Alltså, det känns som att de, som du sa innan, man pitchat ner Madonna och det låter som Ingrosso. Liksom.
1: Ja, verkligen. Vi har fått lite lyssnarrespons dock och det verkar dela våra lyssnare ganska mycket. Silla i Uppsala skriver, hör ingen likhet alls, men hon borde kanske ta inspiration från Benjamin Ingrosso, för övrigt en av hans bästa låtar.
0: Okay.
1: Anders skriver att det låter likt Fäll. Har du någon gissning på hur folket har röstat?
0: Men jag tror vi fäller. Jag tror att det liknar. Alltså, ibland räcker det med ett ord. Idag är liksom, när han lyssnar har bara koncentrerat sig på just refrängen. Och det är alltså baby. Och den delen som liknar. Jag håller med. Jag hör det som lyssnaren hör. Jag tror att vi fäller med hela handen idag.
1: Jag kan meddela att du är helt ute och cyklar, Juan. För det blir en frigivning av Madonna med hela 76%. Så hon kan skatta sig lycklig. Du tar över här.
0: What?
1: Om en liten stund, Juan. Sändningen är alldeles strax din. Men före det, Weezer med Say It Ain't So.

0: Nu blir klockan ett och jag lämnar över till P3 Nyheter med Johanna och ni ska börja i Norge.
1: Precis, för det är 15 år sedan terrordåden på Utøya och i Oslo. Och landet präglas idag av minnesceremonier och högtider för att minnas de 77 personer som dog. Vi har med oss Ekots utsända Mona Hambrius. Du är på plats i Oslo. Hur är stämningen där idag?
2: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan där man för någon timme sedan ungefär har hållit en minnesgudstjänst för att just minnas och högtidlighålla det här, hedra minnet av dem som drabbades. Så det var bland andra kungen och drottningen och statsministern och andra ministrar och många prominenta gäster. Men framförallt anhöriga till dem som miste livet och också de som var med vid det här terrordådet men överlevde. Så det är en sorgsen och högtidlig stämning.
1: Och du har pratat med bland annat chefen för en stödgrupp, Merete Samneshagen. Vad säger hon?
2: Hon berättar att det är ju naturligtvis olika hur de olika anhöriga och överlevande har tagit det här och hanterat det. Men hon vittnar om att en del har inte kunnat lägga det här bakom sig, även fast det har gått 15 år nu. Man har inte klarat att komma tillbaka till livet på fullt allvar med studier och arbete. Och de är också från stödföreningen kritiska mot att de tycker att stödet från samhället, framförallt det psykologiska stödet, har dragits tillbaka för snabbt. Så det här är ju fortsatt ett sår både för många enskilda och för Norge som land.
1: Och minnesceremonierna fortsätter även under eftermiddagen, eller hur?
2: Ja, nu är det många som reser vidare till Utøya där ju de flesta dödsoffren skördades, och där kommer man också hålla en minnesceremoni i eftermiddag.
1: Tack för den uppdateringen, Ekots Mona Hambrius. Sist några nyheter i korthet. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött efter det senaste utbrottet. Den döde sexbrottslingen Jeffrey Epsteins svenska modellscout har hittat död i sitt hem i Frankrike, rapporterar franska medier. Ägaren till en sydkoreansk Michelin-restaurang garnerade en sorbet med myror och riskerar nu ett års fängelse för att ha brutit mot livsmedelssäkerhetsreglerna och serverat förbjudna myror som importerats från Thailand och USA. Det var allt från Peter Nyheter klockan ett, men nu, Juan, ska du gnugga geniknölarna och gå Audrey Hobarts skola, har jag hört.
3: Mycket bra, exakt. Du verkar veta mer än mig, men jag ska lära mig, vi ska lära oss allt om Audrey Hobart.
1: Ja, men nice.
3: Tack så länge, Johanna.
1: Tackar. P3,
3: här och nu, live. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Jag har Coldplay, jag har Madonna, jag har Terra och många, många fler. Vi börjar med Somber. My body isn't ready. Oh, yes, it is.

Body isn't ready här i Petre. Vet ni, nästa band trodde liksom alla att de skulle få jobba med musik på det här viset. De älskar att köpa vinyler och hänga hos varandra såklart och lyssna på massa musik, men liksom hade liksom aldrig några egna drömmar om att bli musiker. Tills då samplingar i housemusiken då blev en grej. Och då började liksom Bob och Pete då, som bildar sandet igen, att tro på den här liksom... Vänta, vi har ändå en ganska stor vinylsamling som vi har samlat på oss. Den kanske kan komma till nytta trots allt. Och det blev faktiskt startskottet. Det här var liksom, de började experimentera, för de spelade liksom inga instrument själva. Och det här är resultatet. Only love can break your heart. Eller din vinylsamling. Saint-Étienne.

0: Saint-Étienne här i Petri Rewind. För nu ska vi titta närmare på en artist som är ny här på våran spellista. Och det gillar vi. Nämligen Audrey Hulbert. Och just nu kanske ett okänt namn för dig och mig som lyssnar och som pratar. Men vi ska få hjälpsam guide till denna artist. Tack vare min kollega Audrey Hulbert, fanet Alice Tillson. Okej, Alice. Ta mig dit direkt. Vem är Audrey?
1: Audrey Hulbert är en amerikansk låtskrivare och artist som befinner sig ganska tidigt i sin musikkarriär. I augusti förra året så kom hennes debutplatta Who's the Clown. Och det här var liksom den första musiken som vi har fått från henne. Så att de här 12 spåren på plattan är liksom det vi har. Och innan hon släppte musik så har hon varit inne i showbiz på lite andra sätt. Hon beskriver sig själv som en theater kid. Hon har stått på scen mycket i teatersammanhang. Hon har pluggat manuskrivande på New York University. Och även jobbat som manusförfattare och skrivit manus till Nickelodeon-serie. Men nu så verkar hon alltså ha liksom lagt det här åt sidan lite för att fokusera på att skriva musik. Både till sig själv och ibland även till lite andra artister. Bland annat till hennes lillebror Malcolm Todd som också är musiker som man kanske känner igen från den här låten. Som blev väldigt stor på TikTok och sociala medier under förra året.
0: Nice det här låter också. Hon är med och skriver detta.
1: Hon har faktiskt inte varit med och skrivit just den här låten. Men hon har skrivit andra låtar med sin lillebror Malcolm Todd.
0: Okej, tillbaka till Audrey då. Vad utmärker henne som låtskrivare nu när hon har lagt manuset och Nickelodeon åt sidan?
1: Ja. Jag skulle säga att hon har faktiskt ett väldigt tydligt ID som låtskrivare. Man kan liksom höra ganska snabbt att den här låten är nog skriven av Audrey Hulbert, även om det är en annan artist som framför den. Först och främst så tycker jag att hon har en väldigt så självironisk, humoristisk ton i sina texter. Det är liksom popmusik som är lite camp, skrivs med glimten i ögat och lite humor. Som jag tycker typ artister som Chappell Roan och Sabrina Carpenter också gör väldigt snyggt. Samtidigt så är det väldigt mycket skrivet som i dagboksformat. Påminner lite om alltså Lily Allens så väldigt direkta och nakna berättande på senaste plattan West End Girl.
0: Just det.
1: Dock med en helt annan leverans. För om Lily är lite så bakåtlutad, nonchalant, så är Audrey Hulbert mer plattan i mattan energi och ett väldigt driv i sina låtar.
0: Vad betyder det nu, plattan i mattan?
1: Alltså full gas liksom.
0: Okej. I put the metal to your pedal to the metal.
1: Pedal to the metal, precis. För att fatta lite vad jag menar med det så kan vi lyssna på ett kort exempel på hur det brukar låta.

0: hennes singel Sumi. Det har liksom en väldigt så snabb kadens, yeah. Det är lite oväntade fraseringar och en sång som är liksom, det är inte bara melodi utan den bidrar också med väldigt mycket rytmik och tempo och nästan lite så pratsång.
1: Okej, okay, jag var på väg dit liksom. Mm. Sumi, jag vill ju spela hela. Vad är det här för låt då?
0: Det är då hennes allra första singel. Den släpptes 9 maj förra året. Och den fick ju liksom då sätta tonen för vem hon är som artist. Och det tycker jag att den lyckas med väldigt bra. Jag tror att det var ett ganska bra startskott på hennes karriär. Den fick rätt så snabbt stor spridning i sociala medier. Och har liksom gått lite rundor sedan dess. Den har varit med i en stor amerikansk serie som heter Off Campus. Där den nådde en ny stor publik. Mm. Och i alla fall i mina flöden så känns det som att den har börjat trenda på TikTok nu igen. Det är väldigt många som lägger upp videos och mimar till den här låten.
1: Mer om Audrey om en liten stund då?
0: Absolut.
1: Mm. Vi lyssnar på hela tycker jag nu med Sumi heter låten. Audrey Hobart. Vi lyssnar och sen snackar vi mer då. Vi ska lära oss mer om Audrey.
0: Allting.

0: med låten Zoom. Det är alltså inte Taylor Swift. Shots fired.
1: Det är för dig själv.
0: Det här är första gången jag hör Howard. Jag fick en väldigt stark dos av Taylor Swift. Men okej, okay. En artist som vi kollar närmare på är just Audrey. Och jag hänger med Ali som kan Audrey väldigt bra. Audrey är liksom inte helt ensam i musikindustrin.
1: Nej.
0: Hon är liksom även nära vän med den här artisten. Singer-songwritern Gracie Abrams som fick en mega hit med That's So True för ett par år sedan. Alice, vad är deras relation då?
1: Alltså Gracie Abrams och Audrey Hepburn är barndomsvänner typ. Alltså de lärde känna varandra i middle school, alltså typ på mellanstadiet.
0: Okay.
1: Och blev väldigt goda vänner. Och när Gracie då startade sin musikkarriär så hände det naturligt typ att de bara umgick så mycket att Audrey också på något sätt blev inbjuden in i Gracies musikskapande.
0: Alltså tänkte att man sitter i mellanstadiet med någon som man kanske kommer starta ett band
1: eller
0: med. Det är något vackert
1: eller
0: med
1: det.
0: Alltså, Biggie och Jay-Z, de gick ju i high school tillsammans. Alltså jag bara säger att någonstans i ditt klassrum så finns det en kompis. Liksom.
1: Men det känns också som att det är ett bra ställe att starta på. Om man har en kompis som man har känt så pass länge, då kan man liksom varandra. Och de märkte också ganska snabbt då att det klickade liksom även musikaliskt när de väl gav sig in i det. Och fortsatte skriva tillsammans, och Audrey finns med som låtskrivare på 6 av låtarna på Gracies platta The Secret of Us från 2024.
0: Det gillar jag.
1: Bland annat då på de 2 låtarna som blev allra största hitsen från albumet, That's So True som vi hörde, och I Love You, I'm Sorry. Och jag tycker att det märks att Gracie verkligen har velat bjuda in Audrey i sitt musikaliska universum. Första gången jag såg Audrey dyka upp var en video som någon filmat från en Gracie-konsert där hon bjöd upp henne att sjunga That's So True tillsammans. Och även när Gracie fick göra en sån genius lyric video till sin låt Risk, så bjöd hon med Audrey som finns med som låtskrivare på den låten. Som har en väldigt nära relation och pratar väldigt gott om varandra.
0: Hur hör vi liksom henne i Gracies musik?
1: Liksom? Alltså, som jag sa så tycker jag ändå att Audrey har ett ganska tydligt ID. Och lyssnar man igenom Audreys platta och sen går tillbaka till That's So True, Gracies låt, så tycker jag att hennes musikaliska fingeravtryck liksom finns över hela låten. Dels då texten, hur den är skriven. Gracie kan ju vara ganska så lågmäld, lite melankolisk på en del av sina låtar. Men den här låten, That's So True, är ju verkligen skriven med humor och det där tydliga drivet på både gitarren och produktionen. Men framförallt sångmelodin, tempot, tonaliteten. Och även på Gracie Abrams senaste platta som ju bara kom förra veckan, Daughter From Hell. Där finns hon med som låtskrivare på Imaginary Friend och Minibar. Och vi kan lyssna lite på Minibar, hur det låter.

0: Alltså, håller du med mig själv? Tycker du att hon har liksom ett ID som man kan känna igen?
1: Ja, men det tycker
0: jag. Det
1: här
0: jag. Drivet liksom.
1: Och, ja, men exakt. Nu när du blandade in Gracie liksom i ekvationen så har jag både Taylor, jag har Gracie och jag har Chapel Roan.
0: Mm.
1: Jag säger det där respektfullt.
0: Ja, men absolut. Det är väl bra låtskrivare.
1: Sen vet jag inte. Liksom. Minibarer var ju en stor grej på 80-talet.
0: Ja.
1: Alltså senast jag var på hotell.
0: It's coming back.
1: Alltså minibarer typ så här, det är en flopp. Det finns liksom. Och så måste man betala allting i receptionen sen. Vad händer med some free shit? Var aktuellt med minibarer, förlåt, med Audrey Hobart framöver?
0: Ja, men hon är ute och spelar lite i sommar. Framförallt i USA, men hon kommer även en sväng till Europa, Storbritannien, Belgien och Tyskland besöker hon. Hon spelar på Lollapalooza i Chicago nästa vecka.
1: Ja.
0: Vad jag vet om så är hon inte riktigt aktuell med någon egen ny musik just nu. Men eftersom att det här albumet liksom fortsätter att skapa bass på lite olika sätt hela tiden så känns det som att hon kanske ändå kommer få ett liksom bredare internationellt genomslag 2026.
1: Så datum kan adderas?
0: Ja, men precis. Mm. Det är min spådom i alla fall. Okay. Det känns som att hon liksom är så pass mycket... Nu kanske inte du håller med mig om det här, Jean, har jag. Men jag tycker att hon är ändå så pass mycket sin egen artist och har ett eget liksom, unikt uttryck som folk liksom kommer fastna för om man väl får upp ögonen för henne. Så jag tror att jag spår en ljus framtid.
1: Okej. Okay. Tack så mycket, Alice, för att du gav oss allt om Audrey Hobart.
0: Tack.
1: Nu till någon annan. Olivia Rodrigo. Stupid song.

Play, som snackar om klockan utan att snacka om klockan i Clocks här i P3. Och på tal om klockan, 1:30 klockan, det hänger med Sköna Vanna bakom spakarna med musik nu från Jack White, Dollar Bill.

Girls här i Petra. Nu till en partner som räknar något annat och som växlar mellan närhet och distans. Något som liknar här blombladsleken, ni vet, varje nytt blad ger ett nytt svar. Någonting som Raven Renee gör här är att hon liksom har plockat sönder den här blomman och kommer tyvärr bara fram till detta. He loves me not. Raven Renee.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen. I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

Lauren Hill som har pitchats upp. Drake. Nice for what? Med musik nu från Madonna.

tycker verkligen att den här Dance Theria är som en uppdaterad, mer självbiografisk kusin till hennes klassiska Vogue. Alltså tänk så här, låtarna, bägge låtarna bygger liksom på name drops, liksom som kärleksbrev till olika kreativa kollektiv. Men där Vogue då romantiserar kanske Hollywood-ikoner, så sätter då Dance Theria, som vi hörde nu, kanske riktar strålkastare mot New Yorks underground klubb och konstscen. Miljön då som också formade Madonna och gav henne hennes första riktiga skjuts i karriären. Jag gillar också att hon nämner konstnären Jean-Michel Basquiat, även Fab Freddy, Rocksteady Crew och som var ikonisk breakdance crew, men också b-boyen Crazy Legs nämns i Madonnas senaste låt. Nu till Ventura med Augustin. Han känner att han vill förändras, inte hamna i konflikter med andra. Och där någonstans när han nås som sämst upplever han att han är faktiskt in too deep. Augustin. Ventura.

nya dansgolvet till en frizon för frigörelse och självuttryck. En plats där du liksom får kliva in som dig själv och kliva ur allt som andra tycker då att du ska vara. Vi hörde Warm Man med Peggy Goo och Ira Starr. Vet ni, det finns två typer av artister, känner jag just nu. Den låtskrivaren som gör och skapar musik för alla och artister som först och främst gör musik för sin egen skull. Vi ska dit nu, och det kanske är en paradox. För om du skriver låtar som är liksom dina privata tankar och känslor så kan detta nå ut till väldigt många, alltså alla. Men om du gör musik till med alla i tankarna så kanske är risken att du inte når ut till någon alls. I'm just saying. Musik för alla. Vi ska höra Terra.

0: Fool här i Petra. Över till Johanna nu och Petra Nyheter, klockan är 2. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Efter den fräcka miljardkuppen i höstas öppnar idag Louvren-galleriet i Paris igen. Maskerade tjuvar stal smycken och juveler och det mesta är fortfarande försvunnet. På plats i Frankrike har vi Ekots Karin Arbsjö. Hur har det här återöppnandet varit idag?
2: Ja, kulturministern var där på det här Apollo-galleriet som är en liten del av Louvren och slog upp dörrarna till galleriet och hon sa att truppen var ett trauma för landet. Men det är ett tomt galleri man öppnar, det kommer inte finnas några juveler där alls. För de som inte stals ska man bygga ett nytt högsäkerhetsvalv, den här gången utan fönster.
1: Och vad vet man om det här värdefulla bytet som man ännu inte hittat?
2: Ja, den mest värdefulla är den här kronan, tappar ju tjuvarna på marken, men resten, de här 7 kronjuvelerna, har man inte hittat. 4 är gripna för kuppen och 2 har pratat ut i förhör. De säger att de rekryterades av en person som de inte vågar säga namnet på, men den här masterminden, om det finns en sån, har man inte hittat, och inte heller juvelerna.
1: Men hur var intresset för det här återöppnandet idag då?
2: Ja, men det är ett stort medieintresse såklart, men enligt rapporter därifrån så är de flesta Louvre-besökare trots allt mer intresserade av Mona Lisa än av den här tomma salen.
1: Tack för den rapporten, Ekots Karin Arbsjö. Så några nyheter i korthet. En kille i 25-årsåldern döms till 3 års fängelse för att ha förgripit sig på 25 unga pojkar via nätet, rapporterar P4 Jämtland. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar stadigt. Anledningen till ökningen är klimatförändringarna enligt Folkhälsomyndigheten. Idag öppnar en polisstation i det österrikiska hus där Adolf Hitler föddes 1889. Myndigheterna hoppas att det ska avskräcka högerextremister från att göra pilgrimsresor till den nazistiska diktatorns födelseplats. Det var allt från Petra Nyheter klockan 2. Över till dig igen, Jean.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här nu och efter låten ska vi prata om fans som blir uppbjudna på scen av artister och hamnar liksom i relationsproblem på grund av detta och lite till efter musiken. Nu fortsätter du liksom, jag har ju låtlistan full av Usher, jag har Sara Larsson, jag har Tove Lo och många, många fler. Vi börjar med de magnetiska, de oemotståndliga, jag vet, kemin mellan 2 pers. The Bowser, Magnetic.

Över två klockan, du hänger med Juan. Och vet ni, konserter har gått från att vara ren underhållning till att bli en offentlig relationstest där fans riskerar att avslöja, utmana och till och med sabotera sina egna förhållanden. Och detta inför tusentals

0: my god. Men Teddys målgrupp var ju liksom tjejer, det var kvinnor. Så han utvecklade konceptet Ladies Night. Där han liksom under sina konserter öppnade liksom för någon sorts fantasi, romantisk, flörtande live show. Idag är det liksom inte otrohetsappar eller kontaktannonser som skapar relationsproblem. Nej, det kan vara din moderna R&B-artist som ligger bakom relationsproblem, drama. Något som Teddy Pendergrass var liksom med och populariserade redan på 70-talet. Ja, men live show har ju blivit mer interaktiva, eller hur? Usher går runt och liksom doppar körsbär i folks munnar under sina spelningar i Las Vegas. Och publiken blev liksom en del av detta sexiga koncept. För när en artist då bjuder upp sina fans på scen så blir gränsen mellan den här offentliga superstjärnan och publiken, ja men, ganska suddig. Och det som sker på scen, ja men, det stannar inte på scen. Alltså, du blir liksom viral.
1: So, I got a question. Who came for the cherries?
0: Who came for the cherries? Och där står man och gapar. Det är liksom körsbär och det är kyssare, hångel, flörtiga dansnummer. Och det är liksom inte ett problem i sig, skulle jag säga. Alltså, både Usher och Chris Brown är liksom några exempel på den här typen av sensuella faninteraktion. Men Beyoncé, Cardi B, Nicki Minaj, Ciara har alla också lapdansat åt sina manliga fans som har bjudits upp på scen. Och detta är en del av marknadsföringen, okej? Okay? Och visst är det underhållning, kan man ju tänka. Så länge det inte min partner, kanske andra, tänker. Föreställ dig att personen du är ihop med blir uppbjuden av Usher och vill jättegärna vara volontär när Chris Brown eller någonting som efterlyser frivilliga från publiken. Vad går gränsen då mellan en oskyldig kyss och underhållning? Och vad händer när publikjublet har lagt sig och liksom konserten är över och fortsätter och kanske online där alla kan se att din partner precis hånglat med sin favoritartist? Detta ska vi ju fortsätta prata om efter en officiell lapdance av ingen mindre än Usher.

0: make me wanna.
1: Usher, you make me wanna. Vi pratar om att den moderna liveshowen är inte bara en scen för de här mega artisterna. Den har liksom blivit en plats där publiken riskerar att få sina relationer satta på prov inför hela

0: rumpan i en snur din tjej. Var någon som skrev det med en smile emoji. Och när artister bygger sina shower kring dessa intima möten med fans, så kan liveshowen eller kanske en sån här meet and greet blivit mer än bara underhållning. Alltså det kan ju snabbt förvandlas till liksom ett offentligt stresstest för våra relationer. Alltså kommentarerna liksom under klippen där liksom tjejer blir upplyfta på scen av artister som Chris Brown, det fick mig att fundera. Alltså mitt i alla skämt, hyllningar och åsikter, så var det någon kommentar som verkligen fastnade hos mig. Det var någon som skrev: "The ride home is going to be interesting." Och menar liksom hur stelt det här samtalet kommer att bli mellan det här paret efter konserten och efter att din partner hånglat med själva R&B-stjärnan. Och jag fattar. Alltså artisten och den här liksom förföriska fantasin som sker live är inte problemet. Alltså det intressanta är liksom hur den här showen och hur Usher eller Chris Brown och musiken blir liksom en katalysator för annat. Alltså den blottar osäkerheter hos oss, svartsjukedrama eller konflikter som redan finns i våra relationer. Och det är det samtalet som folk menar kommer bli ett problem. Och så här lät det när hon, den här tjejen då, kom hem.
1: She thinks she can get on stage with Chris Brown, take you down, huh? Take you down here, here's the rest of your shit. Got me fucked up, you think it's sweet? You think you get on stage with Chris Brown? Well, come get your shit. Come get all your shit. Talk about take me down, yeah. Take you down, how about now you take you down?
0: För några veckor sedan så blev det ett par då viralt igen. Någon klev upp på scen med Chris Brown. Det hette till rejält, och när klippet började snurra valde maken att lämna sin fru. Vilket han filmar på sociala medier där vi hörde nu. Där han till och med slänger ut hennes saker på gatan. Ett annat exempel var när Usher serenadar skådisen Kiki Palmer under sin konsert. Det blev liksom värre sen när Palmers dåvarande kille Darius Jackson kritiserade hennes klädsel under kvällen. Och bara det i sig skapade rubriker. Paret gjorde slut sen. Usher har liksom i efterhand sagt att han inte kan ta ansvar för vad som händer i andras relationer och att han bara underhåller. Och så hur gör man då för att den här bilresan vi har pratat om, den bilresan hem efter konserten, inte kommer att leda till gräl eller leda liksom till en separation? Jo, här kommer grejen. Lösningen är kanske inte att förbjuda sin partner att gå upp på scenen eller la casita, eller att ha en kändis crush för den delen. Ett ärligt samtal hemma innan den här showen, innan du köper biljetter, kanske är en bättre start. För när strålkastarna tänds och musiken väl är igång och tusentals mobiler börjar filma, så är det lite för sent att diskutera era personliga gränser.

Girls Trip här i Petri. Nu till en annan sorts resa. Vi ska alla få en shoutout. Ja, men specifikt vi som upplevde 80-talet på nära håll. I've got love for you if you were born in the 80s, sa Calvin Harris. En hyllning till en generation som växte upp med just kanske MTVs stora genombrott. Jag skulle säga också kassettband, VHS, arcade, hallar, tidiga sådana tjocka hemdatorer måste vi ändå slänga in. Och synthpop, kanske elektronisk musik som också i min värld inkluderar breakbeats och hiphopkultur. Vi ska höra Acceptable in the 80s. Har ni hört till och med att hela ljudbilderna är ganska 80-tals vibe i Calvin Harris.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag ska vi snacka om din favoritsak, Bella, nämligen snusk.
2: Som jag har

Sierra Spyro med Great Expectation här i P3. Nu ska vi fiska efter rödingar. Kanske en av svensk hiphops mest klassiska ordlekar kommer från Erik Lundin. Och vi som har växt upp med svensk hiphop har liksom fått vägledning genom låtar, till exempel Latin Kings som ska ha sin shoutout. De hjälpte liksom oss att navigera i betongdjungeln. Och den traditionen liksom fördes vidare av namn som Ison och Fille, Stor och kanske Muhammad Ali, shoutout till dem också. Men artister som då också allihopa kunde och var väldigt skickliga på att sätta ord på livet, drömmar och verklighet i förorten. Men när stafettpinnen då hamnade hos Erik Lundin så valde han att ta liksom samma tematik, men man springer i en ny riktning. Med sitt skarpa språk, sina referenser och sina egna oväntade ordlekar så berättar han också historier om identitet, klass, ambition och jakten på framgång, fast på ett nytt och fresh, ett annat sätt. Kanske den här låten illustrerar allt det här på bästa möjliga sätt. Annie Love, Erik Lundin.

0: Annie Lööf. Nej, nu ska vi till The Flö. Och det är inte franska för The Dance Flö som kanske du kan... Du tror det var Roberto, va? Din, ja, din franska är frakta!
1: Det där var 5 av 10. Fan, 5 av 10.
0: The Flö, inte Dance Flö. Utan det ska handla om blommorna Flö. En bukett som du metaforiskt ska bara tolka som en flört, en attraktion som är mer fysisk än romantisk. Get it? Le Flö. Tuvelu tillsammans med Stromae.

med Self Aware. Nu ska vi göra upp med det förflutna. Vill man börja om i livet så måste man också vara beredd på att acceptera en del, en massa misstag man gjort, och kanske packa en väska och resa introvert. När Yard Act försöker vända blad så tar de såklart med sig liksom bandets ironiska och väldigt så satiriska ton. Vi ska höra hur det gick. New Beginnings med Yard Act.

Yard Act börjar om. New beginnings. Vet ni, vissa artister skriver väldigt bra kärlekslåtar. Dua Lipa känns ibland som att hon skriver relationsguide till dansgolvet. Och då befinner man sig kanske liksom i ett mindre bra plats i kärlekslivet. Och genom hela sin karriär så har hon liksom återkommit till samma tema. Att känna sitt egna värde och att inte liksom backa någonting. Inte backa alls när man ändå har kämpat och gjort arbetet genom att gå vidare. I låten vi ska göra nu så riktar hon in sig till den här personen som alltid verkar inse sitt misstag lite för sent. När hjärtat har liksom läkt och självförtroendet äntligen tillbaka. Livet rullar på igen. Wow, jag är förbi stormen. Och det är någon som bara knackar på ens dörr liksom på det viset och liksom river upp något annat. Eller gamla känslor. Budskapet är alltså tydlig. Du är lite sent på bollen. Dua Lipa. Don't start now. Du får sent.

Dua Lipa. P3. Med kärlek nu, Ezra Collective. Only Love.

0: Henrik Petter, klockan är 3 mina vänner. Över till Johanna för senaste nytt från Petter Nyheter. Varsågoda.
1: Tackar. Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. Det är enligt en sammanställning av Världshälsoorganisationen WHO. Vaccin och specifik behandling saknas för närvarande. Amerikanska Google överklagar den dom i patent- och marknadsdomstolen där de ska betala skadestånd på 14 miljarder kronor till prisjämförelsesajten PriceRunner som ägs av Klarna. Det skriver Dagens Industri. Det har hittats ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar i sommar i kommunerna längs västkusten. För att utesluta fågelinfluensa samlar Statens veterinärmedicinska anstalt in några av fåglarna för provtagning. De inrapporterade fåglarna som varit vid liv har haft ett avvikande beteende. Det har gällt kanadagäss, vitkindad gäss och grågäss. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras det om inbrott och butiker som ökar sin säkerhet, så även i Sverige. Anders Neiker installerar fler kameror och larm i sina butiker efter att ha uppmärksammat utvecklingen.
2: Jag tror inte vi kommer att se en lugnande fas i det här, utan man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
1: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också i Sverige. Och Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året, där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor. Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och rasera det på ett par timmar egentligen.
1: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling.
1: Det var Peter Nyhet och klockan 3, take it away, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Har vi fått in den nya låten, Roberto?
5: Ja, det är såklart.
0: Ja, listan har liksom fått den nya där, Charlie XCX, nya låt. Jag har också Studsy, jag har The Weeknd och många fler. Shout out till Johanna som uppdaterar oss igen med Peter Nyheter om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi ska också kolla läget med Bella och Assad. Som, de ska snacka snusk i eftermiddag, Roberto. Ja, hörde du det? Ja. Detta om cirka 20 minuter. Vi börjar med Esther. Savage Love.

Weekend här i Petra. Vet ni, tystnad, tagning, action. Nu ska vi faktiskt vira namnet på en låt som kom igår kväll. Igår kväll kom den, va, Roberto? Jag är inte helt fel på det. Vi är liksom bara 3 dagar ifrån Charlie XCX nya album Music, Fashion, Film. Hon har gett oss liksom ett sista smakprov i form av låten Camera som jag har laddat in här på spellistan. Och denna låt är tillägnad till liksom filmdelen av hennes album. Den har ett hackigt gitarriff som inte har med filmen att göra, eller filmdelen tycker jag, men det är bara musikaliskt, så spelas den ganska mjukt genom liksom ett arpeggio. På så sätt så ryker den och så... den rycker väl in, men man får väl någon sorts huggande melodi, som att man har huggit fram melodin, vill jag säga. Om man hade liksom kunnat tro att Charlies bild av liksom kameran är för liksom exklusiva modetidningar, när hon liksom blir jagad av paparazzin, fattar ni? Men nej. Istället så målar hon upp liksom en rätt ensam och hopplös bild. Där hon liksom inte kan undgå tvivlet i att vilja bli skådis i sina mid-30s. När hon liksom redan har en framgångsrik musikkarriär istället. Då för att karriärsbyte är, tror det eller ej, aldrig enkelt. Hon vet inte heller varför filmvärlden kallar på henne. Är det kanske bara för att hon, liksom, hon vill vara där hon får vara någon annan framför kameran en stund? Liksom att i bara några minuter vara någon annan än sig själv. Alltså det kan man ju förstå att man lockas till. Som sagt, det låter mer sorgligt än glamoröst om jag ska beskriva den här melankoliska refrängen. Vi lyssnar. Camera. Ny musik med

Charlie XCX som inte vill känna som sig själv för en liten stund. Och kanske hon kan göra under eller framför en kamera. Ges ny musik från Charlie XCX. Nästa låt lyckas verkligen paketera en annan känsla. Att man sitter där i eftermiddagssolen med någon man tycker om. Jag snackar om Stutzy och Amanda Bergman och deras You Love Me Like a Fool. De varma gitarrerna och Amanda och hennes sång som liksom skinner upp med ett leende, tycker jag. Låtens text är ju liksom om en kärlek som redan är förbi. Men det är liksom som att man blir påmind om de här vackra stunderna. Det tycker jag är ganska fint. Och istället för liksom sörja, som vi också har många låtar om, så är den här tiden förbi och man kan blicka tillbaka med glädje. Vi lyssnar. Stutzy, Amanda Bergman. You love me like a fool. Oh yes I did. Kvart över tre.

0: Bella, ni får göra ett intro tillsammans här. Bille, bille, bille, bille.
1: Alltså den inofficiella VM-låten kan väl ändå kalla det.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men det är inte något snuskigt. Pille är liksom att alltså,
1: vad stapla
0: på. Stapla
1: på
0: liksom, en massa cash. Det är vad han menar.
2: Okay.
0: Ni ska prata om något helt annat. Hör att det blir snuskigt i eftermiddag. Berätta, Bella Hassan.
2: Det blir snuskigt. Vi ska med Emelie Rosenqvist för att snacka om snuskböcker. Alltså snuskläsning. Är du ett fan?
0: Berätta innan jag säger ja till den frågan. Vad är snuskig litteratur? För att, jag läser ju en massa självbiografier och visst. Jag läser Mike Tyson och där var det liksom så ganska mörka grejer. Men vad är snuskig litteratur? Ta mig dit först.
2: Men tänk liksom, du är på en ort långt från hemma. Du är ensam. En kvinna kommer fram till dig. Mm-hmm. Och hon är allt du har drömt om. Men det är ett problem. Hon är en minotaur också.
1: Exakt, gud, det blev så vardagsfyllo här ikväll. Nej men det är väl en klassiken typ så, amen, vad ska man säga? Ska vi går in på typ så här klassiska. Vi ska prata med henne om Lady Shirley's älskare, men jag tänker på 50 Shades of Grey. Det är väl lite snuskbok. Precis. Alltså den typen av böcker ska vi stapla. Snuskböcker. Okay. Vad är snuskläsning och så vidare. Mm. Sen har vi också Michelle Hallström som ska prata om Nepo Baby Flops. Det finns nämligen en ny Nepo Baby som har floppat lite, så vi ska få en uppdatering kring det.
0: Okej, intressant. Få en liten buzz där.
2: Ja,
0: har man floppat så har man floppat.
1: Så är det.
0: Vi flip-floppar något annat och vänder på den skivan. DJ Susie nu. Why did I say I loved you? Love you guys!
2: Love you.

0: Catherine, Druid Zimmermans succékoncept är tillbaka.
1: Ja, vi har bjudit in före detta partiledare som berättar om både höjdpunkter och skandaler från tiden som aktiva politiker, men också om en minnesvärd valrörelse som de har varit med om.
0: Till exempel Mona Sahlin som minns tillbaka till valrörelsen 94 som The Time of My Life.
1: Och Anna Kinberg Batra om valrörelsen som förändrade hennes liv.
0: Lyssna på Druid Zimmermans show i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är 15.30. Vi kör väl dagens show.
2: Let's go. Jag skrek inte denna gången.
1: Nej, det är bra.

0: trend eller om det alltid är så, men det känns som att det har varit extra mycket rubriker kring twister, fader och så vidare.
1: Med vem?
0: Det är det här. Vi kan väl gå igenom de här rubrikerna lite snabbt. P4 Kalmar skriver, grannfejd om kameror på Öland spårade ur, slutade hos polisen. Och det handlar om att någon granne som har satt upp en kamera och det har blivit liksom en stor fejd och därför har polisen då kommit in som tredje part. Sen kommer en till fejd här, P4 Kalmar igen. Gud, det är kanske Kalmar bara. Infekterad vägtvist, mer än 30 mål hos kronofogden. Då är det två parter, massa stugägare och en markägare. Och det handlar om en väg där som liksom har blivit någon form av vägtvist. Precis, där markägaren vill ta bort den vägen. Sen har vi också, oh my god, det här är P4 Kalmar.
1: Alltså gud, det är folk vill slåss i Kalmar.
0: Rester av döda får dumpades i diket efter infekterad tvist igen. Det här är liksom, jag tror om det, ja, det är samma sak här, skit. Det är liksom, i Kalmar så är det massa tvister om vart man ska dumpa de här fårresterna.
1: Okej, man ska inte bråka, alltså man ska inte till Kalmar om man gillar att bråka med sin granne.
0: Nej, men jag tänkte typ att så här, det här var en klassisk sommarföreteelse med tanke på att på somrarna så kanske man är hemma ännu mer och man blir, alltså ens granne blir kanske lite mer påtaglig i ens liv.
1: Absolut.
0: Eller så är det att man åker iväg till sitt landställe och hänger med, har grannar som man inte kanske brukar träffa på, alltså ens vanliga grannar.
1: Så blir det konflikt.
0: Och så blir det konflikt. Och det är liksom någonting när det kommer till just grannfejder, är att jag är liksom rädd för grannfejder nu. Efter att jag kollade på en Netflix-serie, Worst Neighbor Ever.
1: Vad handlar den om?
0: Men det handlar om att så här, olika, det är en true crime doku om grannfejder som har spårat ur. Så varje gång jag liksom ser såna här grannfejdsrubriker så blir det så, oj, och så vidare. Men jag blir ändå nyfiken på de här grannfejderna, om det inte är liksom döda får som dumpas i diken eller liksom någon väg som stängs av eller kameror som sätts upp, så är jag nyfiken på vad finns det för grannfejder där ute. Har du haft någon grannfejd?
1: Ja, alltså jag, eller så här, det känns som att jag startade den och den avslutades ganska fort, men när jag var barn, det var också under sommaren, då är man ju hemma och man har ingenting att göra, och då brukade jag liksom bara fylla plastpåsar med vatten och slänger det ner för vår balkong. Och det uppskattades väl inte av många grannar, men just en dag då så gjorde jag det och så hamnade den inte liksom rakt ner på, alltså vi bodde uppe på fjärde våningen, då hamnade den liksom inte ner på marken utan den hamnade på balkongen under oss. Och samtidigt som det hände då så tittar jag ner och då sitter det två män och käkar pizza och dricker öl. Så jag har liksom dumpat en påse med vatten på två stackars män. Alltså det var en stor påse med vatten. Och det jag gör då är att jag springer och gömmer mig i vårt förråd. Och alltså bakom kläderna. För jag tänker att om jag försvinner så är det ingen som kan hitta mig. Men då går de ju upp och plingar på dörren.
0: Fuck.
1: Och min pappa liksom är så här, vad fan har hänt? De var liksom helt blöta liksom. Och han får liksom springa, köpa en pizza till dem och liksom går och köper två öl så att de kan liksom få det igen. Och sen liksom hittar han mig instängd i en liten garderob för att försöka undvika.
0: Gud, jag fram till jag var 15. Men jag menar bara, det är sån jävla, vad heter det, reparations ändå av din pappa. Att liksom...
1: Han fixade, innan det blev en stor grannfejd så försökte han ändå fixa det liksom. Har du varit med om någon?
0: Nej, alltså jag har väl en pågående så, men jag har haft lite grannfejder fram och tillbaka. Jag har mycket problem med grannar som inte vet hur de ska gå. Jag bor längst ner, sorry till alla mina grannar som lyssnar nu. Men jag har en granne som kanske går lite med hälarna. Och det är inte liksom, alltså, smala sussi.
1: Nej.
0: Det är liksom 2 meter lång, bitig person. Som liksom går barfota också. Och jag har uppfattat att folk kanske inte går med hemmatofflor inomhus. Eller har
1: mattor. Vadå, har du hemmatofflor?
0: Men det är klart man har hemmatofflor.
1: Nej!
0: Jag tänker så här, man har hemmatofflor för det är så här mysigt. Och av respekt till den som bor under dig.
1: Nej.
0: Att du inte liksom ska dunka i parketten med dina hälar. Alltså dina... Nu vet jag inte vad min granne har för hälar. Men jag menar så här, jag har haft det här problemet med flera grannar tidigare. Att de liksom går... dunsar. För hemma, när jag bodde hemma så hade vi en granne, en riktig diva som gick runt i klackar inomhus.
1: Icon, legend, älskar. Superstar.
0: Men när man liksom ska sova och så jag ska fattar. Hon gå och hämta lite vatten på natten, då är det så bara, är dina hemma tofflor klackar?
1: Ja, vi har ju ett mystiskt ljud som händer varje dag klockan 9 där det är något som dras. Alltså något liksom tungt som dras ovanför oss.
0: Det här låter som true crime.
1: Jag är alltid så. Är det att ni har typ någon pojke instängd i en liten låda typ som ni flyttar på? Ja. Jag vet inte, men jag är så nyfiken för det är alltid klockan 9 varje dag.
0: Men det här låter som en bra potential för dig att starta en grandfeed. Jag tror det här är grandfeed-sommaren. Du där hemma som lyssnar, vi vill veta om det.

0: in om eran grannfejd där ute. Varför, hur och berätta vad som hände. Skriv in till 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag. Eller vart då, Bella?
1: På Sveriges Radio. På
0: nästan.
1: Oh, gud, jag fastnar helt.
0: På våra sociala medier
1: på
0: där, våra,
1: där vi heter Sveriges Radio.
0: Nej. P3 Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio.
0: Du har 2 dagar kvar här, Bella.
1: Jag behöver semester.

0: Britney Spears, Piece of Me, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi har efterfrågat er bästa grannfeeds historia. Det kan vara bästa, värsta, sjukaste. Skicka in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
1: Eller på P3 Sveriges Radio på våra sociala medier. Jag fattade det den här gången.

0: Och Kristi med Say It Again här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi pratar ju om grannfejder och efterfrågar era sjukaste, roligaste, bästa grannfejdshistorier. Mm. Men det har pågått en annan typ av fejd, alltså debattartiklar som har utdelats, tänkte jag säga, som har skrivits.
1: Okej, vad handlar de om?
0: Det är ju Björn Ranelid och Gay Glans som har utbytt några ord. Men det är Björn...
1: Iconic name, det är Gay Glans.
0: Alltså, otroligt. Nästa vecka är det ju din vecka, Gay Glans. Björn Ranelid skrev ju en artikel som handlade om hur, ja, men hur statsministern Ulf Kristersson använde sig av svängelska ord, och han sågade ju det.
1: Han typ beskrev, han skulle beskriva, det var någon typ av storm, och då så sa han, Ulf Kristersson då, att han och Birgitta Ed var safe.
0: Precis.
1: Och det är då alltså, att Björn Ranelid blev sur för att han inte använde sig av svenska ordet som är bara att vi var säkra.
0: Typ. Ja, exakt. Ja. Precis. Och han såg även Amanda Lind för uttrycket My Happy Place, som hon har använt också i någon form av intervju. Mm. Och enligt Ranelid var det bara så, använd bara mitt exempelvis smultronställe eller dylikt. Men han menar bara också att det här inte liksom en språklig detalj, utan ett svek mot det svenska språket och mot det offentliga uppdraget. Mm. Han kallar statsministern för en inlånad papegoja och menar på att dessa liksom svengelska uttryck är förstör språket och är helt onödiga när det finns direkta översättningar.
1: Det här är ju någonting vi lider av. Alltså, ja. Vi har diagnos svengelska. Alltså, det är ju verkligen någonting som jag har märkt bara nu när vi sitter här och sänder. Att det är så himla lätt att när man ska liksom försöka hitta ord och beskriva saker så slänger man in ett engelskt ord. Och jag vet ju att det provocerar väldigt många människor för att alltså, vi sitter ändå i public service och liksom ska vara förstådda av alla, och att det är liksom svenska som vi pratar. Liksom. Mm. Men sen tycker jag typ att det nästan är oundvikligt för att det är så här, media som man konsumerar är det mesta på engelska.
0: Ja, och det har inte samma tryck eller samma kraft om vi skulle direkt översätta vissa saker. Alltså, det finns vissa fraser man tar direkt från engelskan och vi kör det och citerar det på det engelska språket direkt, för att om vi ska översätta det så tappar ju liksom kraften. Mm. Hur som helst, Gay Glans skriver att Björn Ranelid har fel om det svenska språket. Han menar på att det är en ganska snäv syn på svenskan. Glans invänder mot Ranelids krav på att politiker och andra offentliga figurer bör hålla sitt svenska och så. Men det roligaste av allt är att han kallar ju sen Björn Ranelid för språkpolis. Alltså, det är två helt olika sidor och så vidare. Mm. Björn Ranelid svarar slutreplik på det här: nej, jag är inte språkpolis. Han nyanserar med att han medger att svenskan under århundraden har liksom tagit inspiration av andra liksom, språk och så vidare.
1: Jag minns
0: och
1: att han blir skitlack över också förkortningar som typ HR och AV, alltså after work och human resources. Så att det liksom,
0: och här kommer vi dit till det, Bella. Alltså, jag har gjort en punktlista. De här artiklarna är, det är väldigt intressant. Jag tycker det är ett ganska fint utbyte mellan de två och så vidare. Sen vad jag tycker själv är boho. Alltså, Björn Ranelid som också pushar en viss ålder. Jag förstår. När jag ser också ord som ty och tordes och nödagd. Då känner jag, right, du är på den typen. När man skriver skall, alltså istället för ska. Visst. Men den här texten är, det finns så mycket i den här texten som pekar på att är här bara ett sätt för Björn Ranelid att skryta.
1: Just det, okej. Okay. Vad är det han skryter?
0: Så du har gjort en skrytpunkter från Björn Ranelids debattartikel.
1: Okay.
0: Han nämner i artikeln: jag hade högsta betyget i engelska när jag avslutade grundskolan, således en femma.
1: Okay.
0: Det nämner han lite snabbt, men det är så, okay, tur, du kan du engelska. Jag läser engelska och svenska texter varje dag när jag studerar naturvetenskap, men jag har skrivit mina 43 böcker och nästan 5000 artiklar, isär olika inlägg på mitt modersmål svenska.
1: Brag.
0: Toppen. Jag talar svenska när jag blir intervjuad av svenska journalister och har framträtt i Sveriges Television i alla de största produktionerna.
1: Skryt.
0: Nice. Jag har aldrig förkortat ett enda ord i mina 30 romaner, och det rör sig om cirka 3 miljoner ord inalles.
1: Oh, men jag känner, vad har förkortningar gjort mot dig?
0: Det här, vi kommer till det. Sen skriver han också: det torde vara ett rekord för en svensk författare. Han skriver mer om det. Jag tilldelas det svenska språksvarets hederspris år 2017 därför att jag värnar, berikar och utvecklar mitt modersmål. Mm. Han skriver att han i hans hittills 43 böcker, om ni missar det, han har gjort sitt yttersta för att visa på den svenska språkets rikedom och skönhet. Mm. Han skriver, jag har tilldelats 34 priser, utmärkelser och stipendier för min konst, färdighet att litterärt framställa det svenska språket. Mm. Och så avslutar han det sista med: jag är tacksam och ödmjuk. och betraktar mig som en kronisk och obotlig lärjunge i skrift och tal. Ödmjukt svar.
1: Mm, det är alltså inte mycket ödmjukhet i hela hans svar, men jag förstår också vad han menar. Alltså, ja. Jag förstår hans poänger, men det är också oundvikligt alltså, att kunna, alltså sättet vi konsumerar media på nu, att inte låta det påverka en. Mm. Sen ska man ju vara begriplig och försöka översätta sig själv. Men jag tycker att det är skitsvårt, för jag tycker också att engelskan har fler ord för att beskriva saker. Men good for him. Men nu sa jag det på engelska.
0: Ja, men sen
1: bra
0: har vi,
1: för honom.
0: Good for you, bra för dig. Men så har vi den otroliga punkten som jag har antecknat här. Märklig kulla att dö på punkten. Mm. Jag har aldrig i mitt liv bevistat AV, eftersom jag vägrat ägna tid åt en vansinnig förkortning som därtill visat sig vara en stympling av två engelska ord. Han har alltså aldrig varit på en AV, för att han tycker att det är liksom... Nog om det, så har han också skapat en stor debatt kring det här. Så har han också startat en beef på hans Facebook-sida där han delat den artikeln, så skriver en av hans fans: helt rätt Björn, det är influencers fel. Och så pratar han om hur influencers har gjort fel och nämner Bianca Ingrosso. Då skriver Björn här: hon kan inte alfabetet och inte multiplikationstabellen. Vem eller vilka påverkar hon? Det måste vara likasinnade som inte läser böcker och fullkomligt obildade. Hon har ännu inte lyckats att klara teorin för ett körkort. Slutreplik från Björn Ranelid mot Bianca Ingrosso.
1: Alltså, vi söker Bianca Ingrosso omedelbart.
0: Vi måste söka henne för kommentar.
1: Ja, verkligen.

0: Florens Valentin påkväll i Vårby gård här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi har efterfrågat era roligaste, sjukaste och bästa grannfeeds berättelser. Och vi har en lyssnare som har smsat in: jag växte upp på 90-talet i en liten by ute på landet. Där hade vi en granne som varje dag hämtade tidningen helt näck, endast med sina stövlar på. Det var förstås inte superpopulärt, men mamma sa alltid: han får väl göra vad han vill på sin tomt. Jag håller ändå med. Tror dock detta klassas som blottning, men hålla på och anmäla grannar är inget vi gör på landet. Shoutout till Börje som gått ur tiden, en granne man minns.
1: Ja, såklart du minns honom. Alltså, du såg honom i stövlar och dick out. Alltså,
0: är det fel?
1: Alltså, hur såg han ut? Kan du skicka en beskrivning? Vet du.
0: Shoutout Börje, rest in peace, och tack för att du blottade dig. Skriv in era bästa, sjukaste och roligaste grannfejder. 72250, skriv P3 mellan slag.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Vi har ju en fullspäckad sändning framför. Det har liksom avhandlats grannfejder hittills.
1: Och snart ska vi snacka Nepo Babies.
0: Snart ska vi snacka Nepo Babies. Och vi kommer också, om jag får hinta lite, få lite boksnusktips från vi Bella.
1: Ja, jag kommer ge mina bästa tips.
0: Men först ska vi få lite P3-nyheter från Johanna. Klockan har blivit 16. Varsågod.
2: Tack så mycket. Oaktsamhet kan vara orsaken till storbranden i Drammen. Det säger norska polisen efter förhör med den misstänkte enligt tidningen VG. Uppgifterna kommer samtidigt som polisen har inlett en teknisk undersökning bland de nedbrända husen. Exakt hur branden startade är ännu inte fastställt. En 18-årig kille döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättsvik, det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Han döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Antalet rapporterade fall av TBE är betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste två åren. Hittills i år har 213 personer smittats.
3: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
2: Det säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, till Ekot. Hon menar att mycket talar för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat.
2: De flesta som smittas får lindriga eller inga symptom, men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man vaccinerar sig.
3: Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
2: Det säger alltså Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, till Ekot. Och så om den danska kampen mot larven från helvetet. På ön Amager i Köpenhamn har man hittills tagit bort 368 bon med den så kallade helveteslarven, som fått sitt smeknamn eftersom den kan ge intensiv klåda och allergiska reaktioner. Man började försöka få bort larverna för en vecka sedan och nu har man bara 28 bon kvar. En insats man är nöjd med. Det var det hela från Petra Nyheter. Klockan 4 tillbaka till Assad och Bella.
0: Tack Johanna.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, eftermiddag i P3 var du lyssnar på med Assad och Bella. Klockan är 16.02 och snart kommer Michelle Hallström till studion.
1: Ja, vad fan är hon?

0: Jag fick andas den tunna luften här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och senaste åren har ordet Nepo Baby blivit ett av populärkulturens favorituttryck. Alltså barn till kända personer som försöker skapa sig en egen karriär. Vissa lyckas, andra mindre bra. Nu är det Bill Gates dotter Phoebe Gates som hamnat i blåsväder efter anklagelser mot hennes AI-startup Fia. Men hon är långt ifrån den första Nepo Babyn som hamnat i rubrikerna. För att reda ut vad som egentligen har hänt och snacka om några av de mest uppmärksammade Nepo Baby-flopparna har vi med oss vår populärkulturreporter Michelle Hallström!
1: Hallå! Hey.
0: Vet du vad jag älskar när du får applåderna? Att du tar kameran.
1: Jag mäter kamerablicken.
0: Du är liksom...
1: Camera ready.
0: Du, först och främst, förutom att vara Bill Gates dotter, vem är Phoebe Gates? Vad vet du om henne?
1: Ja, hon är den enda baddien i den familjen. Hon är yngsta barnet, yngsta av tre syskon. Mm. Född 2002, så att hon är 23 år gammal. Och gick Stanford University, har en podd som heter The Burnout, som en del av The Unwell Network, vilket säger vissa personer väldigt mycket, andra ingenting.
0: För mig, jag är den som säger min jobb är det.
2: Jag gjorde en djup inandning.
1: Ja, och jag kan inte gå in på detalj om vad det innebär, men föreställ er att det innebär väldigt mycket. Det är alltså Call Her Daddy, okay. Alex Cooper, poddföretaget.
0: Det är liksom de stora jävla namnen just nu.
1: Ja, och det är verkligen It Girls, vilket är det hon är. Hon är en aspirerande It Girl, vilket är kul för att det inte är en så cool familj.
0: Nej.
1: Och man ser hur hon verkligen försöker vara en Gen Z girl boss, cool tjej.
2: Ja, så då har hon startat ett företag då som ska vara tech då efter hennes daddy, alltså Bill Gates.
1: Ja, jag tror att det är det hon känner att det är den vägen hon borde gå i livet. Hennes syster är typ läkare, så att det är typ bara hon som försöker vara en offentlig person. Hennes bror är extremt privat, men hon är out there. Mm. Och det här företaget som hon har startat, de har fått in över 40 miljoner dollar i riskkapital från investerare, och det är allt ifrån både VC-firmor till kändisar som Khloe Kardashian, Sydney Sweeney, Hailey Bieber. Det är de som investerar i det här.
0: Vad är det här för företag?
1: De beskriver som en digital shoppingassistent för mode. Du installerar Fia, som företaget heter, eller tjänsten heter, som en webbläsare till lägg. Och sen när du online shoppar, kanske kollar på ett klädesplagg, då söker Fia automatiskt efter om samma vara finns billigare någon annanstans.
2: Okej.
0: Så det är sån all right. Ja, ja. Finns många såna olika tjänster man har sett liksom här och var.
1: Det är exakt det jag tänkte. Det här är väl inget nytt, men ändå så har de fått väldigt mycket uppmärksamhet så på Forbes 30 under 30. Att det här förväntas vara ett stort företag. Jag har en misstanke om att det kan vara att hon är Bill Gates dotter som anledning till varför det blir så uppmärksammat och Hailey Bieber går in med massa pengar.
2: Men vad är det hon har blivit anklagad för då? Vad är det som har gått snett för Fia?
1: Ja, Bloomberg granskade Fia och kom fram till att de har ljugit lite om hur mycket trafik som de har fått och hur mycket pengar eller klick som de har kunnat generera. Om du till exempel går in på en webbutik på egen hand eller via någon annans länk, då precis innan du ska betala, då öppnade Fia i bakgrunden en osynlig flik. Och så la de in Fias egna affiliate-länk. Så att det såg ut som att det är Fia som hade skickat dig till den affären, trots att de egentligen inte hade gjort det. Så att det här kallas för cookie stuffing, och man får inte göra så. Det är ju liksom att de har ljugit om siffrorna.
0: Men och hur har Phoebe Gates då svarat på den här kritiken kring cookie stuffing?
1: Ja, men företaget, en talesperson från Fia, de förnekar att det här var avsiktligt bedrägeri. De säger att problemet berodde på en kodändring som ledde till felaktiga attribueringar, att de rättade felet direkt när de blev uppmärksammade på det, och att senare tester visade att problemet hade åtgärdats. Och det kan ju vara, alltså startup, tech startups är High Chaparral. Mm. Och det, hon har väl fler ögon på sig än många andra företag, men hon har också väldigt mycket mer pengar och investeringspengar än andra tech-startups.
2: Har hennes pappa investerat? För det känns ju som en röd flagga direkt om alla andra har investerat, men hennes pappa har varit så.
1: Jag kan verkligen tänka mig att han har investerat. Om inte annat så har hon kanske några egna tillgångar. Mm. Några kronor på kontot.
2: Just det.
0: Du, Phoebe Gates är inte den enda Nepo-babyn som trampat i klaveret. Efter lite musik ska vi snacka om andra Nepo-baby-flops. Michelle, du stannar kvar.

0: Crazy Abrams med Hit the Wall här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och nu även Michelle Hallström, vår populärkulturreporter, där vi pratar om Nepo Babies med anledning av Phoebe Gates, vars företag Fia har nåtts av, eller fått lite kritik.
1: Kan man säga.
0: Men nu är vi mer nyfikna på andra Nepo Baby-floppar. Vi har ju, det finns ett gäng Nepo Babies i världen.
1: Det om man får är så vara, himla många.
2: De är så jävla
1: passande. Vi spelade precis Gracie Abrams, J.J. Abrams dotter, alltså filmskaparen. De växer på träd.
0: Ja, vad har vi för, liksom, för andra Nepo Babies som har floppat där ute?
1: Alltså ansiktet utåt, och det är ju taskigt, men jag tror inte han lyssnar. Brooklyn Beckham.
0: Han har skickat in massa sms här idag, skulle du veta. Men ja, precis. Brooklyn Beckham, berätta.
1: Han är väl ansiktet utåt för lite av en fuck up Nepo Baby, bara för att han har försökt med så många olika projekt, och det är faktiskt inte hans fel. Det är som att han i tonåren sa jag tycker det är kul att fota. Det är kul att trycka på fota med kameran, och hans föräldrar bara, du ska få ett internship med en jättekänd fotograf och du ska få en publishing deal och släppa fotobok, och du tycker det är kul att laga mat som många gör om man vill äta. Du ska bli kock, du ska få samarbeta med den här företag och släppa de här produkterna. Jag tror att det är hans föräldrar som är väldigt mycket så. Man ska jobba, man ska vara framgångsrik, man ska satsa. Och han har liksom inte talangen.
0: Men är det inte också klassiskt typ så kändisföräldrar och rika föräldrar att de har en övertro på sina barn på ett helt sjuka sätt? Att de är så, toppen, vi kommer ge dig alla förutsättningar för att det ska bli det här. Och då kommer vi på, det är som att man nämner för oss normala, att nämna för ens mormor eller mamma att man, gud, den här frukten gillar jag. Ja. Klipp till, kylen är fylld med den frukten. Det är den typen av nepotism.
3: Men så här, han släppte, Brooklyn Beckham släppte den här fotoboken. Och som jag minns det så fanns det en bild på, i den här fotoboken, som var på en elefant.
1: Ja. Och emot ljus.
3: Emot ljus, så den är bara rakt av i skuggan. Och så har han skrivit en text till, så här, bara, so hard to photograph, but still very pretty, eller något sånt där. Och man är så... Alltså det är inte så, och så alltså folk, om man googlar bilder på elefanter, alltså det finns jättemånga bra bilder på elefanter.
1: Alltså, det är inte så svårt jävla svårt att
0: också, mamma, det är inte liksom så ett litet djur, det är ganska stort.
3: Ja, alltså
0: du kan få det.
3: Det är svårt, alltså, inte svårt att fota en elefant.
1: Zooma.
3: Det är något större att ta kort på än en elefant.
0: Ja, fast den är otrolig, jag älskar den elefantbilden. Vi kommer lägga upp den på våra sociala medier också.
1: Men det är kanske precis som du säger, Assad, att det är lite föräldrarnas sätt att uttrycka kärlek, men det är lite Det alltså snarare en fuck up att föräldrarna inte blir nej-sägare. Att de tänker, åh, vårt barn vill det här, då måste vi låta det göra det och uppmuntra det och ge den alla förutsättningar.
0: När mer, mer, mer. Jag vill ha mer av den här listan.
1: Inte så bra. Alltså, min favorit Nepo Baby, det är Jackie Chans son.
3: Okej.
1: JC Chan. Det står på hans Wikipedia, despite heavy promotions and awards, den här sonen har ju då själv försökt bli skådis och vara med i film. His albums and movies have not been commercially successful. Och så gjorde han en film tillsammans med sin pappa. Och den filmen, det var Jackie Chans, alltså, minst profitable film någonsin. Jackie Chan har aldrig fått så dåliga recensioner som när han var med i en film med sin son.
0: Fast att dra ner sin förälder i den skiten. Att man bara, sorry, nu smutsar jag ner ditt IMDb här. Liksom.
1: Ja. Men han är tydligen en playboy och känd i Kina som, alltså, en vagabond och playboy. People Daily, vet inte, kanske en tidning i Kina, de röstade fram honom som Chinas top, och sen ett kinesiskt uttryck då för de barn till de här nyrika föräldrarna, att han är, alltså, the worst of the worst.
3: Oj.
1: Av en nyrik Nepo Baby.
3: Det måste ändå, om man ändå ska nyansera det, så måste det vara skitjobbigt att vara barn till en förälder som är så jävla bra på saker.
0: Gud, ja.
1: Fruktansvärt bra. Framförallt Jackie Chan, han säger själv att han var väldigt frånvarande, och det var först när han spelade in Karate Kid tillsammans med Will Smith och hans son Jaden Smith, som Jackie Chan såg dem under filminspelningen och bara, gud vad snäll han är mot sin son. Alltså att Will Smith är verkligen bara snäll och uppmuntrande mot sin son. Han blev inspirerad av det. Samtidigt så sa han också under en prisceremoni 2011 sa Jackie Chan att han ska skänka hälften av sin förmögenhet till välgörenhet när han dör istället för att lämna den till sin son. Han fortsatte med, om man är kapabel kan man tjäna sina egna pengar. Om man inte är det kommer han bara att slösa bort mina.
0: Men var inte det lite som Bill Gates skänkte väl bort ganska mycket?
1: Till förmögenhet, kommer... men jag tror också en hel del till sina barn.
0: Ja. Ja, det är väl, men det är väl en klassiker att de bara håller det undan gömt. Att de säger, det här kommer vi inte se ut. De ska lära sig att vara normala.
3: Ja. Men, alltså, så här, jag tycker ändå, alltså, det finns väl två sidor av det här. För då är det ju ena sidan är Jackie Chan då, som inte bryr sig alls om sin son, verkar som. Nej, det är väl hårt. Men alltså verkligen inte genom uppmuntran och är så här, du får lösa din egen grej förutom den här filmen som de gjorde ihop. Men på andra sidan har vi ju typ då Jaden Smith, alltså Will Smiths son, som jag tycker har fått alldeles för mycket luft, för nu är han typ creative director för Louis Vuitton och grejerna som de släpper är, alltså man får det finns flera andra varumärken och man får tycka, men det känns inte som att det kanske är de snyggaste grejerna som
0: det,
3: han producerar.
0: Att tillverka ett par skor och sen liksom ha den kreativa texten av att den här skon är gjord för den äldre. Man är så, va? The eldest one. Han har ju en av skorna som han har blivit inspirerad av att skapa. Han var de här skorna... det känns som att det är den äldsta sonen som ska bära dem. Det fick mig att känna mig inspirerad till att alltså göra de här skorna. Och man bara... Vad fin kreativ text till det äldsta. Men det var så att man bara, jaha, vad bra. Alltså, du har fått för mycket kreativ frihet där hemma. Ja. Och du målas upp som ett geni där hemma. Att jag liksom så,
1: de
0: att
1: barnen en... lyfts verkligen upp som genier.
3: Ja, och det är det jag menar. För mycket uppmuntran. Alltså, man måste hitta en ett mellanting. Liksom.
1: Jag är dock en väldigt kontroversiell åsikt. Och det är att jag älskar Nepo Babies och tycker bara att barn till kändisar borde få bli kända. Och att ingen annan får bli känd.
0: Du, vi håller kvar den tanken. Vi går på en låt. Michelle, du kan stanna kvar, va?
1: Ja. Yeah.

0: Impi med Vansong här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Michelle Hallström där vi pratar Nepo Babies. Vi pratade precis om Nepo Baby floppar och du hade en liten, liten sista på slutet där, en liten stark åsikt.
1: Ja, jag tycker att bara barn till kändisar borde få vara kända och det är av väldigt etiska skäl. För jag har läst flera självbiografier från kändisar, många av dem som blev kända väldigt tidigt. Och slutsatsen jag kan dra är att om man ska bli framförallt barnstjärna så måste man ha föräldrar som redan är i branschen. Om man jämför Miley Cyrus, vars pappa är Billy Ray Cyrus, country-sångare, kraven som hennes föräldrar ställde när hon var barnskådis på Disney Channel. De visste hur branschen funkar, vad de ska be om för att se till att deras dotter blir väl omhändertagen i jämförelse med Selena Gomez vars mamma liksom fick henne när hon var 16 och de hade inga pengar. Det är enorm skillnad. Bara kändisbarn. Say it with me. Bara kändisbarn.
0: Jag är emot.
2: Jag är också emot.
0: Jag tycker direkt Lindsay Lohan och hennes pappa Michael Lohan som var en trevlig personlighet.
1: Vad bra det gick. Det blev ju bra nu. Hon verkar mot toppen.
0: Ja, precis. Men jag menar, jag uppskattar ändå din starka åsikt. Det är viktigt att nyansera bilden kring när det kommer Nepo Babies. Vi får ofta höra hat kring dem. Men om vi ska gå tillbaka till det vi pratade om innan, Nepo Baby flops. Om vi tar liksom Nepo Baby liksom solskenshistorier. Vilka Nepo Babies där ute finns det som man sa, fan den här personen, duktig, heja på, bra, shoutout.
1: Jättemånga. Alltså alla i Kardashian-klanen såklart. och sen...
2: Alltså jag älskar Zoe Kravitz. Ja, jag tycker hon är en så duktig skådespelare.
0: Och för dem där hemma, vems dotter är hon?
2: Lenny Kravitz dotter. Alltså stark. American woman!
1: Visst var det i Sverige när han uppträdde som hans byxor sprack och
0: precis,
1: knappen trillade ut?
2: Ja.
1: det saknar jag varje dag. Men Zoe Kravitz älskar man ju framförallt för att hon är så extremt snygg. Men hon kanske också är bra skådis.
2: Ja, Dakota Johnson.
1: Älskar Chet Hanks såklart.
2: Ja. White boy summer.
0: Det finns ju många sådana, men jag liksom så gillar den solskenshistorien så var, och ni kommer hata mig för det, men Beyoncés dotter Blue Ivy Carter.
1: Ja.
0: Och det var ju mycket hat kring att typ såhär, vad fan ska hon ta upp sin jävla dotter på scen som knappt kan dansa när hon var med henne på turnén. Men sen blev det ju typ någon form av vad ska man säga, en del, alltså typ en av de stora huvudgrejerna med Beyoncés turné, att så här, man bara väntade för att Blue Ivy skulle gå upp och man märkte hur duktigare och duktigare hon blev och hur mycket hon hade övat på danserna, att jag var så, jag bara impressed. Du har gjort dina fucking timmar.
1: Men det är såklart lite absurt att göra sin dotter till en kändis. Jag kan inte förstå den sidan, men samtidigt så är det Beyoncé och Jay-Z's dotter, oavsett vad de gör så kommer, alltså hon måste få möjligheten att förhålla sig till det här kändiskapet på något sätt, och det är deras sätt.
2: Men det är väl typ också det här med att de typ copyrightar barnens namn när de föds för att liksom så att de kan bygga ett brand på det sen i framtiden.
0: Men det här handlar också om att skydda det så att ingen annan tar det väl?
2: Jag förstår, men det är så här. Alltså, nu är det här ett väldigt unikt namn, men jag bara känner typ att det känns som att du gör ditt barn till en vara väldigt tidigt i livet. Ja. Och att det är så här, den personen kanske inte, alltså jag vet att naturligtvis så blir det att personen blir känd på grund av sina föräldrar. Men det finns också folk som väljer att göra helt andra grejer, och då tycker jag att de ska få valet att göra det.
1: Jag tycker inte Beyoncés dotter ska få det valet.
0: Nej, alltså,
1: hon måste vara alltså, så känd. Jag ser fram emot en livstid av att liksom kunna följa hennes liv i offentligheten.
2: Ja, typ
1: lajka alla hennes bilder.
2: Men sen får vi typ Northwest.
0: Ja. Ah, och vi älskar Northwest.
2: Ja, alltså friend of the show. Älskar.
0: Du, innan du lämnar oss så har jag en fråga till dig. Vi har ju pratat om grannfejder och liksom ens värsta, bästa, roligaste grannfejds historier. Hur är din relation till grannar? Har du haft grannfejder? Berätta.
1: Fantastisk.
0: Ja, du har en bra relation.
1: Jag förstår inte någonsin vad någon pratar om när de säger så. Åh, i Sverige så pratar vi inte med grannarna. Vi ignorerar dem i hissen på morgonen. Not in my house. Det plingas på. Det smsas och det rings. Åh, vi är bästa vänner i vårt hus.
0: Magen! Michelle Hallström, tack som fan för att du kom hit. Ni där hemma, fortsätt skicka in era bästa, sjukaste, roligaste grannfeedshistorier. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller vart då, Bella?
2: På P3 Sveriges Radio på sociala medier.

0: Lana Del Rey med låten West Coast här i eftermiddag i P3.
1: Ja, strax efter 5 så ska vi gästas av Emily Rosenqvist för att snacka om liksom snusk i klassikerformat. Alltså snusk som skrevs förr i tiden så att säga. Mm. Och då kände jag är en tjej som älskar snuskböcker. Jag tycker att det är perfekt sommarläsning. Och kände att jag vill dela med mig av mina topp 3 för att läsa i sommar.
0: När du säger snuskböcker vill jag bara få det så att jag fattar det. Nu känner jag mig som Jean. Alltså vad är snusk? Alltså erotik?
1: Det är liksom, erotik får du låta som att det är så här, det här
0: rakt
1: är
0: rakt av P-rulle.
1: Ja, det är typ P-rulle i bokform. Mm. Vilket är väldigt kul. Alltså det ofta så blir det så att man vill ha plott, men jag tycker typ att man får lite plott plus snusk.
0: Mm. Okay.
1: Så den första, det blev viralt förra året. Det var Morning Glory Milking Farm med C.M. Nascosta. Och det är en bok som handlar om, och jag vill bara säga att den här har djup. Alltså den här handlar om klass, det handlar om arbetslöshet. Det är en kvinna som bor i ett parallellt universum där det finns minotaurer. hon har precis pluggat klart på universitetet, men det finns inga jobb. Någonting som många kan relatera till. Det hon behöver göra för att tjäna lite pengar är att jobba på, för att säga det på det minst grava sättet, hon behöver runka av minotaurer för att liksom det sädet som kommer ut.
0: Oh my god, det handlar liksom inte, det handlar inte, alltså milking farm handlar noll om att liksom mjölka kossor, det handlar om att mjölka inom stationstecken tjurar och de här minotaurerna.
1: Precis.

0: Precis, och de använder det här sädet för människor för att man ska kunna typ fixa sjukdomar och så vidare. Mm. Och under det här jobbet där hon då plockar ut det här från de här minotaurerna så blir hon kär i en av de här minotaurerna.
1: Spoiler alert.
0: Oj, sorry. Men ja, det är en jättekul bok. Jag tycker att det är snusk, det är väldigt overkligt och det är också typ så här... Det är en perfekt kort läsning. Så my first book recommendation. Nummer två är Deep End med Ali Hazelwood. Det är en amerikansk författare som ska ge sig på att skriva om en svensk kille, vilket jag blev väldigt överraskad över. Och det handlar om att de är i college och de båda håller på med olika typ vattensporter, alltså simning och hoppning och så vidare. Och den här svenska killen, väldigt okaraktäristiskt tycker jag att hon valde en svensk kille, gillar BDSM en del. Mm-hmm. Och de börjar en relation och det blir blött både i
1: diverse platser.
0: På diverse platser. Och sen har vi min tredje rekommendation, Wild Side med Elsie Silver, som också handlar om klass men också handlar om sex. Och det är en tjej som blir kär i en wrestlingstjärna.
1: Okay.
0: Alltså WWE-stjärna. Och han brottar ner henne på många olika sätt och vis. Det är mina tre stora snuskrex för att läsa vid poolen eller stranden eller hemma i regnet.
1: Alltså gärna hemma. Det var som när jag minns ju den trenden när 50 Shades of Grey var liksom stort och folk bytte ut liksom
0: framsidan,
1: liksom den här lilla fickan som det kommer i, att de bytte ut det mot något annat.
0: Jag ska säga, det är ju någonting som sker när man läser de här böckerna i offentligheten, typ när jag satt på ett flyg och läste en av de här böckerna, att det blir, man börjar vända boken långsamt mot en så att ingen annan kan se vad det är du läser, för det känns lite jobbigt att läsa det i offentligheten.
1: Men sen finns det någon som ser den och bara, my sister, vänta tills hon kommer till kapitel 8, när hon börjar mjölka på riktigt.

0: Undertones, Teenage Kicks här eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Du är inte den enda som har scrollat idag, det har jag också gjort och fått upp att Shakira var med i en intervju med Lele Pons och de typ snackade om så här: vad skulle du göra Shakira om du inte höll på med det du gjorde just nu? Ah. Och Shakira sa, jag är typ redan läkare. Och då sa jag, nej, kan det vara så? Googlar upp, eller man kan också andra sökmotorer och så vidare. Kollar upp och ser att hon inte alls är läkare. Och då sätter på videon igen. Och då är det att hon bara säger att hon kan liksom känna av och förstå sjukdomar på ett sätt som får henne att tro att hon skulle bli en bra läkare.
0: Okay.
1: Och att hon har ett så kallat apotek hemma. Alltså att hon har allt möjligt hemma så att hon kan behandla. Att hon kan behandla folk. Och jag tycker det är sjukt att tänka bara, alltså att man kan liksom känna av sjukdomar eller kunna vara bra på att läsa av dem, att man tror att man skulle bli en bra läkare då. Mm. Det känns
0: som livsfarligt att gå runt och liksom i en kompiskrets och vara kompiskretsens läkare och bara, nej men Shakira sa, alltså whenever, wherever, alltså ring riktig vård, fråga inte med Shakira.
1: Ja, verkligen.
0: Men finns det något du tänker dig så här, bara, vi pratar om det ganska ofta, så här, men som oftast är så, jag hade klarat av det här.
1: Jag hade kunnat landa ett flygplan till exempel. Det är väldigt vanligt att män tror det.
0: Eller typ så, jag hade kunnat ta 20 stycken små 12-åringar. Eller så här, det finns ett visst antal som män brukar säga och det är så här, bara helt orimliga antal. Mm. Har du något sånt att du så övertror på dig själv?
1: Jag tror att jag hade varit en bra bullrider. Alltså jag hade varit bra på att rida tjur. Jag vet inte varför, men jag tror att jag bara hade kunnat klara när det rycks och drycks. Alltså, eller drycks. Alltså när man rycks med när man rider de här. Jag tror jag hade varit skitbra på det. Tror inte du det?
0: Morning Milky Glory, eller vad fan det heter.
1: Ge mig en minotaur och rida nu!

0: Kid Laroi och Justin Bieber Stay här i eftermiddag i P3, där vi har efterfrågat era bästa, roligaste eller sjukaste grannfeeds-historier. Och någon skriver här: jag hade en granne en gång som klagade varje gång det spelades musik, även om klockan var 18.30 på en lördag. Det blev dock bättre efter att jag stängde av hennes brandvarnare en gång. Men då skulle hon till och kramas varje gång hon såg mig. Först trodde jag att det här var liksom ett mordförsök. Att jag stängde av personens brandvarnare. Sen fattade jag att den här personen hjälpte då den här grannen. Och sen blev de personer väldigt
1: nära.
0: Ja, och det där är någonting som jag inte uppskattar med vissa grannar. Att man ger dem fingret en gång och så tar de hela handen och tror att man är...
1: Men jag älskar det. Jag hade grannar en gång som typ, alltså när jag precis hade flyttat hemifrån, som blev typ som mina föräldrar för att de typ bodde bredvid. Och så var det som att jag var så, när jag typ inte nådde upp till någonting och inte hade en trappa, så kunde jag knacka på och så bara, tack pappa.
0: Jo, men det är ju en annan femma. Då är det som att man bara, då har man den typen av relation som man, en viss procent av den relationen. Mm. Nu är det som att personen gick från att klaga 18.30 till att krama varje gång vi ses. Det är ett stort glapp, det är ett stort hopp. Sig. Någonstans där i mittemellan vill man liksom hålla grannar.
1: Okej, okay, jag köper det. Någon annan också skickat in. Vi hade en granne som blev tokig för att vår katt gick över hans tomt. Han började ta kort på katten varje gång han såg den och la ut utskrivna bilder i vår brevlåda med datum och klockslag. Tror vi fick över 50 bilder innan han gav upp. Det är för långt.
0: Men det är lite seriemördarvibbar.
1: Ja, alltså jag uppskattar lappkulturen som vi har i Sverige. Det här är för många lappar. Men jag tycker ändå att det finns något väldigt fint och svenskt med våra passivt aggressiva lappar som hängs upp, alltså av grannar.
0: Problemet är så här, jag har inget problem med lappar. Man måste dock skriva vem som skrev den.
1: Ah.
0: Du kan inte komma hit och skriva en anonym lapp. Du måste, om du ska stå, alltså då ska du stå.
1: Okay.
0: 10 toes down.
1: Vet du vad jag älskar? När folk lägger till på lappen. Alltså de skriver...
0: Du vill också ha varning och namn.
1: Ja, då är det så att folk lägger till typ och håller med. Eller typ skriver också in sitt namn som att det är en insamling.
0: Jättebra.
1: Typ på att man är trött på någonting.
0: Jag är 100% för lappar. Jag är okej med lappar. Lappar är... alltså det är okej för min del.
1: Mm.
0: Namn. Jag behöver veta avsändaren, författaren. Annars är det liksom riktigt jävla slugt beteende.
1: Jag kan uppskatta en anonym lapp.
0: Fortsätt skicka in. Vi kör sista ruschen. 72250 P3 gör ett mellanslag. Bästa grannfiden.

0: Boys, Ivan, one of your girls här i eftermiddag i P3. Vi närmar oss 5 och det är dags för P3 Nyheter. Johanna och leverera nyheterna, varsågod.
1: Tack så mycket. Oaktsamhet kan vara orsaken till storbranden i Drammen. Det säger norska polisen efter förhör med den misstänkte enligt tidningen VG. En person är misstänkt för att ha orsakat branden, även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för brott. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt under perioden 17 juni till 2 juli. Det uppger franska hälsomyndigheten enligt nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Överdödligheten är den högsta som noterats i landet sedan den historiska värmeböljan 2003. Myndigheten betonar att dödsfallen ännu inte med säkerhet kan kopplas till värmen. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras det om inbrott och butiker som ökar sin säkerhet, så även i Sverige. Anders Neiker installerar fler kameror och larm i sina butiker efter att ha uppmärksammat utvecklingen.
2: Jag tror inte vi kommer att se en lugnande fas i det här, utan man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
1: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också i Sverige. Och Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året, där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor. Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
1: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling.
1: Det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Johanna Gryter, producent idag, Gabriella Larti, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Johanna och Gabriella.
4: P3. Här och nu. Live.
0: 17.02 eftermiddag i P3 här och nu live. Bella, snart kommer Emily Rosenqvist för att ge oss lite snuskboksuppdatering.
5: Slay!

0: Terra med musik för alla här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi ska prata om förbjuden kärlek och sex i skogen. Lady Shirley's älskare av D.H. Lawrence är nästa bok i P3-klassikens sommarläsningslista. Med oss för att snacka om boken och varför vi älskar att läsa snusk är programledare för P3-klassikern. Hej Emelie Rosenqvist!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur mår ni?
0: Jo, tack. Det rullar på. Vi har redan touchat lite vid snuskböcker, men nu ska vi gräva oss lite mer här. För den som aldrig läst Lady Shirley's älskare, vad handlar den om?
1: Den handlar om en gift överklasskvinna som inleder en kärleksrelation och en sexuell relation med det här godset som hon bor på, skogsvaktaren på godset. Och hon i smyg då går hon ut i skogen och har sex med honom i hans lilla skogskoja, kan man säga. Skogsstuga. Typisk snuskhistoria, kan man säga. När man bara säljer in det sådär.
2: När boken kom ut så blev den ju alltså typ en enorm skandal. Varför väckte den så starka reaktioner?
1: Nej, men alltså den förbjöds. Den gick inte att trycka i England för den här tiden, utan det var just för att det är alltså väldigt mycket sexuella skildringar av själva sexet. Och det är också liksom en dialog där man pratar om kuk och fitta liksom. Och det här är ju alltså 1920-talet. Och det är väldigt också, det som var provocerande var ju liksom den här relationen som också går över klassgränser. Att hon är en överklasskvinna från aristokratin som då har den här affären med en simpel skogsvaktare. Att det var liksom i sig då provocerande. Och hela boken i sig kan man så den liksom avtecknar hela engelska klassamhället och hyckleriet. Men jag tror framför allt alltså när man läser den, det som får en liksom, kanske rådna fortfarande, det är ju att det är liksom långa sidor som beskriver typ en orgasm till exempel. Eller okay. En dialog som är, kan jag göra det här med dig? Eller jag vill göra det här med dig. Alltså väldigt explicit liksom. Så det här var ju inget som gick att trycka då, utan det här var ju först på 60-talet som den här boken kom i ocensurerat i tryck efter en rättegång där den hade frikänts. Och då blev den här boken en kultbok för typ hippierörelsen. Därför att den är liksom också någon slags sexet på altaret. Att liksom, vi ska liksom back to nature. Varför kan vi inte bara ligga och komma nära varandra genom sex? Och någon slags liksom motstånd till hela det kapitalistiska, industrialistiska samhället som det var då på 20-talet.
0: Du säger ju att det här också friades till och med rätten. Alltså, vilka konsekvenser kunde man ha få av att liksom skriva eller läsa den här typen av litteratur då?
1: Men alltså D.H. Lawrence, han var också konstnär, bildkonstnär. Alltså flera av hans verk konfiskerades, han fick inte ha utställningar. Den här boken, många av hans böcker blev liksom förbjudna. Alltså att han kunde, det blir ju svårt då att göra sin karriär på någonting. Även om han inte satt sig i fängelse så blir det ju väldigt svårt att liksom sälja sina böcker när man inte får trycka dem. Och han var också en skandal i hela liksom litterära England vid den tiden. Han levde på resande fot sen i liksom 15 år för att han kände sig inte bekväm i det där litterära sammanhanget i Storbritannien. Och så det blir inte så lätt för en författare. Men alltså, han tyckte ju liksom att det här var en, han vill ju liksom se människan som att sexualiteten är en stor del av att vara människa och att han vill verkligen ta det på allvar. Och den här boken handlar ganska mycket egentligen om längtan efter närhet och autentiska relationer. Alltså det är liksom att verkligen ta sex på allvar, kan man säga, än bara pornografiska skildringar.
2: Om man gillar Lady
1: Chatterleys. Det var ju kontroversiellt.
2: Ja, om man gillar Lady Chatterleys älskare liksom och vill fortsätta på det spåret, vilka klassiker med liksom snusk tycker du att man ska läsa?
1: Man kan ju läsa till exempel Anais Nin har skrivit en novellsamling som heter Venusdeltat. Det är erotiska noveller som är skrivna då på 40-talet men som inte kunde ges ut förrän i slutet på 70-talet.
2: Oj.
1: För att de är så obscena. Och det är ju ganska grova grejer, men jag skulle säga att de kan nog fylla sin funktion, men vissa är nog kanske lite too much till och med.
2: Okay.
1: Alltså att de är lite för grova och det är lite... Ja, det är liksom, man får se vad man gillar.
2: Jag pratar precis om Morning Glory liksom, Milking Farm liksom.
1: Lite så, ja. Och sen så kan man ju annars, om man vill liksom läsa en riktig så här gammal klassiker som ändå har ganska mycket sex och romantik i sig, så är det ju Boccaccios Decamerone, som alltså är skriven på slutet av 1400-talet. Som, där det handlar om några ungdomar som lämnar Florens för att det är pest. Och sen så sitter de på olika slott och berättar historier för varandra och ganska mycket snuskhistorier.
0: Mm. Emily, du stannar kvar. Vi måste gå vidare till en låt. Jag vill gärna prata mer snuskläsning med dig. Och hur det ser ut nu snarare. Du stannar kvar. Vi tar och lyssnar på lite musik.

0: remix med Gorillaz och Sweetie Irie. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi har med oss programledaren för P3-klassiken Emily Rosenqvist, och vi pratar lite snuskläsning. Och det känns som att många plockar fram lite hetare böcker just nu på sommaren. Varför passar snuskläsning så bra i sommarvärmen, Emily?
1: Ja, alltså jag tänker att man är väl lite mer sinnlig kanske på sommaren. Det är lite varmt, det är lite mindre stress kanske, det är lite svettigt. Och man, det är, alltså semestern lämpar sig väl för dagdrömmar.
0: Och likt Lady Chatterley har man nära till en skog.
1: Kanske det. Man gillar att vara lite i naturen.
2: Hur nära är du en skog?
1: Ja. Jag kommer precis från en bokskog som jag har idag. Jag bara väntade på att någon skulle springa fram.
2: En gamekeeper.
1: Men det är något med... Precis, jag tror att det är något med liksom att vi också... Det är lite så här längtan efter liksom back to basic. Att man är liksom inte... Man är inte så mycket i det här producerandet och logistiktänket så mycket, utan det är lite mer njuta av livet kanske. Mm. Eller man vill väl att det ska vara så ändå på sommaren.
2: Ja, men hur mår den erotiska eller sexsnuskböckerna idag?
1: Jag tänker att den mår ganska bra. Alltså hela den här romance-genren har ju blivit jättestor och flutit in i andra... genrer som liksom fantasy och sci-fi och liksom, alltså att det finns en, det verkar ju som att den genren drivs väldigt mycket av dels kanske kvinnor som läser och skriver i och för sig, för att det är liksom en genre som har hållits uppe mycket av liksom den här liksom längtan efter romantik, läsande och skrivande. Men det har ju liksom spritt ut sig på massa genrer. Jag tror att det är liksom, precis som när den här boken skrevs, Lady Chatterley, att det finns ju en... Vi lever i en tid där teknik och liksom vetenskap och så, det går väldigt snabbt i en värld som drivs väldigt mycket av pengar och liksom produktion, att det här står för någonting annat, där man söker liksom någon slags kontakt med andra människor och någon slags autentisk relation, och där blir liksom sex något helt annat och en kontrast till det som resten av samhället handlar om. Och det känns ju som att mycket av de här böckerna också handlar om så här riktiga känslor och hopp och meningsfullhet i relationer, och där har ju nästan kärlek liksom bytt plats med religion, att man liksom vill möta någon och att det är en stark drivkraft.
0: Gud vad fint.
1: Även i litteraturen.
0: Du gästas ju av Adam Pålsson i avsnittet om Lady Chatterley på Petra Klassiken som kommer nu på söndag. Emily, tack som fan, och ni som lyssnar på söndag, helt enkelt avsnittet om Lady Chatterley.
2: Ja, ut i skogen med er.
1: Ja.
0: Hehehe

0: Disclosure och Sam Smith med Latch här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Ja, vad har vi haft för sändning? Alltså, det känns som en feberdröm, allt från grannfejder till att mjölka liksom minotaurer. Men som vi har haft det.
1: Vi har haft det så jävla kul och vi ska också ha det jävligt kul imorgon.
0: Men vad händer imorgon?
1: Vi har vardagsfilosofiska rummet.
0: Precis.
1: Vi har vardagsfilosofiska rummet med Kodjo Akolor.
0: Precis.
1: Prinsen återvänder.
0: Ja, vi får se om han stannar kvar dock. Tack för oss, och nu kommer Michelle Hallström också att ta över med massa härlig musik.

0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
1: Tack Assad och Bella. Thank you for your service. Då var det jag igen. Jag heter Michelle Hallström och jag kommer spela musik för dig fram till klockan 8. Vi börjar med Funky Loffe och Sofie Norling.

Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Nu ska vi lyssna på Stockholmsartisten Waterbaby och låten Memory Be a Blade. En drömsk och lågmäld låt om att tid inte alltid läker alla sår.

Joakim Berg, ultraviolett. Inte precis bubbelgumspop. Men visste du att Joakim Berg har skrivit musik för Sara Larsson? Låten Only You på hennes album So Good. Den är skriven av Kents egna Joakim Berg. Han har många strängar på sin lyra, Jocke, som jag brukar kalla honom. Vi fortsätter med Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Klockan är 6 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Varsågod.
1: Tusen tack. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt under perioden 17 juni till 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheten enligt nyhetsbyrån AFP. Överdödligheten är den högsta som noterats i landet sedan den historiska värmeböljan 2003. Men myndigheten betonar att dödsfallen ännu inte med säkerhet kan kopplas till värmen. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden i norska Drammen i förra veckan. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för brott. Antalet rapporterade fall av TBE är betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste 2 åren. Hittills i år har 213 personer smittats.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
1: Det säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, till Ekot. Hon menar att mycket talar för att antalet fall kommer att fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat.
1: De flesta som smittas får lindriga eller inga symptom, men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man vaccinerar sig.
2: Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Michel.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Jag fortsätter hålla ställningarna här ett tag till. Och det gör jag till exempel genom att spela Olivia Rodrigo.

Marcus Krunegård, Korallreven och Vintergatan. Du lyssnar på musiken i P3 med Michelle Hallström. Och tidigare idag så gästade jag eftermiddagspasset för att prata om Nepo Babies. Det är nämligen så att Bill Gates yngsta dotter Phoebe Gates, hon har hamnat i blåsväder den senaste tiden på grund utav, ja, vad ska vi kalla det? Fuffens på hennes startup-företag. Men en helt annan Nepo Baby som lyckats undvika blåsväder än så länge i alla fall är Gracie Abrams. Hon är dotter till filmskaparen J.J. Abrams som har skrivit och producerat filmer som Armageddon, Star Trek, ett par Star Wars-uppföljare, serien Lost. Så som du förstår så har Gracie Abrams blivit utfrågad om sin pappa i nästan varenda intervju. Men hon har hanterat det med Grace och har lyckats skapa ett namn för sig själv som en väldigt hyllad och skicklig låtskrivare och artist. Ja, ni får höra och avgöra själva. Här kommer Gracie Abrams Good Reason.

Det var Bad Bunny, DTMF, som om man översätter det står för jag borde ha tagit fler bilder. En låt om nostalgi, sitt hemland, minnen, att se tillbaka på människor och stunder som betytt mycket och önska att man var mer närvarande. Och apropå nostalgi, hör ni vad som

Tove Lo, eller Tove Lo som man säger på engelska, med låten I'm Your Girl, right? Näst på tur har vi Adam Olenius som är sångare och gitarrist i det svenska indiepopbandet Shout Out Louds. Men tidigare i år så släppte han sitt första soloalbum For Life. Så här kan det låta.

Malibu med låten Hole. Dags för Taylor Allison Swift. Det är faktiskt först nu som tanken slår mig. Kommer Taylor Swift byta namn till Kelsey? Eller lägga till Kelsey, Swift Kelsey? Eller kommer han lägga till Swift? Det hade ju varit snyggast om han bara byter helt. Travis Swift. Jag får hoppas det. Det hade varit alltså skandal.

Bruno Mars, On My Soul. Jag försökte komma på något kul att säga om Bruno Mars nu i övergången, men insåg att han har hållit sig borta från större kontroverser. Det enda jag har på honom är att det har ryktats om att han gamblat bort hela sin förmögenhet. Men även det, efter en snabb sökning, verkar vara obekräftade rykten som han själv har skämtat om. Här ser jag i och för sig en och en halv timme lång YouTube-video som heter A Deep Dive into Bruno Mars's $50 million gambling debt. Då vet jag vad jag ska kolla på sen ikväll.

The Embassy, A Place to Belong. Du lyssnar på musiken i P3 med Michelle. Snart så ska nyheterna få ta över i några minuter. Först lyssnar vi på Jonas Lundqvist, Glaciär.

0: Med motorn på. Klockan är 7 och vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Tusen tack. Sommarens hetta har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen i Europa, rapporterar Dagens Nyheter. Och det riskerar att pressa upp matpriserna i höst enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare, vilket kan leda till högre priser på bland annat bröd och pasta. Hansson utesluter inte en prischock liknande den efter invasionen av Ukraina 2022. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden i norska Drammen i förra veckan. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för brott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och nu tvingar butiker öka sin säkerhet. En av dem som uppmärksammat utvecklingen är butiksägaren Anders Neiker, som installerat fler kameror och larm i sin butik.
2: Jag tror inte vi kommer att se en lugnande fas i det här, utan man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
1: Henrik Hermansson har till och med tvingat stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor. Tjuvarna dömdes och Henrik fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt från allt.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
1: Stölderna har blivit vanligare i takt med att samlarkorten blivit mer populära och därmed ökat i värde.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Michelle.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Du lyssnar på musiken i P3 med Michelle Hallström och jag kommer hålla dig i sällskap en timme till. Vi ska lyssna på en låt från Madonnas nya album Dance to Rhea, döpt efter en ikonisk nattklubb i New York med samma namn. I början av 80-talet så var Dance to Rhea ett epicentrum för musik, konst, kultur och mode. Och det var också den platsen som blev startskottet för Madonnas karriär. 1982 så framförde hon singeln Everybody för första gången på den här klubben. Och i låten Dance to Rhea som vi ska lyssna på nu så blickar hon tillbaka på den perioden. En nästan självbiografisk skildring av en tid då en liten klubb på Manhattan blev en grogrund för den musik, mode, den kultur som skulle forma stora delar av vår kultur decennier framåt.

Daniela Ratana, Farsta Glitter. Vi växlar över till Steve Lacy. Innan han blev en soloartist så var han en del av det hyllade musikkollektivet The Internet. Vid 14 års ålder så började han som basist i The Internet. Han producerade också musik på sin mobil. Musik som sen blev Grammy-nominerat innan han ens hade gått ut skolan. Här kommer han med låten Doom.

Zara Larsson och Shakira, två av mina absolut närmsta vänner. Ett stort problem jag har i mitt förhållande är att jag känner inte att min kille förstår Shakiras storhet. Jag har försökt förklara för honom. Du som lyssnar kan till och med höra mig försöka förklara det i P3s musikdokumentär om Shakira. Men det känns inte som min kille förstår helt och hållet, och det är något som vi måste fortsätta jobba på. På temat storhet så ska vi nu lyssna på Fanny Avon, en av Sveriges absolut vackraste röster. Ni måste se henne sjunga live. Vad är det för himla röst? Du är typ arg. Shut up you perfect angel.

Cobra och Grimes Sign from God. Det var verkligen länge sedan jag gjorde en vibecheck hos Grimes. Kul att se att hon har släppt ny musik. Jag hoppas att hon och hennes tre barn med Elon Musk mår bra. Det piggar ju upp varje gång jag tänker på att deras barn heter X, sånt där dansk-norskt Ä. A-XII heter första barnet. Sen har vi Exa Dark Sidrel. Även där ett dansk-norskt Ä. Sist men inte minst Techno Mechanicus. Saknar när Gwyneth Paltrow och Chris Martin döpte sin dotter till Apple. Apple Martin. Och det var det sjukaste kändisbarn namnet i hela Hollywood. Grimes och Elon visade verkligen var skåpet ska stå. Över till dig, Ariana Grande.

MIA Paper Planes. Det här är ju en av de låtarna som många kan utan till utan att egentligen veta vad den handlar om. Paper Planes var inte en omedelbar succé när den släpptes 2007. Det var först när den användes i filmer som Pineapple Express och Slumdog Millionaire som den exploderade och blev MIA:s största hit. Men Paper Planes, den låter som en somrig poplåt men är egentligen en satir över hur invandrare ofta stereotypiseras och misstänkliggörs. Och melodin är samplad från The Clash låt Straight to Hell från 1982. Vilket är ett smart val, för även den låten handlar om utanförskap, migration och konsekvenserna av krig. Nog om det. Nu ska vi lyssna på Why Did I Say I Love You av DJ Susie.

0: Då tiden, en ljuvlig låt tycker jag. Från en ljuvlig låt till en annan. Det här är en av Selena Gomez bästa låtar, va? Tycker jag. Bad Liar heter den.
1: P3.

0: Klockan är alldeles strax 8 och jag ska lämna över till nyheterna och tacka för mig. Men vi hörs imorgon igen. Same time, same place. Wear something sexy.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Trump-administrationen överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen splittrar dock frågan administrationen. Sebastian Gorka, som är terrorrådgivare i USAs nationella säkerhetsråd, pekas ut som en förespråkare för militärt våld. Allt fler smittas av den fästingsburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år gammal.
3: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
4: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtotillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
3: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
4: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
5: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TB är vanligt.
2: Säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. Reporter här, det var Magnus Liljesköld. Sommarens hetta har orsakat skador på matproduktionen i Europa för 20 miljarder kronor, rapporterar Dagens Nyheter. Och det riskerar att pressa upp matpriserna i höst, enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare och det kan leda till högre priser på bland annat bröd och pasta. Helena Hansson utesluter inte en prischock som påminner om den efter invasionen av Ukraina 2022. Det här var Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon är reality-drottningen, artisten och inte minst allas vår allsångsqueen som vägrar stoppas från att stå på scen. Trots grova infektioner och en kropp fullproppad med piller så ska hon upp. Välkommen till morgonpasset, Pernilla Wahlgren!
1: Tack så mycket!
2: Välkommen!
0: Hur, alltså, vi har ju läst i tidningarna om att du åkte hem då från Marbella med infektioner, piller och så vidare. Vad är det som pågår och hur mår du? Kan vi liksom fastställa det?
1: Nej, men alltså, det är ju blivit en... Jag undrar liksom själv, vad är det som sker i min mun? Så har jag skett, eller känt. För att jag fick ju... Eller jag har gått med tandvärk väldigt, väldigt länge. Vilket har gjort att jag dragit på mig en infektion i under rötterna på något sätt. Och så fick jag då antibiotika för det. Och sen har jag varit hos tandläkaren i omgångar och gjort liksom provisoriska lagningar. Och sen när jag var klar med det och kände att nu är det över, då biter jag i någonting hårt på andra sidan.
0: Legal.
1: Ja. Och i turnébussen på väg till Örebro, där jag då skulle spela, så satt jag tog liksom på min tand och så bara kände att den var helt lös. Och det var en väldigt obehaglig känsla.
2: Ja, men nu tandtråd.
1: Vad sa du? Ja.
2: Men jag har ju tandläkarskräck, alltså det här är verkligen så. Det är jättejobbigt för mig att lyssna. Men hur går man med tandvärk länge? Alltså det fattar inte jag. Du Nej. Måste ha hög smärttröskel.
1: Ja, men jag har tydligen det fått höra. Och jag har ju alltså ätit, jag var i Spanien också och fick ju starka smärtstillande som jag tagit dubbla av hela tiden.
0: Oj.
1: Så jag har liksom motat oligrind så. Grejen är också att jag har liksom aldrig tid att gå till tandläkaren. När jag fått den här tiden så är det så här, men då kan jag inte. Okej, vi har en tid här. Nej, men då kan jag inte heller. Mm. För att jag jobbar hela tiden.
0: Mm.
1: Men det var jäkligt obehagligt att ha en lös tand och det gjorde skitont. Så då hade jag en otrolig händelse i Örebro. För att jag kände så här, jag kan inte gå upp på scenen med sån grov tandverk. Så att jag gjorde en shoutout och bara, är det någon som kan hjälpa mig i Örebro? Eftersom det inte fanns något jourtandläkare. Jag var till och med på deras jourtandläkare.
0: Alltså på Instagram då? Eller hur gjorde du en
1: shoutout? Okay. Så slut gjorde jag en shoutout. Och då var det en tjej som jag har varit på yogaläger med för 15 år sedan som kände en kille som ägde Texas Longhorn i Örebro som i sin tur kände en tandhygienist som i sin tur kände en tandläkare som kunde dra ihop ett team.
2: Mm-hmm.
1: Mm, så tandläkaren stod och lagade middag och den tandsköterskan var ute i skogen och plocka kantareller, en satt i bastun och så kom de allihopa och öppnade Smile, vad heter det, deras tandläkarklinik då, bara för mig. Mm. Och, så att det var ju otroligt lyxigt.
0: Alltså, the show must go on.
1: Ja, och jag var klar så här, en halvtimme innan gig. Så var
2: dricksade du bra?
1: Ja, de ska få lite presenter också. Ska jag skicka till dem också.
0: Men liksom, det är oerhört imponerande att du inte, så att säga, sjukanmälde dig. Alltså, varför inte?
1: Nej, men jag är inte sån. Alltså jag bröt min fot. Och då sa de så här, du vet, man åker och röntgas och så får man då konstatera att du har en bruten fot. Så att jag ordinerar att du åker hem och vilar nu, tar det lugnt några dagar. Jag bara, vila? Jag ska alltså till Halmstad och gigga ikväll. Mm. Så det finns ett
2: breakdance-uppträdande.
1: Ja. Och då hade jag ändå min show också där det var liksom 2 timmar dans och sång.
0: Hur löser du det?
1: Med en sån här pjäxa som det heter som man får på foten. Och då kan man liksom, man blir lite mer rörlig med bara kryckor. Och sen smärtstillande igen.
2: Det verkar, känns som att du gör det här bara för att komma åt smärtstillande. Fejkar skador.
1: Exakt, jag sitter här nu med 3 och jag bara måste ha.
0: Men hur har det gått med allsången då? Alltså trots dessa liksom krämpor eller vad man ska säga.
1: Nej, men det går ju bra om man tar smärtstillande i tid. Så det kickar in.
0: Men vad, alltså, för det känns som att det här liksom är ingenting i lådan av sjuka saker som har hänt dig i liksom anslutning till uppträdanden på scen.
1: Nej.
0: Alltså att bryta foten liksom några timmar innan eller behöva liksom kalla shout-out att tandläkarteam och sådär. Vad är det sjukaste som har hänt dig?
1: Ja, men på scen. Jo, men det var nog att jag... också på föreställning. Då hade jag på mig min vigselring. Och sen mitt i showen så liksom står jag då och sjunger och dansar. Och så plötsligt tittar jag ner och då ser jag faktiskt att... för då hade jag en stor sån här hjärtdiamant på vigselringen. Och så tittar jag ner och så ser jag bara att den är borta.
2: Mm.
1: Och jag bara, fuck.
2: Tog du smärtstillande då?
1: Då tog jag smärtstillande. Och sen löste det. Nej, men det var så här, okej, okay, ja, den är ju borta. Den kan ju åkt ut i publiken eller den kan liksom, det var inte en jättestor diamant. Vi pratar liksom inte 176 kvadratmeter.
2: Karat.
1: Vad ja, var det så kvadrat?
2: Det är en diamant, det är en lägenhet. Som det är takvåning på Östermalm.
1: Så den var ju ganska lätt att hitta då. Nej, men så att du tänkte, den där kommer jag aldrig hitta. Men sen när de rev och höll på, så var det faktiskt en som såg något som läggde till. Och så fick jag tillbaka den.
2: Du fick tillbaka den? Tur att JLC inte hittade den.
1: Nej, nej. För då hade de stått den.
2: Jag tänker bara på Allsång då. Du har ju varit med, alltså jag menar som artist har du varit med väldigt länge. Har du någon gång känt, för det är ju väldigt blandade bokningar.
1: Ja.
2: Och du är verkligen ett fullblodsproffs. Uppenbarligen uppträdde med bruten fot. Har du någon gång känt så här, vad fan är det här? Vad är det här och varför är de här människorna här?
1: Jo, men det har jag absolut känt. Men jag har också kunnat känna sen efteråt när jag sett dem, men nu fattar jag varför de är här.
2: Men är det någon gång du inte har fattat?
1: Nej, men sen är det så, nej, alltså jag älskar ju inte alla musikstilar liksom. Och det är så jag. Igår var det väldigt mycket rock till exempel. Mm. Jag bara, okej, rock är ju inte min grej. Men då hade jag ju vänner och familj i publiken som bara, min man var där. Han bara, älskade det. Åh, det var så bra, för det var hans typ av musik. Så jag är ju inte liksom envåldshärskare och ska bestämma att vi bara ska spela pop eller sån musik som jag gillar. Och sen är det också, det är det som är kul med Allsången, att man kan vara så här ibland, men va? Det är någon helt okänd som är med. Varför har de bokat den personen? Ja, och så visar sig att det var en otroligt talangfull person eller någon som fick ett break via Allsången. Och det var Lasse Berghagen som startade det, att han sa vi måste också låta liksom unga okända talanger få en chans liksom att syna i Allsången.
3: Pernilla Wahlgren är i studion. Vi är glada för det. Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax.
1: Tack.

0: Apple, Charlie XCX, morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Pernilla, du berättade nyligen om ett så kallat sliding doors moment.
1: Ja.
0: Alltså att du tackar nej till det som blev Roxettes första singel, Neverending Love. Och det var ju startskottet på Roxette.
1: Sen. Exakt.
0: Alltså, berätta. Vad hände?
1: Nej, men det var så här, jag var ju het popstjärna då på 80-talet och mitt skivbolag hade då gått ut till Per Gessle och frågat om inte han kunde skriva en låt till mig. Och då frågade han, okej, vad gillar hon? Och så här, ja, men, eller, ja, jag sa att jag gillar Michael Jackson och så. Så att han skrev någon låt som liksom började så här, du, lite så här inspirerad av Billie Jean. Och som hette, jag går genom mörkret, svarta glas. Och de, vi satt vid så här långt bord, alla var så taggade på den här låten som Per Gessle skrev till mig. Och jag har tagit flera dåliga beslut i mitt liv. Men just där så kände jag så här, det här var nog inte en låt för mig. Var den så bra? Jag var heller inget liksom Gessle-fan, jag var inget Gyllene Tider-fan. Så att, men jag borde ju ha hört att det var en bra låt. Men det gjorde jag inte, så jag tackade nej. Och då låg min brorsa Niklas på samma skivbolag, så sa han, ja, men jag kan ta den, jag tycker den är skitbra. Så då spelade han in den. Och sen skulle bara den skickas för godkännande då till Per Gessle. Och då sa han, nej, alltså jag har skrivit den låten till Pernilla, om inte hon ska ha den, då vill jag, då tar jag den heller själv. Och sen visste han inte vad han skulle göra med den, för det var inte hans musikstil riktigt. Så han kunde inte släppa den som Per Gessle. Och då var det någon på hans skivbolag som i sin tur sa, men ska vi inte göra ett utlandsprojekt? Och så startade en grupp med Marie Fredriksson. Ni är vänner sedan länge och hon är otrolig.
0: Gåshud.
2: Så du då, kunde ha varit Roxette egentligen?
0: Du skapade Roxette.
1: Exakt. Nej, men jag var ju lite med och skapade dem, för det var det som liksom gav sådefröt. Sen är det ju absolut inte då säkert att svarta glas, den hade säkert blivit en mega hit i Sverige. Så jag vet fortfarande inte varför jag tackar nej, för det är en bra låt. Men den hade inte blivit världsstor med mig liksom.
0: Du var inne på det att
1: på svenska.
0: Du var inne på det att det är inte det enda liksom, inom citat, dåliga beslutet du tagit. Finns det andra låtar som du har tackat nej till som du ångrar i efterhand?
1: Ja, men jag var ju också erbjuden I Should Be So Lucky, Kylie Minogues låt. Eftersom jag då precis hade skrivit kontrakt med Stockade Waterman.
2: Alltså jag hade inte ens sagt det här. Jag hade stannat vid Roxette. Var du mer tackar nej till?
1: Jag också tackar
2: nej till My Heart Will Go On med Celine Dion.
1: Jag också tackar nej till Orup erbjöd och sa, så fan, ska inte jag skriva en hel platta till dig? För han skrev en låt till mig. Och så när vi hade gjort den så blev det så himla bra. Så han, fan, ska inte jag göra en hel platta till dig? Inte det är skitkul? Jag bara, ja, det är kul. Och sen så liksom var inte jag på. Och sen gjorde jag det med Lena Philipsson istället. Och det gick jättebra. Så nej, alltså dåliga beslut har jag verkligen tagit, det kan jag säga.
0: Topp tre sämsta beslut alltså, i livet.
1: Ja.
0: Men alltså, vill du lista dem? Är det de här låtarna som du har tagit nej till? Eller finns det fler?
1: Ja, men grejen också var, jag ska vara här helt ärlig, jag kryddar lite med Kylie Minogue. Jag hade kontrakt med Stock Eric Waterman, som var de stora producenterna på liksom 80- och 90-talet. Som skrev Rick Astley's låta Bananarama. Och som hittade Kylie Minogue. Men innan de hittade henne så hade de hittat mig. Så de var liksom på jakt efter en ung, söt, bra tjej som redan var en etablerad liksom, artist. Så de kom till Sverige och de var kollade på min show på Börsen och allting. Och så sa de, nu har vi hittat låten som du ska göra. Här är den liksom. Och jag bara, okej. Och då var jag lite så här, jag har varit lite trög. Och var lite rädd för utlandskarriär och själv och allting. Så jag var väl så här, jag vet inte. Kanske. Och sen så skrev de så här, men nu har vi gett den här låten till en annan tjej som är stor i Australien, Kylie Minogue. Så då fick hon den. Sen hade de en ny låt till mig. Men då blev jag faktiskt gravid med min son Oliver. Och då kände jag så här, nu vill inte jag göra popkarriär. Så jag lät det här kontraktet bara liksom rinna ut i sanden. Men jag hade ett skivkontrakt och hade kunnat säga, gör en ny låt till mig.
0: Har du någonsin varit liksom irriterad på Oliver på grund av det här?
1: Nej, aldrig. Jag väljer mina barn alla dagar i veckan.
0: Ska vi se här. Vi ska spela alltså Roxette-låten Neverending Love nu som du tackar nej till. Hur känns det?
1: Det känns jättebra.

0: Never Running Love med Roxette här i morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Vi har pratat i programmet om när din dotter Bianca leker Smash or Pass med, med svenska herrlandslaget i fotboll på sin YouTube. Och det blev liksom lite rabalder kring det.
1: Ja, men det var någon feminist, eller så här motsatsfeminist som bara, oh, får man verkligen göra så här mot det manliga könet?
2: Man det bara, får man.
1: Det får man.
0: Och vi tänkte att vi ska göra det med, alltså, igen då, alltså med dig, fast med landslaget i fotboll från 94. Alltså,
1: för som de såg ut då, eller ska du visa en bild på liksom Thomas Brolin idag?
0: Alltså, är det skillnad? Men, fel.
1: Kolla John Guidetti så fort han slutar spela. Han bara
2: Oj.
1: Ja, men du vet, de är här, de behöver inte träna så mycket, de får käka vad de vill. Låt dem.
0: Ja. Ja. Men det här är faktiskt gamla bilder på landslaget i dess dåvarande form.
1: Okay.
0: För vi tänker oss tillbaks till den tiden.
1: Ja.
0: Var du 94, vad var ditt civilstatus då?
1: 94, och du kan inte fråga sådana frågor. Det låter som jag fick ett, något barn då. Bianca fick jag väl 94.
0: Men
1: så då var jag antagligen ihop med hennes pappa.
0: Men tänk, vi föreställer oss att du var kanske singel då. Och då leker vi smash or pass. Man säger alltså smash om man vill ligga helt enkelt. Ja. Och pass om man inte vill.
1: Nej, exakt.
2: Och bara förtydligen för mig då. Vi visar bilden, hon ser smash eller pass. Och sen säger vi vem spelarna för lyssnarna.
0: Ja.
2: Okej, då börjar vi då. Ja. Det här är den första.
1: Vad hette han? Jag vet ju vem det är. Men nu har jag glömt bort. Martin Dahlin. Ja, Martin Dahlin. Jo, men alltså, han är jätte... Alltså, det är väl en smash?
2: Smash.
0: Ja, rätt in.
1: Rätt in. Oj, honom har jag aldrig sett. Sätta på glas.
0: Men jag tror du får säga vem det
2: Roland
0: är.
2: Roland Nilsson.
1: Aldrig sett.
2: Känd som The Body. Kan säga att han har en riktigt bra kropp.
1: Hade han det?
2: Ja, men riktigt, då... alltså, det är förmodligen den tajtaste

0: säga lite goa vitsar och så. Men pass, tack. Jag är faktiskt
1: tack,
0: sämre
1: nej, tack.
0: Ja, jag är sämre än Bianca, för hon sa smash på alla. Och det hedrar henne.
2: Det hedrar henne så mycket. Ja. Alltså.
1: Var hon full?
0: Nej, hon är bara snäll och härlig.
1: Bara söpt om snygg. Tommy Svensson, tränaren.
0: Nej, Tommy Svensson. Jag är jätteledsen.
1: Jesper Blomqvist, han är väldigt ung här.
0: Ja, alltså han är ju gullig. Men nej.
2: Jesper Blomqvist blir pös alltså.
0: Ja, men jag känner någon som har varit ihop med honom. Och jag vill inte bli buksvägerska. Så att jag säger pass.
2: Mm. Girl code.
1: Har du fått reda på storleken eller någonting?
0: Nej, vi frågar inte sånt. Gud vad roligt, killar tror att vi frågar sånt. Hade han stor, det gör vi inte.
1: Magnus Hedman,
0: men jag har ju sjungit duett med honom. Vi tävlade tillsammans i ett musikprogram.
2: Mm-hmm, vad var det för en?
0: Det hette någonting som jag inte kommer ihåg. Men det var typ som Let's Dance, fast jag sjöng. Jag var proffset.
1: Så mycket sämre.
0: Ja, så jag känner honom privat, så att nej, jag vill inte ligga med honom heller. Eller som är pass.
1: Och de två sista är ju legender.
0: Ja.
1: Henrik Larsson.
0: Ja, men 100%. Smash.
1: Thomas Brolin.
0: Ja, men han är en legend. Smash på honom.
2: Alltså, Pernilla Wahlgren, vilken sinnessjuk ikon du är.
0: Oj.
2: Alltså, vad blev det? Typ 50-50, eller? Nej.
1: 50-50. Jag tycker också att vi måste ta fram en bild på Roland Nilsson när han är utan tröja.
0: Ja, den vill jag verkligen se, så att jag visste att jag gjorde rätt beslut.

0: Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Pernilla Wahlgren är här. Vi har lekt Smash or Pass med landslaget 94. Branne, du vill ha ordet?
1: Jag skulle vilja ha ordet. Det är faktiskt en lyssnare som också har hört av sig. Ni måste ta upp hennes karriär i solstolarna. Så när jag var liten har det grymt. Kommer du ihåg solstolarna?
2: Ja, det gör alla vi som är från den tiden. Men jag var ju bara med och gästade i ett program.
1: Och var det kul?
2: Och var med? Ja, det var det nog.
0: Du ville ta upp någonting annat?
1: Allsång på Skansen då igår. Jag skulle egentligen ha varit där. Jag har blivit tillfrågad om jag vill sitta på VIP-läktaren. Letade du efter mig, eller? Men hela grejen var så att vi skulle kuppa, vi skulle göra ett prank. Där jag anmälde mig och så skulle Magge gå dit med vår andra producent som heter Alfred, som är en röd totte men som också är flint och har skägg. Och så skulle han sitta där och låtsas vara jag, med poängen att ingen kommer märka någon skillnad för att alla med flint och skägg ser exakt likadan ut.
2: Aha, och så skulle jag bli prankad?
1: Ja, eller hela programmet, hela svenska folket egentligen.
2: Okej.
0: Och jag sa ju då, det här är inte kul, ingen kommer tycka det är kul och vi skiter i det. Och han blev jätteupprörd då. Så egentligen...
2: du hade velat vara där?
1: Ja, ingen dök ju upp. Alltså, de skulle ha gått på istället för mig.
0: Men tycker du att det är ett kul prank, Pernilla Wahlgren?
2: Nej, hade ju inte vetat hur du såg
0: exakt.
2: Ut.
0: My point.
2: Så hade du suttit...
1: Men hur kan du inte veta hur jag ser ut? Jag är Branne
2: Pavlovic. För du är med i radio. Radiokändisar.
1: Nej, men jag har en tv-karriär också.
2: Har du? Ja.
0: Han har haft ett program på UR.
1: En bokklubb.
0: Pernilla Wahlgren, du ska ett stort tack för att du kom till morgonpasset.

P3.

0: Morning Dew Donk Björns här i morgonpasset. Vi ska kanske säga det.
1: Va? Va?
0: Vi kanske ska säga det. Pernilla trodde att vi var... Nej. Hon trodde alltså att vi hatar varandra. Får vi vara tvungna att förklara att vi är goda vänner.
1: Vi är goda vänner.
0: Men det är många lyssnare som tror att vi hatar varandra. Och det gör vi inte.
1: Ja, men vi har väl någon slags jargong.
0: Det får man säga.
1: Syskonjargong.
0: Du har skickat ett sms till mig från en lyssnare.
1: Ja, vi pratar sommarfail. Alltså dåliga upplevelser på en semester. Vilket ibland händer. Men, vissa oftare än andra.
0: Så här lyder sms.
1: Säger man så ofta?
0: Jag tror det. Skulle hälsa på en vän i Österrike men bokade fel. Upptäckte det inte förrän jag landade. Det här var i februari och döm om min förvåning när jag tittade ut genom fönstret och förväntade mig snöbeklädda alptoppar, men istället såg apelsinträd och palmer. Fattade ingenting, så var tvungen att gå fram till customer service när jag landat och ställa frågan, where am I? Fick svaret, you're in Spain. Jag hade bokat lite slarvigt och åkte med Ryanair, no shit, skriver personen, och hade blandat ihop flygplatserna Linz och Jerez. Jerez har varit i, by the way. Mindes bara att flygplatsen skulle sluta på Z och tog väl första som kom upp. J kom ju före L. Det här var jättelänge sedan, cirka 20 år sedan, och jag bodde i London och flög rätt mycket på den tiden och blev väl lite blasé när jag satt på ett internetcafé och bokade. Kompisen jag skulle hälsa på i Österrike godtog aldrig min förklaring, rimligt. Så hörde aldrig från henne igen. Jag har fortfarande aldrig varit i Österrike, hälsa Karin.
1: Men det är ändå, alltså det är ändå ett happy mistake ju.
0: Men alltså jag får alltså fullskalig panik bara av att läsa det här. Hur kan man fucka upp så hårt?
1: Ja, men jag blev ändå typ lite glad. Hade jag varit på väg till typ Umeå och så bara, oh, where am I? Så bara, you're in Barbados.
0: Jo.
1: Då hade det varit att tacka gudarna. Inte för att jag har någonting emot Umeå, men bara så att byta ut alptoppar mot apelsinträd. Det är typ det bästa missförståndet som kan ske. Ju.
0: Jag får alltså fullskalig panik av att man kan vara så liksom, alltså... Tappad, ursäkta mig, lyssnare. Men jag menar, det är ju vilket sinnessjukt misstag.
1: Men vilken konstig kompis som bryter... Alltså, av saker som man skulle säga upp en vänskap för, så är det här väl... Då hade du inte haft några vänner. Alltså, vet du hur många gånger... Alltså, vet du hur ärrade mina vänner är av felbokningar som jag har gjort?
0: Det kan jag tänka mig.
1: Alltså, det finns ju liksom...
0: Men jag menar, dina vänner är så Jonathan Unge. Jag menar, det är väl så... Blind leading the blind.
1: Berätta när vi skulle på Oppenheimer.
0: Nej.
1: På IMAX, som är, alltså bara så att folk förstår, IMAX, om du sitter, alltså jag satt rad 4 nu senast, och det är för nära.
0: Du driver?
1: Alltså, ögonen kan inte anpassa sig för en så stor bild så nära. Oppenheimer skulle jag sköta bokningen för, hade helt glömt bort fram tills mässet samma dag, så bara, ja förresten, när ses vi? Så vart jag så här, ses till vad?
0: Oj.
1: Och sen kommer jag på, så bara, just det, vi ska ju fan gå och se Oppenheimer. Gå in på Filmstaden, de enda biljetterna som finns kvar. Längst fram, längst ut till hörnet. 3 timmar. Alltså det var ju, ingen var ju glad på mig. Och vi är typ inte vänner längre, jag och Jens. Så det kanske,
0: alltså Jens Fall?
1: Ja, det kanske är på grund av det.
0: Hjälp, Branne.
1: Ja, han valde golfen framför mig. Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027, det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i huvudstaden Caracas i januari i år. Enligt USA är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, skriver AFP, och hänvisar till iranska nyhetsbyråer. Höga smällar ska ha hörts. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
2: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Janet Nisowska. Regissören Ingmar Bergmans hushållerska Anita Haglöf har gått bort, säger hennes son Roger Haglöf till Expressen. Hon blev uppmärksammad när hon berättade om sitt liv i Tom Alans dokumentär Bergmans hushållerska från 2009. Hon var hushållerska åt regissören under 8 år. Anita Haglöf blev 88 år. Ekot, Simon Karlsson.

0: Taylor Swift hörde vi här med Antihero. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri. Den senaste månaden hade sålts miljontals av ett och samma klädesplagg i världen, nämligen matchtröjan. Försäljningen har slagit rekord under fotbolls-VM när det gäller både nya inköp och second hand. Men nu är ju VM över. Vad ska vi göra med alla tröjor? Med oss för att spå modets framtid för detta funktionsplagg är Johanna Ekvall, fotbollspoddare och vintage influencer. Hej!
1: Hej Siri!
0: Samt min fotbollsbesatta kollega Juan Havana som följt sporten världen över sedan 80-talet. Tror det eller ej, han är ju så ung och fräsch. Välkomna!
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Jag är så glad att ni är här. Hur många tröjor äger du egentligen, Juan?
2: Oh my god, jag var inte beredd på den frågan. Typ 20-30?
0: Det är ändå rätt mycket pengar.
2: Så jag har liksom ändå blivit av med ett par svarta sopsäckar längst med under min timeline. Liksom.
0: Okay.
2: För att de inte sitter längre, för att jag inte liksom, får bära dem längre och min fru och så vidare. Så jag har fått offra en del fotbollströjor med tiden.
1: Men pratar vi landslagströjor här eller är det...
2: Ja, men det kan vara bägge. Alltså, det kan vara allt från ställ till uppvärmningströjor till då landslag till liksom, klubbnivå.
0: Uppvärmningströjor också? Du har verkligen
2: alltså, jag har en grej med uppvärmningströjor.
0: Okay.
2: Alltså, det finns något otroligt vackert med den här edgiga liksom, uppvärmningströjan. Det är bland mina favoritdesigns. Liksom, för de vågar vara lite mer edgy. Så uppvärmningströjor eller typ så tredje tröjan, det är bland mina favoritställen att hänga.
1: Helt enig.
0: Mm. Alltså, jag har en smygande känsla av att du kan sitta här hur länge som helst. Hur många fotbollströjor äger du, Johanna?
1: Alltså jag äger en flyttlåda med tröjor. Men alltså jag är ju, måste ju erkänna så här tidigt in i det här segmentet, inte en samlare av just landslagströjor. Jag har ju min klubb va? I Allsvenskan och det är dit alla mina... matchtröjepengar
0: går. Alla besparingar.
1: Ja. Exakt.
0: Men i egenskap av mode queen, som jag helt ödmjukt kommer kalla dig Johanna,
1: wow.
0: Vilken var VMs snyggaste tröja, tycker du?
1: Men lätt val, om jag ska vara helt ärlig. Att välja land, men att välja den exakta tröjan, svårt till omöjligt. Jag vill bege mig till Frankrike.
0: Okej.
1: Okay. Första tröjan, en navy, alltså djup royal blue med en krage. Juan, hur mycket älskar vi en krage på en fotbollströja?
2: Ja, det är ganska fint faktiskt.
0: Lite preppy.
1: Lite preppy, lite retro framförallt också. Och det var så himla kul att se årets VM hur mycket det flörtades hejvilt med retrotrender på olika sätt. Så den hamnar väl på min andra plats, men alltså andra stället, bortastället, Frankrikes. Det här, kan ni säga det framför er, det mintgröna som var en flört med Statue of Liberty.
0: Men det var ingen krage på den va?
1: Det var ingen krage på den, men den färgen
0: det var
1: mums.
0: Ja, mums filibobba.
1: Ja, det var någonting med pastellfärgerna som fick mig att gå igång 2026.
0: Lite lacho. Enligt folket så var det kanske Mexikos tröja som tog priset. Det var den som såldes ut snabbast i alla fall. Men vilken har du högst i toppen, Sjön?
2: Ja, men det är nog Mexiko. Jag har följt Mexikos liksom landslags tröja länge. Liksom. Sen 94, sen Jorge Campos, målvakten. Men jag tror att idag så tror jag jag känner som folket, som Mexikos aztekiska mönster. Alltså att man liksom kombinerar kultur med något sånt arv. Den sortens design har mycket i Sydamerika. Vi har liksom en rik historia. Och Mexiko spelade en gång i tiden Toluca. Vet ni vad Toluca är?
0: Nej, berätta
2: gärna. Det var liksom en sport som utövades av aztekerna som liknar mycket fotboll.
0: Ja.
2: Alltså man spelade med höften liksom. Och you play till you die.
1: Okay. Det var liksom så.
2: Alltså, med ordagrant. Alltså när solen gick ner så förlorande laget, de fick offra sig till någon vulkan eller någonting.
0: Hoppla. Nej,
2: jag vet inte om det var så exakt, men det var liksom åt det hållet. Okay? Så jag gillar den här aktiga, kombinera kultur med modern sportslig design. Mexiko, de har vunnit och lyft den pokalen.
1: Och var det inte så att deras hemmatröja också var inte en direkt replika men grovt inspirerad av hemmatröjan från 98 va?
2: Uff, det var...
0: Det här är deep cuts,
2: det var deep
0: jag älskar
2: cuts.
0: Det.
2: Men jag vet att de har varit med och designat tröjor själva. Så, som Jorge Campos gjorde 94 till exempel.
0: Det här är en hel värld. Som ni hör, kära lyssnare, vi ska prata mer om fotbollströjorna alldeles strax. Före det är The Strokes här med Going Shopping. Jag är så glad att ni är med mig, Juan och Johanna. Like a tiger, they will chase you down.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och vi snackar matchtröjor. Det har ju inte varit få celebra gäster på plats under fotbolls-VM, utan nästan fler kända ansikten på läktarna än på planen, om jag får vara så fräck. Vissa har burit sitt egna landströja, Salma Hayek, Mexico, Penelope Cruz, Spanien, Brad Pitt, USA, och vissa någon annans som de kanske tycker är lite snyggare. Jag har med mig min eminenta panel fortfarande, Johanna Ekvall och Juan Havana, och jag undrar, är det så viktigt? Jag hör redan nästan att jag blir cancelled i realtid. Ska man visa sin lojalitet till sitt land eller gå på vilken färg man tycker att man passar i, rent estetiskt? Vad tycker ni? Vad tycker du?
1: Alltså, jag tror att det är landslaget väljer man ju först och främst med hjärtat. Alltså, man bör välja det med hjärtat. Liksom. Och sen tröjan kan man ju välja med spegel. Alltså, fattar du? Alltså, jag tror att de två grejerna kan faktiskt samexistera. Alltså, både liksom en supporterkultur liksom, där man är lite hardcore, och att man bara så, men vet du vad, mode är också viktigt för mig. Mm. Alltså, de två grejerna tror jag lätt kan samexistera. Alltså, min grabb, han är 14. Mm. Okay? Han rockar liksom olika landslagströjor ibland, men inte när Sverige spelar. Okay. Alltså det finns, och jag håller samma linje liksom. Så okej, okay, jag fattar. Okej, okay, min grabb säger, ja, men de passar jättefint med dina sneakers. Mm. Det är en annan landslagströja, Uruguay till exempel. Mm. Passar med hans blåa sneakers. Men om Sverige spelar, nej, det då funkar det inte.
0: Ja. Så det handlar om vilken match kanske,
1: ja,
0: man är på.
1: Så där har liksom mode och liksom support och kultur.
0: Det finns en balans.
1: De kan samexistera.
0: För min följdfråga var liksom, för det känns lite riskabelt om jag går på match här i Malmö och ser Malmö FF och har på mig Bayern-kläder. Det känns som att då blir jag cancelat ganska snabbt, eller? Vad säger du, Johanna?
2: Det gör ont att ens behöva sätta tänderna.
1: Jag vill inte
2: i en sån
1: svara
2: fråga.
1: På den frågan.
0: Nej, jag märkte det. Det blev fruktansvärt stämningar.
1: Jag räcker med en blick. Ge henne blick, Johanna. Ge henne blick.
0: Nej, jag tar tillbaks. Vem tycker ni bar upp matchtröjan bäst under mästerskapet, om vi utgår både från spelare och publik? Vad säger du, Johanna?
2: Publik... Lamine Yamals lillebror.
0: Nej, men han var ju för söt.
2: Alltså,
0: lilla plutten.
2: Ta hela mitt hjärta. Nej, men alltså när han sitter både på läktarplats och den lyckan och stoltheten i det här lilla gossebarnet, men också på sociala medier och de här dans-tiktok-videorna som han spelar in med sin storebrorsa, alltid iklädd landslagströja, Spaniens landslagströja. Mm.
0: Och det är en väldigt lätt färg att se bra ut i, rött. Mm. Det är klassiker. Just. Av en anledning. Vad säger du, Juan?
1: Jag tror väl att jag skulle ge det priset till läktarna. Alltså, de pimpar ju alltid upp någonting. Alltså, det händer alltid i de afrikanska lagen, liksom. Alltså, Kap Verde, Kongo, Senegal, Sydafrika. Det händer någonting, alltså att publiken blir liksom den 12:e matchtröjan. Mm. För de pimpar alltid upp det. Alltså, det var allt från shamaner som blåste någon voodoo-stuff i publiken. Alltså, det var liksom alltid, de har alltid någon karaktär.
0: Något extra.
1: Exakt, de har alltid någon. Det är inte bara så, massa tröjor. Och sen, de har alltid, det är som en fest jag missar.
0: För det här, på tal om att pimpa upp eller liksom hotta upp, alltså Hanna Freberg blev ju, fick ju mycket kritik för att hon hade tagit sig friheter med en svensk matchtröja. Och jag själv gjorde misstaget att gå och se en VM-match i grupp och inte ha på mig något lagrelaterat alls. Och det kändes nästan värre. Jag undrar, vad är den största klädmissen man ska undvika att göra? Så, bara så jag lär mig till nästa gång.
2: Nej, men det är väl absolut att ta på sig motståndarens tröja. Alltså, det här med att klippa i en tröja, låt en människa leva.
0: Mm. Om man vill hotta upp något lite.
2: Ja,
1: alltså det gillar jag. Gillar det. Alltså jag såg någon som hade gjort nu efterhand har börjat designa sina skor. Liksom. Mm. Att man bör återanvända tyget, sliten tröja, klippte upp den och liksom la det här tyget på liksom någon sorts mocka-sneaker. Riktigt snyggt.
0: Det lät väldigt
1: coolt. Det var inte respektlöst. Allt, man behåller loggan. Det var liksom väldigt, väldigt innovativt.
0: Ja, snarare ett sätt att låta det leva vidare.
2: Ja, precis. Och det är ju precis det jag tycker att vi ska göra. Vi har tillräckligt med kläder på den här jorden, det ska alla veta. Mm. Så att hitta nya kreativa sätt att reppa sitt landslag eller sitt lag.

0: Ester hörde vi här med Savage Love. Vi är i full gång här i magasinet i B3 med att snacka fotbollströjsmåde med panelen. Och nu har jag dragit fram spåkulan ur P3s lilla kassaskåp. För nu är ju som sagt VM över. Vi drunknar i landslagströjor men även Barça, Miami. Jag undrar nu, Juan och Johanna. Mm. För ni har ju båda faktiskt på er fotbollsrelaterade plagg idag. Vill ni beskriva era outfits? För ni får ju dem verkligen att funka i vardagen. Om du börjar, Johanna.
1: Ja, men jag har tagit på mig en Sergio Peña landslagströja. Den före detta MFF-mittfältaren från Peru. Det landslaget han spelade i. Så då har vi en vit tröja med någon slags rött brett streck som går tvärs över som ett bälte över magen. Mm. Där har jag satt på mig för att liksom grunda de här färgerna en brun spetsbralla, en kamelbrun lite oversized blazer. Jag har på mig röda mesh ballerino för att plocka upp det röda strecket på magen.
0: Alltså, och så här jobbar ett proffs.
1: Och en strå så här pillbox hatt på huvudet.
0: Det är mycket snyggt, för jag ska också erkänna, jag reagerade inte ens, alltså vi har suttit här i typ en halvtimme, jag har inte ens fattat att det var en fotbollströja. det var en så snygg helhetsoutfit. Du, Juan, vill du beskriva vad du har på dig?
2: Jag gillar träningsoverall sets. Det är någonting där man vågar vara lite mer edgy. Och den här tröjan som jag har, det är ju en zipper, landslagszipper då. Zlatan fortfarande liksom spelade hela 90 minuter och han ibland ville inte spela men för han hade ont eller fejkade någon sträckning. Men på den tiden, då hade Sverige väldigt snygga träningszippers. Och det är liksom, den funkar, jag kan öppna upp den och sen kan jag rocka något annat där under, någon Wu-Tang-relaterat. Ja. Men så kan jag liksom bli väldigt så... Jag gillar just värma upp kläder. Liksom. Mm. Och den här zippen funkar. Den är inte för varm. Den är blå. Och jag vill inte nämna de här sportföretaget som gör det.
0: Men det är några tydliga ränder.
2: Ja, tydliga ränder. Blå och väldigt så kanariegult.
0: Ja, fast också ljusgult. Ja, jag skulle, jag tycker
1: den
0: funkar
1: här
0: bra.
1: Flörtar väl mer med liksom den här smörgula trenden.
2: Kanske
1: som vi har
2: smörgult
1: sett de senaste.
2: Jag skriver ner det. Smörgult.
0: Ja, det är ett bra ord. Mm. Tycker ni att fotbollströjan funkar till fest? Eller hur ska man göra för att 100%. Festa upp den?
1: Alltså det är min go-to, att dra på mig paljettkjol och stora strassmycken och sen dressa ner det med en oversized baseballtröja eller fotbollströja.
0: Det låter mycket coolt. Kanske en liten taxklack till det till
1: och med. En liten klack, absolut.
0: Jag känner mig som de här damtidningarna på 90-talet. Så här, from day to night, ta av dig kavajen och sätt på dig ett par klackskor.
1: Men alltså, det är ju så roligt att tänka hur man kan variera ett plagg på så många olika sätt som möjligt. Mm. Så go there.
0: Och faktiskt, alltså, vissa ramar ju in dem också och har det mer som en inredning detaljer hemma. Kan det vara något? Eller sy om till ett örngott, kanske?
2: Det är
1: sant. Jag är nog mer team örngott där, tror jag.
2: Jag gillar nog det än att man ska hänga upp en tröja på något sätt. Alltså, de kommer inte till användning. Det är bättre att du tar på dig den.
0: Liksom. Ja, gör något aktivt med den.
2: Ja, exakt. Alltså, kan jag tycka liksom att fotbollströjor funkar, kanske inte på ett bröllop, men på en uteservering. Alltså, när du ändå sa fest så tänkte jag, uteservering, ja. Bröllop, I don't know. Men sen vet jag också att de här sportföretagen, alltså de vet ju att vi är så duktiga på att göra de här plaggen i vår vardag. Ja. Alltså oftast är det de som är sena på bollen. De ser att vi gör om, vi klär upp dem med snygga sneakers och det är snygga jeans, din favoritkavaj, där tröjan blir i centrum. Och då blir företagen så, oh, maybe we should try this urban thing, säger de här. Och så bara får vi liksom en massa olika kits. Det tror jag att vi folk, vi som gillar det, vi är långt, långt framme.
0: Ja.
2: Liksom.
0: Jag, nu när du sa bröllop, kan det inte vara en liten tanke om man gör om en fotbollströja till en sån här näsduk man har i kavajfickan?
1: Siri!
0: Ja,
1: kolla
0: lite
1: dig.
0: Diskret, lite som en detalj, lite subtilt.
2: Visst.
1: Skitsnyggt.
2: Ja. Så blir det varmt på sådana sommarbröllop, då tar man fram sin Boca Junior, vad vet jag, lilla handkerchief.
0: Lilla scarf.
2: Ja, exakt.
0: Vilken lagtröja tror ni kommer stå sig längst, bli ett garderobs-staple? Är det Mexiko?
2: Men är du landslag bara nu? Är vi inte på klubbnivå också? Liksom?
0: Vi kan ta klubbnivå också faktiskt. Mm.
1: Jag kan absolut tänka mig ett Sveriges bortaställ. Alltså det här med det här retromönstret.
2: Det blåa. Liksom.
1: Det blåa, precis.
2: Väldigt snygg tröja.
1: Alltså för den till ett par otvättade jeans till exempel. Eller ett par chinos. Chef's kiss.
0: Det alltså, är ju en färg som funkar till typ allt.
2: Vi har snackat om krage. Chiles 98 VM med Ivan Zamorano, oversize, jag vill inte nämna märket, men det var liksom den förbjudna tröjan. Väldigt snygg, röd, blå, massa stjärnor och en svettig, hårig Ivan Zamorano.
0: Alltså, jag känner mig inspirerad. Jag kanske faktiskt köper mig en fotbollströja idag. Stort tack, Johanna Juan.

0: Du har lyssnat på magasinet i B3 med mig Siri. Vi befinner oss ju mitt i sommaren, vilket betyder sommarplågor. Vilka låtar dominerar? Redan i juni försökte vi sia om hur det skulle låta i år. Jag bad då våra eminenta musikredaktörer Mari Hesthammer och Emma Percival om deras expertutlåtanden. Och vi kunde konstatera att det inte är helt lätt att försöka förutspå.
1: Jag tycker det är skitkul att spåna i sommarhits. Men det har ju bara blivit typ svårare och svårare på något sätt. För att vi lever i den här härliga globala världen tack vare sociala medier där vi kan någonstans ta del av typ allt. Men det är ju också så himla fragmenterat numera, segregerat.
2: Ja, det går så snabbt, va?
1: Eller hur? Men också att liksom det uppstår kanske också hits i olika bubblor och så vidare. Det finns ju vissa händelser i sommar som definitivt påverkar utbudet på något sätt. Det finns lite gamla låtar från förra året som kanske har lite ny skrud som också kommer dominera. Så att det finns absolut ingredienser här, men kakan är lite svår att baka.
0: VM har ju upptagit mycket plats och tid och energi som vi kunde förutspå. Många låtar har också släppts i samband med det, och så här sa Emma om det.
3: Alltså VM-låtarna kan ju också såklart bli sommarhits. Det kommer det nog bli. Mm. Men frågan är ju vad som händer när VM tar slut och hur det går i VM för Sverige.
0: Ja, och det gick ju som känt inte toppen. Personligen har jag inte hört Thomas Stenström spela så jätteofta efter utslagningen. Däremot Shakiras Die Die lever ju och pågår i allra högsta grad. Vi får se hur länge till. Vi var också inne på Eurovision-vinnaren Bulgariens låt Daras Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Men personligen tror jag att jag fortfarande tror mest på den här spaningen som Mari kom med.
1: Vi har bland annat en låt här som verkligen är på gång. Mm-hmm.
0: Ja, den här är trevlig.
1: Eller hur? Man kan inte sitta still. Det här är norska Bausa.
2: Är de norska?
1: Ja, såklart de är. Alltså det här kommer höras på radio, runt om i Norden, överallt, på P3. Men börjar också faktiskt röra sig lite på listor. Så det här är en hit på gång.
0: Och det var verkligen på gång. Bausas Magnetic har gått varm på radio. Som sagt, under sommaren hittills, vi spelade den här i P3 för bara knappa 40 minuter sen till exempel. Men kan den räknas som en sommarplåga? Eftersom jag själv är nyss återvänd från semester där jag knappt haft någon kontakt med omvärlden alls, så har jag kallat in lite experthjälp. P3 Dingatas Kimbo har varit ute och tagit tempen på vad som faktiskt lyssnas på just nu. Han gör oss sällskap alldeles strax.

0: Barry Can't Swim hörde vi här med Return to Bebo. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Och nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Kimbo från B3 Din Gata.
1: Hej!
0: Hej! Vad tycker du om Mario och Emmas spaningar vi hörde här tidigare?
1: Alltså jag tyckte att det var ganska bra spaningar. Den här första, Bangaranga heter den så?
0: Exakt.
1: Det var något med den som jag tyckte var, okej, vet du vad? Det här är en låt som lägger sig på minnet.
0: Ja.
1: Varför? För just det där, Bangaranga. Det är något man inte glömmer.
0: Det sätter sig.
1: Det skulle jag nog vilja påstå.
0: Du har ju faktiskt varit ute och snackat med folk på stan, tagit tempen lite grann på vad som faktiskt finns i deras sommarspellistor. Hur bra stämmer det överens med musikredaktörernas spaningar?
1: Alltså grejen är att jag blev så chockad när vi gick ut, för vi fick så varierade svar.
0: Okej.
1: Det var faktiskt en 19-årig kille från Slovenien som hade åkt till Malmö för att skata och sånt. Och vet du vad han svarade? Vilken hans sommarplåga var?
0: Nej.
1: I'm walking on sunshine. Och det var så kul, men det blev också väldigt tydligt att vet du vad, den här sommaren, jag tror inte vi har en tydlig banga.
0: Nej.
1: För det var så varierade svar. Alltså.
0: Inget gemensamt som alla lyssnar på, nej. Men vad fick du för svar? Vad fick du för låttips?
1: Alltså det var ju ganska återblandat, men det var faktiskt mycket Dai Dai. Det är för lov att erkänna.
0: Okay.
1: Det var speciellt kidsen. Jag tycker att sådana här VM-låtar, de resonerar bra med, det, med den yngre generationen så att säga.
0: Ja, alltså det, man har ju hört den. Den har verkligen förekommit. Och jag funderade liksom på, när jag första gången hörde den, jag bara, det känns som att det är en sån låt man kommer bli trött på.
1: Verkligen.
0: Men den har stått sig, tycker jag.
1: Det har den.
0: Så ett poäng till Emmas spaning med andra ord.
1: Ja, verkligen. Jag brukar säga, hon är ju, alltså Shakira då, hon är ju en VM-sångerska utav högsta rang.
0: Verkligen. Vad var den här personens motivering? Varför är just det här den sommarens låt?
1: Nej, men det kändes lite som att kollar man fotboll, det här var en riktig fotbollsperson jag frågade. De här VM-låtarna, det blir en del av oss. Vi blir manglade med dem i halvlek, innan match, efter match, för snack, sidosnack, ja, du fattar. Så det blir liksom, den kryper sig in i trumhinnan ganska subtilt.
0: Japp. Och VM har vi ju konstaterat ganska många gånger idag. Tog ju precis slut. Tror du att den här låten kommer överleva också resten av sommaren?
1: Jag tror faktiskt genuint att den kommer leva ett bra tag till. Shakira har den. She got the power.
0: Ja, makten finns i hennes hand. Vad fick du mer för låttips?
1: Och sen så fick jag höra en som gjorde mig väldigt glad. Det är Kakalika av Dope Nation.
0: Den här har inte jag känner förut, men den var väldigt bra.
1: Visst.
0: Vad är det vi hör?
1: Det här är alltså den ghananska artisten Dope Nation. Och den här låten har liksom sköljt över som en virvelvind i Afrobeat-hushåll. Det är nämligen som så här, apropå VM, Ghana hade denna som måljingel när de gjorde mål.
0: Aha.
1: Det blev tyvärr inte så många mål den här upplagan, men det är en diskussion vi kan ta för Sportbladet. Så att säga. Men den har liksom, och det som gör denna så populär är att den har en tillhörande dans.
0: Aha.
1: Så i en app som börjar på T och Sita på TikTok så är det jättemånga som har lagt ut när de dansar till just Kakalika som vi hörde precis.
0: Alltså den sätter sig faktiskt. Men visst. Du sa att det var ganska splittrat. Märkte du något tema på vad folk lyssnar på under sommaren?
1: Jag kände att temat var att det skulle tala till ens höfter. Det var väldigt mycket dansant musik och det var något jag kände nästan alla svarade. Det var väldigt, väldigt lite alltså lite tråkiga, ledsnare låtar, utan det var mycket så här vibrant, elegant och dansant.
0: Uptempo.
1: Där satte
0: vilken,
1: du det.
0: Vilken är din sommarplåga, Bingo? Bingo! Oh. Jag läste precis en artikel om Bingo Rimmel. Jag har honom på min hjärna, förlåt. Kimbo, vilken är din sommarplåga?
1: Kimbo Bingo.
0: God.
1: I nuvarande läge så kommer jag nog faktiskt Bingo svara Kakalika av Dope Nation.
0: Ja, jag tror det kommer sätta sig för mig också. Stort tack, Kimbo.
1: Tack själv, Siri.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu svarar Iran på USA:s president Trumps hot om att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet. Iran säger att varje amerikanskt angrepp mot infrastruktur kommer få ett kraftfullt svar. Öga för öga. EU-länderna har inte kunnat enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat är det fortfarande oenighet om ett förbud mot köp, import och transport av rysk fossilgas. Grekland menar att det skulle drabba rederibranschen i landet. Målsättningen är att nå en överenskommelse senast imorgon. Så Sverige, i Stockholm har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus i Rinkeby. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. För att kunna utreda händelsen rubricerar polisen det som mord. Den 12-årige pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan kan kopplas till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med Expo. Morgan Fingsjö, researcher på Expo, berättar om vad kontot innehåller.
2: De här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
1: Säger Morgan Fingsjö på Expo. En kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Både byggnader och bilar utsattes för skadegörelse med tillhyggen och kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, det skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Så sport. Internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Men målvakten i drömlaget är inte Spaniens Unai Simon utan 40-åringen Vozinha som vaktade Kap Verdes mål och tog det laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik, live och poddar.
3: Vi är
0: P3.
4: God kväll på er allihop var ni nu än befinner er eller gör. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Herman Munk. Och vi ska hänga hela vägen fram till midnatt med riktigt bra musik. Det är onsdagskväll, mitt i sommaren, kan det bli bättre? Och därför ska vi börja med ett ganska otippat men väldigt logiskt möte. Tove Lo och Stromae, alltså Alors Danse Stromae. Låten Des Fleurs kommer från Tove Los kommande album Estrus. Det är precis ett sånt samarbete där man först tänker så här, va? De här två? Och sen tänker man så här, ja, exakt de här två. Så nu lyssnar vi på Tove Los, Romain, Des Fleurs.

helt seriöst. Helt seriöst med Khalifa här i musiken i P3. Och nu så ska vi till Barry Can't Swim, som egentligen heter Joshua Main och kommer från Edinburgh. Return to Bybo, som är hans första släpp 2026, är en blandning mellan house och disco. Riktigt skön den här, vi lyssnar.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Vad gör jag nu med Fania Von här i P3? Och nu blir det Geese med Cobra. Geese är ett indie-rockband från New York. Och Cobra kommer från deras tredje album Getting Killed, som kom förra året. Den här är gullen här, Cobra.

Norrort med Nektar. Nu så blir det Stutzy och Amanda Bergman med You Love Me Like a Fool. Stutzy säger själv att låten hade legat och samlat damm i flera år och bara väntat på rätt röst. Så frågade Amanda Bergman och trodde inte på att hon skulle säga ja. Och sen föreslog hon att de skulle göra den som duett istället. Så att man kan se det här lite som en låt som har väntat på rätt röst. Och vem har inte kanske Sveriges bästa röst om inte Amanda Bergman?

Animal med Mike Snow här i P3. Den kom redan 2009 som första singeln från då den svenska gruppen Mike Snows debutalbum. Nu så byter vi spår till den fransk-kongolianska artisten Mauvais Joe och hans låt Pelé som gör succé runt om i världen.

It Ain't Me med Jackie Mir. Och nu så börjar vi närma oss hel timme och det kommer betyda nyheter. Men först så ska vi till det svenska bandet Les Big Bird med låten Big Flood, som är epicentrumet på bandets femte album Ruin Everything, som kom förra månaden. Trots att den är lite mysigt puttrig så kretsar den tydligen kring Ragnarök, alltså undergångsprofetian från nordisk mytologi. Det kan man inte tro. Läskigt.

0: That's My Beach med Horse Girl fick bli sista låten för den här timmen. Nu väntar nyheter, men häng kvar. Jag är kvar på andra sidan och fortsätter med musik hela vägen till
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
3: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
4: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
3: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
5: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
3: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
5: Hur svarar regeringen på protesterna?
3: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså politiskt och inte ute i gatan.
2: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim till Marianne Haslov. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag, Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
6: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
2: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
7: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter, slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandelao och två andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Hanna Salberg, Bangkok.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen, det visar en ny studie från Umeå universitet. Erik Lundqvist är en av forskarna bakom studien som analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor.
8: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare, de kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
9: Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
8: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
2: Reporter Lukas Nordén, Radiosporten. Väderleken imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och jag heter Simon Karlsson.
1: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka till musiken i P3 med mig Herman Munk. Och vi fortsätter hela vägen fram till midnatt med riktigt bra musik. Det är onsdag kväll, vi är mitt i sommaren. Och kan man börja på ett bättre sätt än med Esther och hennes låt Savage Love.

Best of You med Foo Fighters här i P3. Och nu till någonting helt annat i uttrycket, men egentligen inte i storlek på känslan. Orchid med In All of My Tomorrows. Ja, det här titelspåret från albumet med samma namn, det kretsar mycket kring sorg. Orchid har själv sagt att den här låten är dedikerad till personen som blev hennes ankare när hon var väldigt ledsen. Fint!

Morning Dew Donk med Beyoncé här i P3. Nu så blir det LKN som egentligen heter Elliot och kommer från Heby utanför Uppsala. Han skriver, producerar och sjunger allt själv, och det är nog där man ska börja med honom. Det är inte bara en röst på en produktion, utan det är en person som bygger sitt egna universum. Vill lyssna på Ring mig.

Musik för alla med Terra här i P3. Nu så ska vi till New Guinea och Tomish, en duo från Neapel som har gjort sig kända på att blanda disco, funk, boogie och napolitansk tradition utan att det känns som en retroövning. Och den här vill man bara höra on and on and on.

Slutet av sommaren med Molly Sandén. Det är lite fräckt att spela en låt som heter Slutet av sommaren mitt i juli, men jag tycker ändå Molly Sandén kan få lite dispens. Hon kan sjunga fram Augusti och ångest när som helst på året. Nu så ska vi till José González med hans låt A Perfect Storm. Han är ju från Göteborg och är liksom svensk, och ibland tror jag vi glömmer här i Sverige hur stor han är internationellt. Och A Perfect Storm, som är hans senaste låt, är inte bara mysig akustisk gitarr. Han har själv beskrivit den som en låt om hur vi människor skapar en mer turbulent framtid. Vi tar och lyssnar.

du och jag med Maribanja och Lawrence här i Musiken i P3. Maribanja som faktiskt gjort den officiella Hammarby-låten. Kanske inte så många som har koll på det. Nu så är det dags för kvällens sista låt. Vi avslutar med Jalen Ganda som gör en helt otippat autentisk soulmusik. Och det är svårt att tro att detta är nysläppt. Jalen Ganda, han släpper på skivbolaget Daptone, ett bolag som länge varit en hemvist för modern soul. Och den här låten, Burning Temptation som den heter, det kommer från hans andra album, Doctrine of Love. Och här hör man verkligen varför han passar på Daptone. Stråkarna, varma rytmer, körer och en falsett som känns äldre än han själv.

0: Och det var allt för mig den här gången. Jag heter Herman Munk. Tack för att ni har hängt med mig i musiken i P3. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll var ni än är och vad ni än gör. Och så lämnar jag över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot vid midnatt. I Röda havet utanför Jemen ska ett tankfartyg ha träffats av en projektil och börjat brinna. Iranstödda Houthierna säger att det saudiägda tankfartyget har brutit mot en blockad som de utlyst. Samtidigt kommer också uppgifter om nya explosioner i södra Iran och iranska drönare över Kuwait. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Kritiker oroas över att Saudiarabien enligt avtalet får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan få möjlighet att tillverka egna kärnvapen. Under kvällen kom det kvartalsrapporter från både Googles moderbolag Alphabet och elbilstillverkaren Tesla. Alphabet slog förväntningarna och ökade sin omsättning med 24% jämfört med samma period i fjol. Molntjänster och AI ligger bakom ökningen bland annat. Tesla gjorde en lägre vinst per aktie än förväntat även om omsättningen ökade med 26%. Så Sverige, en kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Det åskade rejält i sydvästra Skåne under kvällen. SMHI registrerade runt 1500 blixtnedslag i området runt Malmö och Lund på bara någon timme runt sextiden, rapporterar Sydsvenskan. Åskan drog senare under kvällen ut över Östersjön. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken
4: med P3
1: och P4.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon får inleda natten den 23 juli. Det är torsdag.
2: Ja.
1: Och här sitter Pontus Andersson, Isabel Berglund och håller sällskap hela vägen fram till klockan 6.
2: Varmt välkomna. Jag tänkte nu på den här låten, Tiden läker alla sår.
1: Ja.
2: Det är ju en sån här, ett talesätt, va?
1: Mm.
2: Som man brukar säga där. Jag undrar, det slog mig nu om klockhandlare brukar använda det som en försäljningstaktik.
1: Nej men gud vad smart
2: så här,
1: du är.
2: Nu är jag osäker, vilken klocka tycker du att jag ska köpa här? Den här eller den här? Ja, den ena läker alla sår faktiskt.
1: Hade du haft mig som, om du hade varit klockhandlaren och jag hade varit kund, då hade jag absolut gått på den som läker alla sår.
2: Ja.
1: Gud vad fint att ha det inskrivet, man kan ingravera. Om jag hade haft massor med pengar, då hade jag köpt en klocka, så hade jag graverat det. Ja, det är kanske jätten till dig.
2: Ja, har du en klocka på dig nu?
1: Nej, jag har aldrig någon klocka.
2: Du har inte det?
1: Till allas förtret. Jag borde ha klocka, men det har inte kommit dit.
2: För att jag började ju ha klocka för, säg, 4 år sedan. Innan det så hade inte jag klocka.
1: Nej.
2: Och idag är, jag lever ett annat liv idag. Inte på grund av att jag hela tiden har kontroll på tiden, men jag känner mig naken när jag inte har klocka på mig.
1: Ja, men så är det ju. Så känner man när man har sina... Men berätta, hur förändrades livet mer då, när du började bära klocka?
2: Nej, men det är mer att det blir inte som ett plagg, men det är någonting, en del av mig.
1: Mm.
2: Och jag känner verkligen av... Det känns konstigt när jag inte har klocka, och det är skönt att ha tiden nära så.
1: Ja, visst. Har du smart klocka? Nej.
2: Någon slags, men det är en digital klocka som bara berättar hur många steg jag går. Idag då, vi har bara 7 minuter, 59 steg.
1: Ja, men det är ändå bra jobbat.
2: Den är 7 minuter över 12.
1: Mm.
2: Och det är den 23 juli idag, torsdag står det. Det är den informationen jag behöver.
1: Ja, alltså antingen så skaffar man ett digitalt ur, eller så lyssnar man på Vaken med Petro P4 som säger exakt denna information. Jag kan inte säga hur många steg ni alla har tagit, men så här i runda svängar, 7 minuter in. Ja, men alla har väl ungefär tagit mellan 10 och 100 steg.
2: Typ. Du borde ha en tävling, vem som går flest steg under natten. Det är en ganska rolig tävling.
1: Gud, vilken rolig tävling. Ja. Börja den nu.
2: Ja.
1: Och så återkommer vi tills imorgon.
2: Mm.
1: Okej. Okay.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
1: Jag har ju brukar leka med en tanke ibland, Isabel, om att det finns någon i världen som ser exakt ut som mig.
0: Mm.
1: Och då menar jag att vi har att göra med en, alltså en solid dubbelgångare.
0: En doppelganger.
1: Att jag promenerar på stan en dag och helt plötsligt så ser jag mig själv. Fast i en annan kropp då.
0: Vill du att det här ska ske eller är det något som du är rädd ska hända?
1: Nej, ingen rädsla och nej. Jag vet inte om jag vill att sen, men jag hade varit intresserad och vet hur jag hade reagerat.
0: Mm.
1: Att man bara, där går jag.
0: Det här var ju en barndomsdröm jag hade under väldigt många det, år. Ja. Absolut. Det fanns en film som hette Föräldrafällan. Där det är en tjej som åker på sommarkollo och sen springer de på en just precis en dubbelgångare som sen visar sig vara hennes tvilling. De byter plats på varandra och sen så ska föräldrarna träffas. Och den här filmen satte tonen för resten av mitt liv, tror jag. Det är en av de filmer jag kan citera än till denna dag. Helt utan till.
1: Vad heter den, sorry?
0: Föräldrafällan. The Parent Trap med Lindsay Lohan i huvudrollen. Dennis Quaid och Natasha Richardson som spelar mamman. Som är nu, när man har blivit stor, så förstår jag att regissören Nancy Meyers absolut har tagit väldigt mycket inspiration av prinsessan Diana. Och de är liksom lite samma. Och hon, en tvilling bor i London, en annan bor på en vingård i Kalifornien. De rider, men alltså... Ja, förlåt, tillbaka till dig.
1: Ja, men det är kul just med dubbelgångare där och att det även finns på vita duken så att säga. Mm. Men det finns ett aktuellt exempel nu, det är därför vi tar upp detta. Det är säkert någon där ute som har sett bilden för det har kablats ut i många medier här under gårdagen i alla fall. Men nu ska vi lyssna lite till en intervju för att när 9-åriga Tuva från Stockholm var på Öland nu här för några dagar sedan och badade så fick hon då, hon var med om det här då, för några hundra meter bort, eller några meter bort i alla fall, så stod 12-åriga Lilly Fischer från Karlskrona och hon var Tovas dubbelgångare.
2: Alltså jag var ju lite rädd, jag såg mig själv framför mig.
3: Och sen försökte ni hitta olikheter.
2: Ja, men det funkade inte, vi hittade ju bara likheter då mellan oss.
4: Tuva och Lilly har likadan hårfärg, är lika långa, de var klädda i likadana baddräkter och till och med Tuvas kanin och Lilly delar samma namn. Tuvas mamma Desiree kunde knappt tro sina ögon när hon såg sin dotter gånger två.
5: Man tänker att man är knäpp, är jag snurrig, du får inte ihop det i ditt huvud.
3: Nej, jag fattar.
5: Ja, det går inte att förklara, det var så sjukt.
3: Har ni funderat på att göra en DNA-test?
5: Alltså, man blir ju lite sådär, alltså, för vi ställer ju frågorna och skämtade ju lite om det här. Liksom. Ja, fast det, är ju, ja, det var ju så märkligt. Då. Men typ, om man hade kunnat, ja, om vi, vart de var födda, om det var samma baby, kan det ha blivit en utbytning? Och sen så, okej, det är ett år emellan, okej, fjolskönt.
1: Ja, vi hörde i slutet Tuvas mamma, det var P4 Stockholm som man hade varit och pratat med dem. Vilken otrolig historia.
0: Nej, men ändå. Det här är helt otroligt. När du visar mig bilden så är det ju två tjejer med rött hår, kortklippt eller liksom sån...
1: Samma frisyr i alla
0: samma
1: fall.
0: Frisyr, samma baddräkt, samma allt. Alltså jag är chockad på så många plan. Dels bara att det här existerar, att de träffade varandra. Men också, det här
1: kaninen.
0: Är ju... Föräldrafällan.
1: Ja, men kaninen också.
0: Nej, men, ja, kaninen också. Men det här är Föräldrafällan på riktigt. Förstår du, Ponti? Ja. Det här är alltså en film som jag har levt hela mitt liv efter i så många år. Och nu finns det på riktigt. Ja. Kanin, alltså... Ja, kaninen, det var ju också otroligt. Men det är liksom, jag tänker att det här är it's bigger than the kaninen.
1: Ja, ja. Ponti. Ja, absolut. Jo, men det ska
0: men alltså, okej. Okay, hur... ska de göra något DNA-test? Eller vad... Vad händer?
1: Oh, ja, jag vet inte. Jag tror att det blev lite stressigt där, tror jag, för föräldrarna.
0: Visst hörde man det? Visst kändes det som att det liksom gick från gott och glatt och skoj till att det var lite, lite jobbigt?
1: Det skiljer ju 2 år mellan dem. Så att, men tydligen då så har Tuva och Lille ändå fått kontakt med varandra nu. De har bytt nummer. Så att det här känns ju som att de kommer dyka upp och ha något eget sociala mediekonto nu.
0: Snälla röra någon. Alltså jag vet redan vad de kan heta.
1: Ja,
0: det här kan de
1: heta?
0: Få. The Real Parent Trap Girls. Alltså de kommer ha 8 miljoner följare på noll tid. Gud vad häftigt.

0: Varför skrattar du?
1: Därför vi ska prata om gräs nu, och det finns något som heter grästuva, och vi pratade precis om en liten tjej som hette Tuva. Ja, men jag tänkte, det var en rolig koppling där till nästa ämne. Varsågod.
0: Får jag göra ingången som jag hade tänkt från början? Alltså, vi stryker allt. Vi stryker allt. Alltså, så här hade jag tänkt om jag hade fått bestämma. Vi lyssnar på The Power, Curtis Harding här i Vakan med Petri P4. Klockan är 19 minuter över midnatt. Ponti, kom närmare. Kom närmare. Kom. Psst, kisen. Vill du köpa gräs?
1: Nej, det är bra, tack.
0: Va? Det är prima. Ja. Nej, men faktiskt, man kan nu köpa gräs. VM är över, och då har FIFA bestämt att man kan köpa gräs från planen där finalen spelades i New Jersey. Och det här gräset säljs i begränsade lådor. Redan här så känner jag... Vem? Alltså, jag som är ordningskonsult, vad heter det? Ordningskonsult. Den lådan med gräs, det är nog det första som hade rykt om jag hade fått bestämma. Men, den billigaste kostar omkring 4 000 kronor, och totalt finns det 2 026 exemplar av varje variant. Drygt 5 meter av den ungefär 105 meter långa planen kommer att säljas vidare. Till vad? Och om allt säljer slut kan intäkterna bli över 11 miljoner dollar till FIFA-kassan. Och den här försäljningen har väckt ilska. Republikanen Mike Ingenamort menar att det är delstaten som betalade omkring 13 miljoner dollar för gräsplanerna. Och i så fall så borde ju en del av gräspengarna tillfalla dem. Mm. Och nu vill han att New Jerseys guvernör ska försöka stoppa FIFA för att sälja de här gräsbitarna. Det är inte bara en dålig affär för skattebetalarna i New Jersey, det är olagligt, säger den här politiken då. Och guvernören Mike Sherrills talesperson håller med och menar att eftersom New Jersey stod för en stor del av kostnaden på VM-planen så borde delstatens skattebetalare också få ta del av pengarna.
1: Ja. Ja. Allt är till salu, uppenbarligen. Och det men liksom, är ju helt bisarrt.
0: Ja, men vill man köpa det här?
1: Ja, men alltså, jag kan känna så här, det finns ju också...
0: Var det så roligt VM detta?
1: Nej, inte särskilt. Det gick väldigt snabbt för mig att komma över fotbolls-VM. Jag trodde att det skulle vara jobbigare.
0: Ja.
1: Nu har jag i och för sig haft mycket att göra, sorry, men det har gått väldigt fort. När det kommer såna här artiklar också så lämnar man VM med lite besk smak. Men det finns ju också så här mer historiska planer. Jag tänker här i Stockholmsområdet så fanns det en arena en gång i tiden som heter Råsunda, där AIK spelade sina hemmamatcher, som också var vår landslagsarena, vår nationalarena. När den revs, då såldes inte gräset, men man kunde få möjlighet att få en tuva. Eller om man kunde köpa det, jag minns inte.
0: Ja.
1: Men då är det en annan grej.
0: Ja,
1: för då
0: exakt.
1: Är det så här ett minne från den här gamla fotbollsarenan.
0: Ja, precis.
1: Så det är säkert flera såna här exempel runt om i Sverige. Men här är det mer för att få in deg.
0: Ja, men jag undrar, behöver de ha de här 11 miljonerna?
1: Man kan alltid få mer pengar.
0: Jo, det kan man ju. Men då tycker jag man måste hitta på något roligare. Gräs i lådor.
1: Men det här måste ju ändå vara rätt schysst gräs. Alltså, för att jag tänker att man borde kunna, istället för sälja det, återanvända det på någon annan arena om man inte ska använda det på den här befintliga. Men,
0: man återanvända det på något annat sätt.
1: Eller? Ingenting förvånar mig längre, faktiskt.
0: Hur mycket ska du ha?
1: En tuva ska jag ha.

0: Disneyland After Dark. En låt för oss nattjobbare och rockers.
1: D.A.D. står det för. Som de brukar ju kallas.
0: Brukar D.A.D. de säger man så?
1: Nej, de heter ju Disneyland After Dark. Men vanligtvis brukar man... De går också under namnet D.A.D.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag lägger det på minnet.
1: Ja, gör det.
0: Vi säger hej och välkommen till Erik Porali från Ekoredaktionen också.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska typ till Disneyland, eller? Alltså Disneylands...
2: Om du förknippar hela Frankrike med...
0: Alltså det finns Disneyland. Kanske, jag vet inte, någon turist kanske känner så, bara, åh, där ligger ju Disneyland.
2: Alltså jag hade mer tänkt att vi skulle snacka om liksom knark och maffia och den typen av ämnen.
0: Ja.
2: Men du...
0: Ja, det är inte Disneyland.
2: Nej, för mig känns inte det så mycket Disneyland.
0: Nej, kanske där Disneyland After Dark, vad vet jag. Men berätta, vad ska det handla om?
2: Jo, men jag sitter och läser på nyhetsbyråerna ute på Ekoredaktionen och då slås jag av hur farligt det är att vara borgmästare.
0: Jaså?
2: Speciellt i Frankrike kanske och i Mexiko.
0: Nämen.
2: Men om jag börjar med Frankrike så har borgmästaren i Alès i södra Frankrike fått hämtas av en elitstyrka från polisen på grund av att det fanns underrättelseuppgifter om att ett av de här stora narkotikagängen i Frankrike, DZ Mafia hade planerat att utföra en attack mot honom. Mm-hmm. Och det rör då politikern Christophe Rivenk. Och det här skedde under tisdagen när polisen kom och hämtade honom. Alès kan också säga, det ligger ju nordväst om Marseille och Avignon kan man säga.
0: Ja.
2: Men en lite mindre stad. Han befinner sig fortsatt på hemlig plats och sajten France 24, de säger att den här händelsen markerar en upptrappning i Frankrikes kamp mot den dödliga narkotikabrottsligheten. För det har blivit vanligare med mord som utförs på grund av narkotikakonflikter, men attacker mot förtroendevalda i Frankrike är väldigt sällsynt och har varit väldigt sällsynt. Så att de menar på att det här är en upptrappning.
0: Mm.
2: Och den här politikern då, Christophe Rivenk, han har tidigare också utsatts för hot.
0: Mm.
2: Tidigare under den här månaden så fick han såna här patronhylsor från pistoler i sin brevlåda.
0: Oh, gud.
2: Som en liten hälsning.
0: Ja, just.
2: Från maffian och även klotter på husväggar då som hotar honom. Så att medan det här då, han då befinner sig i polisbeskydd, verkar ju ha gått bra, men man hittade då någon slags misstänkt bil utanför som man tror var liksom fylld med sprängämnen och sånt.
1: Oj, oj, oj.
2: Man har planerat att ta livet av honom på det sättet då. En annan borgmästarkollega på andra sidan, jorden i Mexiko, inte samma tur där, ska ha blivit skjuten i någon slags offentlig byggnad, stadshuset kanske.
0: Oj.
2: I en stad där som ligger ganska nära Mexico City, Morelos heter den. Och nyhetsbyrån AFP, de säger att det finns flera drogkarteller som är verksamma i det här området. De insinuerar där kanske också att det här är narkotikarelaterat. Den här borgmästaren, Valentin Lavin, heter han. Han var allierad med president Claudia Sheinbaums vänsterorienterade parti. Och det var rättstekniker och poliser som lyckades hitta den här politiken i kommunhuset död då. Och man meddelade också att det pågår just nu en insats då för att hitta de ansvariga. Men den här typen av attacker som mot politiker i Mexiko är ju betydligt vanligare då än i Frankrike. Nästan 100 borgmästare är det som har mördats i Mexiko sedan 2006.
0: Va?
2: Det är väldigt...
0: Ja, det är en siffra du.
2: många. Och sen då 2006 så har det drogrelaterade våldet bara eskalerat. Mm.
0: Ja, det är inte roliga nyheter som du kommer med, men vi får väl hålla tummarna för att trenden lyckas vända någon gång.
2: Det är verkligen inte bra för demokratin, kan man säga, när droggäng som håller på med det här hotar folkvalda.
0: Verkligen inte. Ja, vi följer nyheter från världens alla hörn och tackar Erik Parali. Fler ekonyheter får vi klockan 13.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

0: Men alltså, jag förstår inte vad jag äter.
1: Oj.
0: Det är liksom...
2: Vi har trafiken med oss. Och vi pratade ju om karameller igår. Vi kommer väl fram då i slutet där att vi sökte ju en karamell och det var den danska kungen.
0: Mm.
2: Heter den så?
0: Kungen av Danmark.
2: Kungen av Danmark, förlåt. Mm. Och nu har vi fått in nytt godis här i studion.
0: Ja.
2: Lasse Lindell är här och det är thailändsk godis vi har.
1: Godisgubben.
0: Nej, men alltså... Ja, för du började med att du har ju en tradition att ta med dig lördagsgodis.
1: Till dig, ja.
0: Mm. Mm, precis, och då tänkte jag att jag skulle vara schysst och för en gångs skull ge något tillbaka. Så då tog jag med mig franskt bilåkargodis som smakar lakrits och som också påminner om något slags godis som vi nu kom fram till är kungen av Danmark.
1: Just det, då väckte du den björn som sover.
0: Alltså nu vet jag inte, nu är vi igång, ja. Minst sagt. Och det här thailändska godiset, det var liksom, jag åt en grön, en brun och en svart.
1: Oh.
0: Den gröna trodde jag skulle smaka päron, den smakade popcorn.
1: Ja.
0: Den bruna trodde jag skulle smaka kola, den smakade sesam. Den svarta trodde jag skulle smaka lakrits, men den smakade, alltså det vet inte ens jag vad det var.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, jag vet inte heller vad det är faktiskt.
0: Nej, men jättegott och jättetrevligt. Alltså, det var framförallt att det var inte så sött, utan Nej. Det var lite mer runt i smaken.
1: Det är naturgodis som smakar sött faktiskt. Det är, jag kan säga att det är en hel del kokos i de här.
0: Mm.
1: Lite sån här kokos i många. Sen är det, som du sa, de här frönen då.
0: Jo.
1: Som är på här.
0: Sesam.
1: Sesamfrön, ja, precis.
0: Mm.
1: Så att det här kan man äta med... Ja.
0: Med gott samvete.
1: Ja, det är absolut. Ja.
2: Det är kul också att äta godis från andra länder.
0: Superkul.
2: Det känns som att vi är väldigt patriotiska här i Sverige när det kommer till våra godsaker. Så det får vara lösgodiset, rör man inte.
0: Nej. Och jag tycker att vi måste börja släppa på det där. Det finns annat.
2: Mm.
0: Som thailändsk godis, till exempel.
1: Ja, det är så dumt.
0: Nej.
1: Mm.
0: Lasse?
1: E20 Mariestad.
0: Mm-hmm.
1: Och de har på bärgare en lastbil. Det är växelvis trafik förbi där, men inga... Ja, det är ju ingen fordonsanarki direkt den här tiden på dygnet, så att det funkar ganska bra ändå.
0: Mm.
1: Lastbilen körde väl av vägen igår, tror jag, eller sånt där.
0: Mm.
1: Hur som helst, man på Berghäll i alla fall, i Västra Götalands län, Mariestad E20. Annars har det varit en väldigt lugn förkväll och början på natten har också varit bra. Men jag hoppas väl att

0: det fortsätter i samma stil.
1: Mm. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Tipstelefon, är det du och Rebecka i natt igen?
0: Det är jag och Rebecka i natt igen, ja. Och sen i morgon natt, då blir det någon ny kompanjon. Mm. Nämligen Maja Nilsson. Men det ska vi ta då, så får vi se vad vi har för godis med just imorgon.
1: Mm, precis. Mm. Tipstelefon, som alltid 020 999 444. Fanns det någon mer färg?
0: En röd, har du fått en sån?
1: Nej!
0: Då ska du få en röd. Ja. En gul finns det också.
1: Ja, men det tar jag med. Mm,
0: röd och gul. Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag måste sluta säga vaken P3 och P4.
1: Nej, men det är viktigt att påminna ibland också. Vi har inte gjort det. Så det gör du helt rätt i där.
0: Ja, okej då. Här är P3 och P4. Jag sprang över en artikel som egentligen är... Egentligen undrar man så här, är det här en nyhet eller är det bara status quo just nu i vårt samhälle? Rubriken är allt mer energidryck säljs, experter varnar. Och det känns som jag har läst den här nyheten förr, men ja, nu är det på tapeten igen. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. Och 3 år tidigare så var det bara var tionde, så att utvecklingen går ju verkligen spikrakt uppåt. Sockret i energidryckerna kan leda till övervikt och karies, och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och det här ligger ju oss varmt om hjärtat, eller hur, Ponti? Mm.
1: Ja, ja, absolut. Och jag kan bara minnas tillbaka, vad blir det, 15 år sedan så jobbade jag i en tobaksbutik. Och sålde läsk bland annat. Och då minns jag att vi i läskkylen då hade 2 märken energidryck. Varav det första märket, Red Bull, som har funnits längst här i Sverige, tror jag. Som var populärt på den tiden, säkert populärt fortfarande. Men idag har ju marknaden exploderat. Det finns ju hur många märken som helst. Och framförallt så, jag är väl knappast ensam om att hela tiden, varenda dag, bevittna ändå folk som går runt med energidrycker. Alla dricker det.
0: Utom det helt... vi?
1: Ja, verkligen. Men folk
0: ska
1: dricker...
0: vi hoppa på tåget, tycker du?
1: Nej, det du gör det. Men jag kommer aldrig dricka något sånt här faktiskt. Men det är... Jag lägger ingen liksom värdering i varför folk gör det, men faktumet är att det har explosionsartat ökat.
0: Men varför gör man det? Kan inte, jag skulle väl ändå gissa att någon av de som lyssnar, någon av våra lyssnare dricker energidryck och har det som rutin. Jag tycker att det är väl lika mycket rutin som att vissa snusar precis eller har någon annan last. Det känns som att det har blivit en standardiserad rutin i vårt samhälle idag. Och det hade varit, kan inte någon höra av sig som dricker energidryck berätta om hur kom energidrycken in i ens liv? Ja. Det hade varit så intressant att få höra. Skriv in till oss, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken.
1: För det är en snuttefilt någonstans. Alltså, så.
0: Kanske, det vet inte vi, Ponti, för vi är inte de som dricker.
1: Nej, men jag har en min last här, snus liksom. Och det, jag tror att det är samma... Det är ingen nikotin i energidryck förvisso, men...
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan också vara estetiskt, att folk tycker att det är snyggt.
1: Jaha, är det? Det har jag
0: ja, kanske det. De här burkarna är väl jättefärggranna och fina och ser lite käckt ut att man går och dricker en energidryck.
1: Ja, det är så djupt han inte.
0: Ja, men det kan väl vara en anledning.
1: Ja,
0: eller att det är gott.
1: Ja, just det.
0: Alltså bara det. Eller att bara folk är väldigt trötta nu för tiden.
1: Mm.
0: Ungdomar kanske behöver liksom mer energi än någonsin.
1: Hör av er.

0: Listen to your heart med Roxette. Axel skrev in och säger så här: jag jobbar som nattbud men jag dricker inte kaffe, så jag föll snabbt i energidryckhålet. Red Bull är gott, men kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Nej. Undrar vad man menar med Red Bull-hålet. Betyder det att man dricker väldigt många?
0: Nej, men jag tror det vi beskriver, att man dricker en energidryck om dagen, eller mer. Ja. Intressant, det kan ju vara det också. Vi är ett ganska starkt så kaffedrickarland.
1: Ja,
0: och då kanske man inte vill dricka kaffe. Då kanske det är roligare att ha någon annan smak i munnen.
1: Men fortsätt gärna höra av er, det är intressant att veta. Och jag kanske lät lite negativ förut, jag menar verkligen inte det. Och utan det är bara en ökning som har verkligen...
0: Du är bara mest förundrad lite, du vill förstå.
1: Jag vill förstå.
0: Ja, precis. Ponti vill förstå.

0: Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De iranstödda houthierna i Jemen säger att de attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Samtidigt har amerikanska militären under natten genomfört attacker mot södra Iran för 12:e natten i rad. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait. Så Sverige, för att minska personalbristen, erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år så är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
4: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
5: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
4: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
6: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
4: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
5: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
3: Så svensk herrfotboll och allsvenskan för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensiva mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Daniel och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är Pontus Andersson, Isabel Berglund som håller ställningarna. Ponti,
7: ja.
0: Vi är mitt inne i energidrycksland.
7: Ja, vad kul. Intressant ämne. Mm. Eftersom det är så pass populärt. Och jag har kommit in lite mejl här.
0: Ja,
7: är det
0: bra.
7: Det du tänkte att jag skulle läsa, eller?
0: Ja, kanske lite senare. Ja, det blir så jobbigt att läsa när vi har sån här bädd bakom.
7: Ja, ja,
0: det blir sån stress. Ja. Men hang tight och hang on. Blir energidryck, då håller du en bakbok.
7: Mm. Ja, vi ska prata lite bakning också.
0: Det blir smakernas afton här i Studio 7. Kul att ni är med. Välkomna!

0: Fever, Dream, Alex, Warren. Ponti, du har fiskat fram en fin kokbok. Nej, bakbok.
1: En bakbok, ja. Men den funkar väl som en kokbok. Det är en gammal bok som är utgiven av förlaget Hemmets Handböcker. Mm. Jag vet inte om det förlaget fortfarande finns kvar, jag hoppas det.
0: Det kan vi se. Mm.
1: Boken heter Bakning. Gör det lätt och roligt att baka. Mm. Och här har du massa, jag vet inte vilket år, jag kan snabbt kolla det, vilket år den här boken är ifrån. Men det är 70-tal, så du bara skriker om det. Oj, oj, oj, 1968 är den här boken
0: ifrån. Oj!
1: Härligt. Och här finns det massa bakrecept på saffransbröd och surdegsbröd, herrgårdslimpor. Surdegsbröd var ju inte så populärt som jag förstått under 1900-talets första hälft och mitt. För då när den industrigästen kom så blev ju det man använde sig av. Mm-hmm. Sen surdeg har ju kommit tillbaka nu de senaste decennierna.
0: Jag tänker liksom under 60-talet så där, då fanns väl surdeg, fast det var ju mer så här finskt surdegsbröd, så här rågbröd.
1: Ja, det har hela tiden funnits säkert.
0: Ja.
1: Men
0: det står här ingenting om Levain i den där boken.
1: Nej,
0: eller?
1: Det tror jag inte. Det var ett...
0: Har de något på Cronut?
1: Jag vet inte, jag ska kolla. Jag får gå in i registret här längst bak. Men vi har ju en fråga ute på våra sociala medier.
0: Mm. Exakt. Vi vill ju veta vad bakar du i sommar? Mm. Det är ju, börjar ju gå mot skördetider, så att det kan ju kanske dyka upp en och annan paj. Alla möjliga former av bröd. Vad mer? Det känns också som det är så... igår pratade vi om att Grönan var överfullt bara för att det var så dåligt väder och alla drog och ville åka karuseller. Känns ju också som perfekt bakväder.
1: Ja. Ja. Igår när det var
0: igår, och alltså plåt efter plåt efter plåt med kanelbullar kan jag tänka mig att man ställer sig.
1: Programmet kommer också byta namn den här natten till Baken i P3 och P4.
0: Jajamensan.
1: Bara så ni vet det. Men Millan skriver exempelvis att hon har bakat i sommar då en Pinocchio-tårta.
0: Va?
1: Saga bakar en panna cotta och crème brûlée. Oh, vad gott. För någon vecka sedan gjorde jag även chokladbiskvier och till helgen rabarberglass med smak av jordgubb och basilika. Så hör av er vad ni bakar i sommar. Mm. Så kan du få ta den här boken nu, så kanske du kan läsa upp
0: tack.
1: Ett gammalt bakrecept från 68.
0: Där. Ja, men gärna. Skriv in till baken@sverigesradio.se. Eller nej, vi behåller baken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

Silverregn, Lisa Nilsson här i Vakan, eller förlåt, Bakan med P3 och P4, där vi pratar om vad bakar du i sommar. Mimmi skriver kokosbiskvier, bullar, småkakor, mjuka kakor, smulpajer, bröd, massor med experiment av allt möjligt. Småkakor är kul, de är så lätta att variera. Men det är ju ett bra tips om man inte riktigt vet vad man vill baka. Då kanske man ska satsa på småkakor då. Johan skriver, i tisdags bakade jag rågkakor med överblivet potatismos. De blev riktigt saftiga. Vad spännande. Elisabeth, jag har mest gjort pajer i sommar. Började med rabarber, blandat med jordgubbar. Några med bara jordgubbar i förrgår blev det äpplen och jordgubbar. Enkelt och gott. Ja, gud så mycket. Jag känner direkt att det här är ju... Vi har säkert en hel del bagare där ute som både professionella men också privatbruk. Så ni får gärna fortsätta höra av er vaken@sverigesradio.se. Vi pratade ju om energidryck tidigare i programmet och bad er lyssnare att höra av er om även det. Bea skriver, hej, jag blev rätt träffad nu när ni började snacka om energidryck. Jag dricker en eller två beroende på hur jag jobbar. Jag är lastbilschaufför, så många olika start- och sluttider. Men dricker mest för att det är gott. Koffeinet biter inte på mig. Är lika trött efter jag druckit som jag var innan jag öppnade burken. Dricker även kaffe, och det är samma sak där. Kan liksom dricka en burk och sen gå och lägga mig efteråt. Oj. Mm. Då biter inte koffein på dig, du. Men vad spännande. Hur började du då, Bea? Alltså, jag fattar ju om det är gott, så det är klart att man fortsätter. Men det måste ju kännas som att det här är ju en del av din rutin. När kommer, kan du dra ditt minnes när du var, när det var första gången som du satt i hytten och tog en energidryck? Jag är jätteintresserad av det här ämnet. Och bakning också. Så nu får ni passa på. Ni får välja vilket som ni vill höra av er om.

Wouldn't it be nice med Beach Boys. Vi fortsätter i bakartagen. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannkaka med maräng och rödvinbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmannastämma i Andersjö i helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i Visstugan. Men gud, så spännande. Och gott framförallt. Alltså långpannekaka med maräng och rödvinbärstäcka. Det är såna proffs. Robert skriver, jag brukar inte baka så ofta, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunch och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest under ett helt år. Allt från baguetter till pepparkakor. Allt från grunden. Wow!

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

You got it med Roy Orbison här i Vaken. Ja, vi snackar bakning och vi har fått in ett mejl här från Beatrice. Hej! Alla mina sköna pensionärer på jobbet har velat ha hallongrottor och kolagrottor som jag nu har stått i en pizzaugn och bakat till deras eftermiddagskaffe. Värt det? Absolut. Deras leenden och när de frågar om de får bara ta en liten till, det är värt det. Honung för själen.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia här i Vaken. Där Erik Parali från Ekot är i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vad ska det handla om nu då?
1: Fåglar tänkte jag. Det är så mycket fåglar i nyheterna helt plötsligt.
0: Det är så många!
1: Ja!
0: Det är så mycket! Vad har hänt?
1: SVT rapporterar att intresset för fågelskådning bland unga ökar.
0: Jaha.
1: Antalet ungdomsmedlemmar i BirdLife Sverige, som är den nationella fågelföreningen, har gått från 149 stycken till 411 på 6 år. Låter inte så mycket, men när man tänker att det är ungdomar som kanske har bättre saker för sig, så tycker jag att 411
0: tycker
1: totalt,
0: det är
1: ganska många.
0: Det är verkligen en stor ökning.
1: Det är ett antal per län.
0: Verkligen.
1: Som har börjat syssla med detta.
0: Ja.
1: Sen om man går till P4 Kalmar så rapporterar de om att den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp på Öland i förra veckan när en okänd person gick fram till boet där.
0: Nej.
1: Och länsstyrelsen i Kalmar län, de tror att den här personen ville fotografera ungarna i det här boet. Men säger till P4 Kalmar att man kan inte bara gå fram och göra en sån grej. För att ängshöken har en tendens att överge sitt bo. Och det kan man ju förstå.
0: Nej, men alltså
1: det
0: här...
1: Röra sig människor där.
0: Förlåt, men nu måste alla lugna sig med att hitta den liksom rolig semesterbild. Det är liksom typ så här, klampa rakt in och sabba flora och fauna bara för att få liksom en like-raket.
1: Få ta sina fötter på en sandstrand och sen sina fötter vid ett bo till en hängshög.
0: Jättebra, perfekt. Nej men gud.
1: Ja, och sen då om man går till P4 Malmöhus så ser man att i Trelleborg så ska fåglarna där får utökning med 3 stycken påfåglar som ska få spankulera fritt i stan. 3 påfågelbröder från Hör, närmare bestämt.
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i Stadsparken som nyligen fått 3 ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
2: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
4: Ja. Bara lämnade parken.
2: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
2: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. Men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
3: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
2: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och så här. För de kommer inte vilja bli klappade.
1: Och Trelleborgs Allehanda har också pratat med Madeleine Strömberg som hördes här i inslaget. Och om det här då med att de här påfåglarna bara ska vandra fritt. De förra bara försvann ju.
0: Ja. Liksom.
1: Men nu tänker man göra samma sak igen.
0: Nej, men
1: Och då säger Madeleine till tidningen att de kommer gå och flyga fritt. De kommer att kunna vara lite överallt.
0: Ja, men det kommer vara lite överallt. Men jag undrar.
1: Och så säger vi kommer säkert behöva åka och hämta dem någonstans.
0: Nej men, ja, för de har vandrat och spankulerat fritt lite för länge och lite för långt bort. Men jag blir lite orolig. Ska man verkligen bara ignorera en påfågel? Inte hela deras grej?
1: Ja.
0: Att man liksom ska...
1: Det är också taskigt och bara ignorera Lennart, Sverker och Gunnar.
0: Och Gunnar, ja. När de spankulerar fritt och är så fina och granna. Då ska man liksom bara, nej jag ser inte dig.
1: Jag tror hon menar väl med att man liksom inte ska hålla på och ta på dem och jaga dem och
0: precis,
1: sånt.
0: Exakt.
1: Men man får nog kolla på dem.
0: Man får titta, ja. Mm. Underbara fågelnyheter från Erik Porali här i Studio 27. Fler ekonyheter från deras studio, Studio 28. Det får vi klockan 2.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Over My Shoulder, Mike and Mechanics i Vaken. Strax är det dags för nattjakten, men ni skickar ju så himla fina och roliga sms om bak, men också om energidryck. Gunvor skriver alltid nybakta i frysen, och så har hon